0: Jyväskylän yliopisto ja LUT-yliopisto, eli siis tämä Lahden ja Lappeenrannan, mitä tämä nyt virallisesti onkaan.
1: Sanotko LUT?
0: LUT, eli LUT. Lappeenranta.
1: Mulla tulee University of Technology. Tästä LU.
0: No siitä tulee vähän mieleen, mutta kyllä sieltä kuule kovan luokan diplomi-insinööriä valmistuu.
1: Joo.
0: Mutta ennen kaikkea näiden promovointien lisäksi nimenomaan tänään tapahtuu tasavallan presidentin viranhoidossa jotain. En mä nyt sano, että onko tämä nyt niin kauhean merkittävää, mutta tapahtuu nyt jotain kumminkin.
1: Ydinasesalkku.
0: No, koska no meillä on pelkkä salkku, meillä ei ole ydinasetta, mutta pressalla on salkku. Eikö se olisi hyvä?
1: No, puhutaan kyllä tästä, varmaan hänestä paremmalta tuntuu.
0: Puhutaan tästä Whitesnaken jälkeen lisää.
2: Tätä

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ihan kohta täällä myös toimittaja Tuomas Peltomäki vieraana Helsingin Sanomista, mutta sitä ennen, kuten tuli luvattua, muutama sananen tänään koittavasta historiallisesta hetkestä, mikä liittyy tasavallan presidenttiin ja koko presidenttiinstituutioon. Presidentin esittely pidetään ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä, presidentin virka-asunnolla. Se on tänään, kuulkaa.
2: Eli hetkinen, ymmärsikö mä oikein tapahtumaketjun, että hello, tässä on meidän presidenttimme.
1: Ei, vaikka hänet esitellään niin yleisölle. Sitähän presidentti esittely on.
2: No, niin.
1: Mä olen aina ihmetellyt sitä, kun hallituksellahan on, ensin on tämä iltakoulu. Kukaan ei ole siis täysoppinut, se on keskiviikkona. Joo. Sitten hallitus kokoontuu noin muuten vaan torstaina. Ja sitten on vielä presidentin esittely. Ja tämä toistuu joka viikko. Eikö outoa?
2: Se on kyllä jännä. Nyt mä oikein ihmettelen, että kuin mua ei ole niin kuin veri vetänyt tänne luontaisesti tähän.
1: Tuonne politiikan suuntaan, niin.
2: Niin. Mm. Okei, okay. Mitä muuta?
1: Presidentin esittelyssä presidentti johtaa puhetta ja esittelijänä aina toimii se ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Presidentin tehdessä päätöksiä valtioneuvostossa tulee olla vähintään 5 ministerin, tulee ottaa osaa käsittelyyn ja oikeuskanslerinkin pitää olla läsnä. Eli tämä on oikeasti aika tärkeä ja virallinen tapahtuma, tämä perjantainen presidentin esittely.
2: Äijä oikein kuplii.
1: Niin. Ja tämä presidentin esittely.
2: Sanoit äsken, että tämä on oikeasti jo. Sano vielä,
1: tämä on oikeasti kova juttu. Ja tämä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä. Presidentin virka-asuntohan oli Rempassa Niinistön kaudella. Niinistöhän oli siis ihan loppuun saakka Mäntyniemessä, mutta sitten kun Stubb astui virkaansa, niin Mäntyniemi meni Rempaan ja Stubbin virka-asunnoksi muutettiin tämä valtion vierastalo siinä hotelli Kalastajatorpan vieressä.
2: Pistiks puolivallat on leskimies paikat sen verran tuhtiin kuntoon, että piti pistää naulata ja fiilata ja hyödätä.
1: 12 vuotta siinä niin, ehti kyllä monennäköistä tehdä. Okay. Ja tämä on hyvin harvinaista muutoinkin, että Mäntyniemessä pidetään presidentin esittely. Sitä ei aikaisemmin ole ollut. Sehän on toiminut pressan virka-asuntona Koiviston sieltä ihan loppukaudesta lähtien. 93 valmistui Mäntyniemi Koivisto. Mä muistan vielä sen, kun Koivisto täytti 70 vuotta, niin hänen 70-vuotiaat pidettiin jo Mäntyniemessä.
2: Koskaan
1: aiemmin Mäntyniemessä ei ole presidentin esittelyä pidetty. Yleensähän ne pidetään presidentin linnassa ja kerran kesässä Kultarannassa.
2: Mä en missään nimessä halua viedä mattoa tämän mielettömän jännittävän jutun alta, mutta sano vielä, mitä tämä oli tämä, miten sä esittelit tämän. Tämä on tosi kova juttu.
1: Niin siis tämä on käytännössä se paikka, jossa tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Eli tämä on siis hyvin tärkeä foorumi presidentin vallankäytölle.
2: En mä näitä epäile ollenkaan. Nyt perkele näyttää siltä, että täällä yritetään käydä pilliä kiinni. Ei tämä nyt ihan vittu hirveän jännä juttu.
1: Joo, no tämä on tärkeä foorumi
2: on
1: presidentin vallankäytön välineenä.
2: Mitä Threads sanoo?
1: En ole kattonut Threadsia, enkä ole kattonut X:ää, enkä ole kattonut yhtään mitään.
2: Mä pilasin taas
1: kaiken. Tuomas Peltomäki täällä kohta äänessä, mennään taas asiakylki edellä.
2: Joo, hän pelastaa.
0: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: esittely tarkoittaa. Orpo on yllättynyt ja sanoi, ai tämä kaveri.
1: Täh.
0: Joo, mutta hei, ensinnäkin hyvää huomenta, tervetuloa jälleen.
2: No niin, kiitoksia.
1: Aa, morjesta.
0: Menemme Kiinaan ja Pekingiin tarkemmin sanottuna. Siellä pitää toimistoaan ja majansa noin muutenkin käsittääkseni presidentti Xi Jinping, Kiinan päämies. Ja hänen pakeilleen tuntuu olevan melkoinen jono. Siellä on nyt lyhyen ajan sisällä käynyt niin Yhdysvaltain pressa Donald Trump kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin. Mitä näistä tapaamisista nyt on jäänyt käteen?
2: No paljon siis kysymyksiä siitä on jäänyt käteen. Ensinnäkin ihan pieni korjaus, jonka uutisraporttipodcastin tarkkaavainen kuulija lähetti mulle eilen illalla. Nimittäin se lausutaankin, että si.
0: Ai se on si?
2: Joo, okay. Si. Ihan vaan semmoinen terävä.
1: Niin kuin Espanja si.
2: Joo, vähän, ehkä vielä vähän terävä.
1: Okei, niin.
2: Siinä luona on vierailleet Putin ja Trump. Siinä järjestyksessä ensin Trump tämmöiselle hyvin poikkeukselliselle ensimmäistä kertaa noin 10 vuoteen Trump saapui Kiinaan valtiovierailulle. Iso juttu. Ja sitten vähän yllättäen tämän Trumpin vierailun perään, silleen äkki arvaamatta hänen peräänsä paikalle karkas Putin. No, tästä tiedetään se, että Putin hakee tällä niin kuin semmoista tasa-arvoisuutta näiden kahden suuren kanssa. Että hän haluaa, että heidät nimenomaan nähdään tämmöisenä kolmen rykelmänä, jotka vähän niin kuin siellä keskenään kerhossaan hallitsevat maailmaa. Näinhän ei tietenkään missään nimessä ole. Venäjä on niin eri kategorian maa kuin nämä kaksi suurta, mutta sinänsä Putinille hatunnosto, tässä mekin puhutaan näistä kolmesta yhtä aikaa. Että tämä oli niin kuin se, mä luulen, että se pääasiallinen Venäjän operaatio. Siinä oli Putinilla muitakin toiveita, että mitä halutaan kaasuputkea tällaista, mutta tämmöinen niin kuin ainakin mediavoitto Putinille.
0: Sellainen käsitys minulla on, että Venäjälle Kiina on tällä hetkellä huomattavasti muutaman vuoden takaista jopa tärkeämpi. Ainahan se on ollut tietysti tärkeä kumppani, mutta kun Eurooppa on nyt katkaissut suurimmaksi osaksi välinsä Venäjään ja niin on jossain määrin myöskin voi sanoa Yhdysvallat ja ehkä koko muu maailma, mutta Kiinahan ei ole. Kiina on tärkeä kauppakumppani ja Kiinalta on saatavissa arvokkaita maametalleja, joita kenties myös Trump haluaa.
2: Kyllä, aivan ehdottomasti. Arvokkaita maametalleja ja sitten ei unohdeta sitä, että Kiina valmistaa kaiken. Ihan kaiken kaikille. Että siinä on sitä valtaa yllin kyllin.
0: Mutta onko tämä Xi, nyt minäkin yritän opetella tämän, okay. Ei se ole Xi, vaan Xi Jinping, niin hänellä tuntuu nyt olevan vähän tällaiset kaikki mahdolliset valttikortit maailmanpolitiikassa käytössään. Ja olin aistivinani, mitä nyt ihan siis suomalaisen median välityksellä Donald Trumpin taannoista vierailua Kiinaan seurasi, niin kyllä se Trumpkin aika nöyränä paikkakunnalla oli, vaikka hän on uhannut ja jossain määrin toteuttanutkin näitä kauppasotiaan sun muuta, mutta kyllä nyt oltiin nöyrää poikaa.
2: Joo, tämä Amerikassa vähän herätti ihmetystä se, että miten Trump meni sinne kohtelemaan siitä ja Kiinaa niin kuin tasa-arvoisena. Amerikka on aiempina kausina aina kuitenkin tehnyt selväksi, että he on se numero ykkönen. Ja nyt jopa tästä Trumpin ja Xin yhteydessä puhuttiin tämmöistä G2-tapaamisesta, eli niin kuin, että on tämmöinen tasa-arvoisten kahden maan ryhmä, jotka on Kiina ja Yhdysvallat. Aina ennen se järjestys on ollut silleen, että Yhdysvallat on se rikkaampi, Yhdysvallat on se, joka suunnittelee ja Kiina on sitten se, joka toteuttaa. Ja tämä on elossa tämä järjestys. Mä puhuin erään Kiina-tutkijan kanssa ja hän mainitsi, että Kiinassa on ajateltu aina silleen, että Kiina on aina se, jolta halutaan suhteessa muihin. Et Kiina on aina se, jolla on annettavaa muille maille. Muut maat on jotain vailla Kiinalta ja Kiina ei ole keneltäkään vailla mitään. Ja Yhdysvallat on ainoa poikkeus tähän. Et se on ainoa maailman maista, johon Kiina on suhtautunut silleen, että okei, että me tarvitaan teiltä jotain. Mutta tämä on kuulemma kiinalaisesta ajattelusta ruvennut nyt häviämään. Että jopa Kiina ajattelee, että he on numero ykkönen.
0: Mä ymmärsin, että tässä Kiina pystyy pelaamaan ja tavallaan on vähän pelannutkin aika pirullista peliä liittyen Ukrainaan. Kiinallehan sopii erittäin hyvin, että tämä nykytilanne, jossa soditaan, Venäjä aloitti tämän, niin kuin tiedetään, raukkamaisen hyökkäyssotansa 4 vuotta sitten ja se on edelleenkin käynnissä. Kiinalle sopii tämä nykytilanne erittäin hyvin, koska he saavat kiristettyä Venäjältä itselleen halpaa öljyä, kun Venäjä ei juuri

0: muualle oikein ainakaan Eurooppaan pysty sitä myymään.
1: Juuri näin. Sen takia siellä oli neuvotteluissa oli tämmöinen Siperian voima 2 maakaasuputki, joka lähti Venäjän maakaasukentiltä Kiinan koillisosiin. Mutta siinä ei tätä ainakaan mitään papereita allekirjoitettu sen osalta, eli ei lähtenyt siihen täysillä messiin. Mutta tämä on se, mitä Putin toivoo, että hän tällä tavalla pystyy niinku saamaan Kiinasta tämmöisen niinku vakaan tulonlähteen itselleen. Kiinan kannalta totta kai se on niin päin, että koska Venäjä ei pysty myymään Eurooppaan eikä länteen sitä kaasua niin hyvin kuin ennen, edelleen sitä niinku, pakotteiden kiertoa tapahtuu, niin Kiina pystyy sanelleen sen hinnan. Mutta mä en tiedä, että kuinka merkittävää tämä on sit loppujen lopuksi Venäjän kannalta suhteessa siihen, että Venäjä kuitenkin tarvitsee sen Kiinan myyntikanava itselleen.
2: Mitäs sitten tämä rajansiirtopolitiikka, kun Kiinalla tuntuu olevan ainakin hiljaista painetta ottaa niitä Kiinan itsensä mielestä omia alueita sinne viralliseen Kiinaan liitettyinä ja sitten siinä vähän ollaan väläytetty, että siinä olisi etupeltoon otettu amerikkalaiselta eli Trumpilta lupaa tämän kaltaiseen niin kuin hankkeeseen mahdollisesti, niin onko tämä saanut jonkunnäköistä totuutta? Että onko väläytelty tämän kaltaista keskustelua?
1: Mun mielestä joo, se oli se ennakko, että tässä niin kuin painavimpana asiana on se on Taiwanin kysymys. Ja sitten Kiina on myös tämä Etelä-Kiinan meren saaret, ne on ollut semmoinen niin kuin painava asia. Ja ne liittyy just näihin vähän niin kuin samantyyllisiin kysymyksiin kuin mitä Venäjän ja Ukrainan välissä. Että minkä verran isompi valta pystyy niin kuin määrittelemään sitä, että no, tämä on meidän aloitte ja tämä ei. Ja kuin yksipuolisesti siinä voidaan toimia. Mun ymmärtääkseni kuitenkin sitten tämä Trumpin vierailu oli paljon enemmän kauppareissu. Paljon okay. enemmän puhuttiin koska siitä, että mitä chippejä myydään ja miten Kiinan markkinoilla ollaan. Ja nämä oli se agenda merkittävästi enemmän kuin kukaan.
2: Koska tämä ennakkopaine, tämä niinku hiljeni, tämä ei saanut niinku sitä osaa 2.
1: Jep.
2: Niin vähän jäin itsekin tuohon samaan käsitykseen, että nyt joku muu vei voiton keskustelua.
0: Joo, siellähän oli melkoinen kauppavaltuuskunta mukana. Kiinnitin huomiota, että Elon Musk mahtui Trumpin kanssa taas samaan lentokoneeseen, vaikka herrojen katkeneista väleistäkin jossain vaiheessa uutisoitiin.
2: Vai oliko se tämä tekoälykuva taas?
0: Niin. No ainakin tämä tuntui olevan tämä hetkinen, onko hänen nimensä Jensen Huang, eli tämän NVIDIA.
1: Jensen Huang, Tim Cook Applelta, Elon Musk Teslalta, Larry Flink BlackRockista, Metalta oli porukkaa, Visa luottokorttiyhtiöstä, JP Morganilta, Boeingilta, siellä oli Yhdysvaltojen, okay. siis koko bisneseturivi oli paikalla.
0: Joo, se oli ehkä vaikuttavin kauppavaltuuskunta, mitä kuunaan no, on
1: Petteri
0: Kiinassa
1: Orpola
0: käynyt.
1: Kävi myös
0: no
1: Kiinassa
0: oli hän siellä vaikka ja ketä hänelläkin mukanaan, niin kuin tiedämme, mutta nämä nyt oli ehkä vähän tunnetumpia nimiä sitten vielä.
1: Ei G2, vaan silleen G4, jos halutaan se Petteri Orpo sinne mukaan.
0: No joo, mutta hei Tuomas Peltomäki, me kiitämme tässä vaiheessa sinua näistä näkemyksistä. Toivotamme hyvää viikonloppua. Tapaamme taas näissä merkeissä ensi perjantaina.
1: Hyvää viikonloppua.
2: Kiitos.
0: Jatkamme hei. Uutisilla.
3: Radio Rockin korporaatio. Ei paska pöyhimällä parane.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Foo Fighters, Best of You. Tätä ennen me kuulimme uutisia. Meillä oli Tuomas Peltomäkikin täällä. Ja sitä ennen System of Down Toxicity. Eli siitä on hetki aikaa, kun System of Down kuului. Mutta peräkkäisiä musiikkikappaleita nämä silti ovat. Ja tämän on huomannut myös Oona. Hyvää huomenta.
2: No huomenta.
1: Mitä kuuluu?
2: No oikein hyvää, varsinkin nyt.
1: Joo, nyt pääsit lyhyelle listalle. System of a Down kiinnostaisi. Mikä siinä on syynä?
2: No totta kai itse pidän tosi paljon bändin musiikista, mutta kyseessä on mun äidin lempibändi, niin haluaisin mahdollistaa hänelle.
1: Oi. Okei, mahtavaa.
3: Ja sen verran tässä on kysyttävä, kun tätä roukokuuta ollaan vietelty jo kuitenkin aika pitkä tovi, niin kuinka paljon oot pyrkinyt bongailemaan näiden kahden orkesterin peräkkäin sointia, vai oliko tämä nyt ihan niin kuin just avasin radio ja sattuin kuulemaan?
2: No kyllä mä oon tässä jo pari viikkoa tätä kyttäily, mutta tänään kävi oikeastaan niin, että mä avasin radion ja just silloin soi System of a Down, niin...
1: Joo. Et juuri tänään oli se, että satuin avaamaan radion.
3: Just näin.
2: No tänään oli just se.
1: Mut hei Oona, ei me pidätelle sua sen enempää. Nimesi on lyhyellä listalla, System of Downin listalla ja jännitetään nyt sitten toukokuun lopussa, johon ei nyt enää kovin pitkä matka edes ole, niin jännitetään kuinka käy.
2: Yes.
1: All right, hei, kiva päivänjatkoa sulle.
2: Samoin.
1: Se on morjens.
3: Moi.
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Volttiin, kuten luvattu. Volt kieltää lähettitilien jakamisen tai vuokraamisen elokuun alusta. Tämähän on ollut sellainen, miten mä nyt sanoisin, aika harmaalla alueella on toimittu, kun Volt lähetti, joka hänkään nyt ei kovin paljoa tuollaisesta korjaan. Partneri.
2: Noniin.
1: Hänkään ei siitä yksittäisestä ruokakuljetuksesta tai mitä nyt sitten kuljettaakaan tilaajalle kovin paljon siitä saa, mutta näitäkin on kuitenkin uudelleen jaettu tällaista pientä korvausta vastaan.
2: Kyllä.
1: Ja väitetysti monet, jotka ovat nyt näitä ikään kuin vuokranneet, ovat tällaisia paperittomia tyyppejä. Näin väitetään.
2: Joo, ja sitten kuitenkin kun Volt partnerin toimia arvioidaan jokaisen lähetyksen jälkeen, niin se on sillä tavalla tietynlaista riskibisnestä, että jos kuvittelet pyörittävisen jotain ja ketä tahansa niin sanottua suurin piirtein jonnekin suuntaan menevää yksilöä käytät, ja sitten kun siellä on se 8. kaatunut kungpo-sekoelma asiakkaalle ja se koko ajan arvioi negatiivisen sävyyn, niin loppuu kyllä vuokraajalla keikat.
1: Se on totta. Mutta joo, se on se toinen uutinen.
2: Joo.
1: Ja toinen uutinen
2: onko tämä mega-uutinen tämä sitten tämä jälkimmäinen?
1: No mä jätän nyt sitten ihan kuuntelijan arvioitavaksi, kumpi on isompi uutinen. Volt on tänään myös tiedottanut sellaisesta, että Volt haluaa kuskata jatkossa alkoholia kotiovelle.
2: Okei, eli me ollaan vaiheessa, että he haluavat.
1: Joo, siis Volt ennakoi uutta alkoholilakia, joka sallisi alkoholin kotiinkuljetukset. Uusi laki kuitenkin vaatinee, että kaikilla alkoholia kuljettavilla läheteillä on oltava alkoholin toimituspassi.
2: Okei.
1: Joo.
2: Eli ei saa hölskyttää passiksi tämmöinen niin kuin ajaa kortin.
1: Joo.
2: Tälle alkoholin kuljetukselle.
1: Tunnustan, että mulla ei ole mitään käsitystä, minkälainen on alkoholin toimituspassi.
2: Voisikohan siinä olla sama niin kuin sävy kuin Volt-partneri, joka kuljettaa lääkkeitä?
1: On siinä
2: apteekista,
1: mahdollista.
2: Apteekista koteihin, koska siinähän kyllä niin kuin vaaditaan semmoista tiettyä protokollassa pysymistä. Ja mä uskallan näin väittää, että osalla näistä kirmaavista partnereista, niin heillä ei välttämättä ole mikään protokolla ikään kuin mukana
1: täysin
2: mahdollista päässä. Voisi kuvitella ainakin, että samalla kategorialla jotenkin vahdittaisiin.
1: Mutta isoja uutisia Voltista. Enää ei voi, elokuun alusta lähtien ei voi enää näitä partnerisopimuksia jälleen vuokrata, ja Volt haluaa alkoholin kuljetusmarkkinoille.
2: Mietin, miten muuten hakis alkaa kiertämälle hakupalkkio, kun joku alaikäinen kysyy, ja miten se kysyy, että voisitko hakea mulle, kun tämä sama hakija enää volttaa itselleen. Eli tuleeko tästä tämmöinen, niin kuin, tästähän tulee helvetin pitkä prosessi, että sä pystyt enää hakemaan alaikäiselle kaljaa.
1: Pitää paikkansa.
2: Tässä pitää alkaa laittaa puhelintolppi ilmoitukseen.
1: Voi hyvänen aika.
2: Onko se edes puhelintolppi enää?
1: Voi niitä tolppia jossain vielä jäljellä olla.
2: Puhelin ei liity siihen tolppaan. Okei, no uutinen voimakas.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin Korporaatio alkaa kiittää kuuntelijoitaan tästä viikosta. Kiitoksia Lauralle Rock-uutisista ja kuuntelijoille siis tästä viikosta. Huomenna me kumpainenkin tosin eri kyydeillä luonnollisesti olemme matkalla Turkuun.
2: Asioista, mitkä ollaan mainittu ehkä aikaisemmin tässä lähetyksessä, voi olla pian nopea pieni ripiitti tuohon noin, mutta mä olen niin voipunut tästä käynnistämästäni asiasta, että mulla on vähän semmoinen olo, että mä saatan mennä kans jotain reittiä jonnekin muualle kuin Turku. No ei kai nyt sen. Tässä asenne yhdistää peli huomenna Turussa. Turun palloseura FC Inter ottavat paikallisotteluun. On kuulkaa oikein Veikkausliigaa. Tilanne on se, että paikan päällä olen myös minä, mutta mä olen aivan voipuna. Musta tuntuu, että mä alan pudottaa tästä mun ajoneuvon kyydistä jengiä pois.
1: Joo, Kim Saini on kuljettamassa se on mukanaan.
2: Kolme tulos näköjään.
1: Joo, Taneli Rantala, joka jatkaa lähetystä uutisten jälkeen Radio Rockissa. Marse Rendits, joka on meidän iltapäiväjuontajamme, kumpainenkin ovat voipuneita niin paljon omasta lähetyksestään, että ovat huomenna aamulla Kim Saini on kyydissä, kun eivät itse jaksa ajaa. Ovat menossa Turkuun. Ja
2: tekemään lähetystä.
1: Kyllä, Kim Sainio on perustanut tälle retkelle WhatsApp-ryhmän. Mitään hän ei nykyihminen voi tehdä ilman WhatsApp-ryhmää.
2: Ei helvetissä.
1: Minua on turha odottaa tuohon kyytiin. Tulen kyllä paikalle, mutta ihan omilla kyydeillä.
2: Joo, ja kyllä siinä on nyt paikat on mennyt. Paikat meni kovaa vauhtia.
1: Joo, ne loppuun myytiin huomattavasti ennen kuin paikallispeli myytiin loppuun.
2: Joo, kukaan ei tohtinut nostaa kättä pystyyn kuljettajan paikkaa varatessaan. Olin kyllä melko ensimmäisellä askelella jo kertonut, että kuka toimii ajoneuvon kuljettajana. Jos ei maistu, niin sitten kannattaa sitä onnibussia miettiä uudestaan. Hei, asenne yhdistää, tulkaas paikan päälle vai onko tapahtuma loppumyyty, sitä minä en tiedä.
1: Ymmärtääkseni on.
2: Joo, näin olen ymmärtänyt, mutta joka tapauksessa mahtava päivä huomenna tulossa.
1: Joo, ja käykää muuten Radio Rockin nettisivuilla noin muutoinkin, supla.fi kautta Radio Rock, osallistukaa. Esimerkiksi Motonetin ja Radio Rockin kivaan kilpailuun käykää ilmiantamassa itsenne. Kertokaa joku tarina mielenkiintoisesta kesämenopelistä. Laittakaa mahdollisesti kuva tällaisesta kesäisestä menopelistä, jonka olet kenties itse tuunannut tai jotain. Osallistut näin Motonetin 100 € lahjakortin arvontaan. Niitä on jaossa kaikkien 3 kappaletta.
2: Justiissa näin supla.fi kautta Radio Rock. Mutta nyt alkaa viikonloppu ja viikonlopun ensimmäinen päivä tehdään kovasti töitä Turusta.
1: Huomenna tavataan Turussa, maanantaina taas normaaleissa merkeissä täällä Helsingin Sanomatalossa. Kiva viikonloppua, se on moi.
2: Moi moi.
0: Radio Rock. Radio Rock.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, <aina. laughs> no.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: break me down.
1: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Use Somebody, tämä oli Kings of Leon. Oikein hyvää huomenta, eletään maanantaita 25. toukokuuta tänään. Kello on kohta 6 minuuttia yli aamu 6. Kim Sainio, Harri Moisio täällä.
1: Hyvää huomenta. Pitkästä aikaa Kings of Leonia.
0: Juu, näin
1: ei
0: pääsi
1: ole,
0: käymään.
1: Ei hetki, tai sitten se on mennyt jotenkin rekisteri ohi, mutta long time no see. Oli... Sex on Fire soi silloin aikanaan oikein tukevasti.
0: Kyllä soi, ja kyllä tämäkin kappale on soinut, mutta pitkästä aikaa saimme taas sen kuulla. Joo. Hyvä niin.
1: Hei, hyvää huomenta ja kirvesvartta.
0: Joo, Radio Rockin korporaatio toivottaa sellaista.
1: Hei, kiitos vielä Asenne yhdistää kaikille peliin tulleille niin meidän kautta Radio Rockin kanssa katsomaan peli FC Inter TPS Turun paikallisderby Veikkausliigassa, kuten myös ihan muuten paikalle saapuneet täysi stadion.
0: Turussa oli hieno tunnelma lauantai-iltapäivällä. Paremmaksi ei enää keli voi muuttua, mitä tulee jalkapallon seuraamiseen, esimerkiksi jalkapallon seuraamiseen.
1: Juu.
0: Täysi katsomo Veritas stadionilla. Jännittävää oli pelitunnelma, loistava. Mikä siinä? Oli kiva olla mukana.
1: Aivan loista. Tykkäsin siitä Veritaksen todella niin kuin tiukasta tunnelmasta lähellä kenttää käytännössä katsoja kuin katsoja. Vaikka olisit ylimmällä rivillä, niin sä oot lähellä kenttää. Pidin.
0: Mikä muuten siinä aikanaan on ollutkin, kun näitä vanhoja stadioneita katsoo, niin katsojathan on laitettu niin kauas kentästä kuin vaan suinkin mahdollista.
1: Siinä on varmaan ollut tämmöinen niin kuin juoksuratapolitiikka, kun se on aina, jos ei siinä ole ollut juoksurataa, niin onko siinä sitten jätetty tämmöinen niin kuin yleisurheilukansan mahdollinen tuleva juoksurata?
0: Mä luulen, että sä oot täysin oikeassa tässä. Että...
1: Kun mehän ollaan nimenomaan tämmöinen monitoimi stadion kansa.
0: Joo, iso osa stadioneistahan on nimenomaan tällaisia monitoimistadioneita,
1: jossa
0: voi pelata jalkapalloa, yleisurheilla pelata pesistä, herra ties mitä.
1: Joo, ne ainakin niin kuin palloilun stadioneita.
0: Joo, mutta järkkärit eivät anna pelata mitään.
1: Totta.
0: Nämä kaupungin stadikat on vähän yleensä sellaisia, että koskaan siellä ei tapahdu mitään, kun nämä, miksi heitä nyt sitten kutsutaankaan, ei nyt järjestyksen valvojiksi tietystikään, ne hoidetaan tapauskohtaisesti.
1: Tunnelmanpilaajiksi.
0: No tunnelmanpilaajat, ne jotka pitävät huolta näistä kentistä, niin ne eivät aina minkään seura tehdä siellä mitään.
1: Joo, eikä mitään mahdollisuuksia, siis neuvottelu on riidanhaasto.
0: Kyllä, kyllä, että nämä Veikkausliigan jalkapalloseurat on sitten ainoat, jotka pääsee kerran, kuten siis tusinan kertaa käyttämään vuoden aikana.
1: Niin, just näin. Ja sitten on kaikki aivan rikki ja sitten siunataan sitäkin tilannetta, että miten voi.
0: Juu.
1: Voidaan päästää niin kuin tämmöinen nappulakengillä ihmiset tänne alueelle, että menee nurmikkopilalle ja sitten ihmiset oli aikeissa tulla alueelle, niin se on pilannut lopullisesti tämän koko pyhätön.
0: Ja kaikki yleisurheiluvälineet ovat visusti lukkojen takana ja avainta ei ole kellä.
1: Olisi mahtava kokeilla tätä miesten kuulan niin kuin ihan tämmöistä niin kuin omaa työntöä, että miten se itselle lähtisi, kun mä olen aina kritisoinut sitä, että 2-4, vaan miksei 3-2, niin ei pääse kokeilemaan, kun on nimittäin niin tanakka munalukko olisikin, niin ei mitään mahdollisuuksia.
0: Jääkiekkoakin pelattiin eilen myöhään, en katsonut peliä loppuun, oletin, että tämä homma oli ratkaistu kahdessa erässä ja niinhän se olikin. Lopputulos oli Suomi 5 maalia, Itävalta 2 maalia.
1: Joo, ja mä tein vähän kuulijoiden puolesta, kun täällä kuitenkin radiossa ollaan hommissa, niin mä kuuntelin ensimmäisen maalin, sitten mä kuuntelin vielä toisenkin maalin ja hain vielä niin kuin katsojilta, jotka sitä katsoi sitä peliä, semmoisella rytmikkäällä kysymyksellä makuuhuoneen puolelta, että oliko tämä ylivoimamaali, joten mä tiedän, että Granlundin maali oli ylivoimamaali. Ensimmäisestä maalista en tiedä.
0: Tänään Suomella on välipäivä. Me otamme kuitenkin yhteyksiä Zürichiin. Siellä on toimittaja Ville Touru.
1: Kyllä.
0: 9 aikaa suurin piirtein valmiina. Nyt jatketaan Survivorilla. Kappale on Burning Heart.
2: Radio Rockin korporaatio. High risk, high reward.
0: Teidän kuulumisiamme. Kuulumisianne kaipaamme myös.
1: 010. Mikä se numero on?
0: 010 801 21.
1: Totta, ja WhatsApp.
0: Joo, se on WhatsApp-numero. Laittakaa tietoja sinne, mitä teille kuuluu, ja ääniviestejä, kiitos.
1: 010 801 21, sehän se oli.
0: Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen. Kohta mennään historian kirjoihin. Joo, sitä ennen Survivor.

0: Survivor ja Burning Heart. Nyt menemme historian kirjoihin.
1: Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
0: Se on 25. toukokuuta.
2: Oikein hyvää huomenta täältä jostain. Ja otetaan nyt riskillä vuosi 1895, kun menemme maailmaan, jossa... Mä en haluaisi liittää tätä heihin, mutta tietyllä tavalla tuon ajan tuopin pohjalle tuijottaja ja se seitin ohut siivu siellä tuopin pohjalla vielä sulle keskustelee jotain ja sä otat sen viimeisen siivun suuhus ja annat sen mennä kurkusta alas ja tehdä sinne verenkiertoon sen oman seikkailullisen matkansa tämä tuopin pohjallinen. Niin mä veikkaan, että hänellä ei ole ollut tuoppi, että se on ollut enemmän kolpakko. Ja onko edes kolpakko vai onko jotain niin kuin tyylikkäämpää juomaa kyseessä ja onko hänen tarvinnut oikeastaan mitään itse koskaan kustantaa? Koska tämän päivän tuopin pohjalle tuijottajat, nämä taiteellisesti tuopin pohjalle tuijottavat, vahvasti kokevat yksilöt, niin heillehän ei ikään kuin tarjota, mutta heillä on niin pitkä sinne tuopin pohjalle tuijotus, että heille tarjotaan siitä syystä, että noutat sääkin jotain. Tämmöinen, niin kuin tämmöinen, maalasin nyt kuvan. Teos on nyt maalattu. Mutta 1800...
0: Missä 95, on? Näin joo, nyt olit sanonut.
2: Pitää paikkansa. Niin tila, sanoinko 95 tosiaan?
0: No, mutta joka näin muistan sinun sanoneen.
2: Joka tapauksessa tämä äsken kuvailtu ihminen, niin hän on ollut kyllä aikansa niin kuin dööti, oikein semmoinen likainen, semmoinen hyvin kauhia, miten likainen voi ollakaan, ja vielä tuomiokaupan päällä.
0: Kukakohan on kyseessä? Noihin aikoihin on elellyt... Varmaan viittaa, kun puhui taiteilijoista, niin joku tuon ajan suurihminen. Mä heitän tähän semmoisen nimen kuin Ernest Hemingway. Ei ehkä ollut ihan vielä kaikkein aktiivisimmillaan. Mutta no sit mä heitän toisen.
2: Niin 1895 niin, oli tämä vuosi.
0: Kyllä, joo, niin mä heitän toisen nimen. On tämä, no.
2: Ja hänen toimensa on ollut nimenomaan räikeä.
0: No. Mulla tulee mieleen tämä kaveri, joka oli homo ennen kuin koko termiä tiedettiin. Hitto sentään, mikä tämä, Oscar Wilde.
2: No kato just näin. Mä arvelin, että kyllä sä kaivat sitä nimeä sieltä, koska eikös tässä nyt ole nimenomaan nämä vahvat äsken kuvailun kaltaiset.
0: Hän harjoitti haureutta, hän makasi miesten kanssa, vaikka oli itsekin mies.
2: Haureus on... Huomaa, että tämän päivän niin kuin maailma ja Harri, kaikki nämä sun fiksaatiot, niin tämä haureushan se on kevyt ilmaisu. Mutta hänet on tuomittu nimenomaan sodomiasta ja räikeästä siveettömyydestä 2 vuodeksi lontoolaiseen vankilaan. Ja hän on siis nimenomaan, mitä äsken Harri tuossa sanoi, brittiläinen näytelmäkirjailija, runoilija ja prosaisti Oscar Wilde.
0: Onko sukua Kim Wildille, joka lauloi mainiosti tätä
2: Girls,
0: Kitsin,
2: Girls.
0: Ei, Kitsin America
2: lauloi. Niin kids, miksi mä sanoin Girls, Girls, kun nimenomaan Kitsin. On kaukaista sukua.
0: Varmaan on, juu. Pakko olla.
2: Ja ei Kimhän niitä... ei ole oikein koskaan, siis Kim Wilde,
0: niin
2: ei oikein koskaan ole halunnut puhua Oscarista, koska kun ilmeisesti Kimiäkin on epäilty tästä räikeästä. Niin kuin semmoisesta puolihaureudesta vähintään. Ja se on tällä päivän järkyttävää.
0: Joo, tämmöinen tappaus tällä kertaa. Eli Oscar Wilde tuomittu sodomiasta ja kaikista muista kauheuksista, jotka liittyvät hänen seksuaaliseen suuntautumisensa.
2: Ja parasta tässä mun mielestä tässä konkurssihistorian kirjassa tältä aamulta oli tämä ensimmäisen taideteoksen maalaaminen tyhjästä tuopista ja seitin ohuesta siivusta, minkä taiteilija kumoaa pitkän harkinnan jälkeen, koska ei ole tietoa, että tuleeko tuoppiin enää mitään lisää, koska rahat on loppu.
1: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Eikä edes koneen säätiö myöntänyt apurahaa.
2: Ei. Ei, vaikka niin, koska kyllä myöntää aika rajustikin.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ympärä, mutta nyt ei just tämän tuopin tuijottajan kohdalle.
0: Tämä on Beast in Black, Die by the Blade.

0: Beast in Black, Die by the Blade. Him, Join Me in Death, ja sen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä tulemaan.
1: WhatsApp 0108021. Laittakaa sinne ääniviestejä tulemaan. Hetken kuluttua uppoudumme niihin.
0: Himin jälkeen.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.

0: Pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio.
2: Prosenttia rock. Radio Rock.
4: Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä tulemaan WhatsAppilla 01080121. Ääniviestejä.

0: Him join me, sitten teidän lähettämiin viesteihin.
1: Joo, ja täältähän se lähtee. Hyvää huomenta, herra.
2: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat tältä Keravan ruhtinaskunnasta. Kalenteri on mennyt taas eteenpäin niin paljon, että se olisi viikko enää koulua, joten pojalla ja vaimolla alkaa joku 10-11 viikon loma tämän viikon jälkeen. On se kyllä väärin.
1: Oi, tavallaan ihan oikein. Hyvää lomaa lomailijoille.
0: Erittäin hyvää lomaa.
3: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Hyvää huomenta kaikki. Vaikka nyt onkin unelon yö takana, mutta onneksi on kahvia. Ihan hyvin menee. Terveisiä Suomen perseereijästä. Ja by the way, saaristo on ripulia.
0: Mitä? Saaristo on ripulia?
1: Ripulia. No otetaan nyt loppuun tämä, mutta mulla on vähän auki tämä persereikäkin. Mä en suostu. No okei, no otetaan loppuun.
3: Voisin soitettavaksi Slipknotin biisiä Devil in Eye. Kiitos, hei.
1: Nyt mun on pakko sanoa, että nyt soittajalle, jos siellä taustallakin nimittäin soi oikein mukava hempeähkö kappale, niin jos me nyt mennään rauhallisimmilla tämä aamu.
0: Mm.
1: Eiks vaan?
0: Mennään, joo. Tämä oli näköjään noin varttitunti sitten lähetetty viesti, koska silloin meille soi Survivor in Burning Heart.
1: Juuri näin.
0: Mutta hyvää päivää hänelle.
1: Tämä persereijästä ja saaristo on ripulia.
0: Joo. Ja tämä persereikäkin on aina vähän sitten semmoinen, että se vähän vaihtelee sanoja mukaan, missä niin, on se Suomen persereikä. Meille jäi nyt epäselväksi,
1: mikä se on. Joo, mä en lähde nimikoimaan nyt yhtään mitään, että se on hänen. Ja kaunisti jätti kyllä mainitsematta, että mikä se on. Ja hyvää huomenta tänne.
4: Huomenta, korporaatio. Viikonloppu valtion vihreissä verkkareissa suoritettu ja nyt kovaa ajoa. Hyvää kesää kaikille.
1: Jumalat, joo, ihan varmaan yliluti.
0: Sitä ollaan,
1: sitä
0: ollaan nimittäin nyt oltu vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa.
1: Oli jämäkkä ääni.
0: Juu.
1: Just tuommoinen noin, että joo, mä olen nyt palauttanut nämä, mutta ja tiedätkö, kun ei tarvitse sanoa, niin hänellä on jo arvomerkit niin kuin kauluksessa.
0: Kyllä.
1: Ei ollut nimittäin mikään jääkäri
0: ei.
1: Tai tykkimies.
0: Juu, ei.
1: Saatana.
0: Tykkimiehiä herran. Mihinkään kertauksiin kutsutaan. Edes vapaaehtoisiin.
1: Ja huomenta tänne.
5: Huomenta, korporaatio, täällä sähköasentaja Tuomas. Aamun aloitus oli äärettömän vaikea. Uni oli huono, mutta onneksi sitä oli vähän. Viikonloppuista selvittiin omien polttereiden merkeissä. Ja näillä eväillä jatketaan tähän viikkoon.
1: Erittäin hyvä. Hienoa, että tuommoisen yksinkertaisen jutun avasit noin. Noinhan se pitää ottaakin, että uni oli huonoa, mutta onneksi tämä oli vähän.
0: Otan tämän ihan huoneen tauluksi, kuule.
1: Joo, kyllä.
0: Kiitoksia.
1: Lisää sisustustauloja. Nuku
0: huonosti, mutta varmista, että unta on silloin vähän.
1: Just näin. Ja sitten me toivotamme huomenta tänne.
6: Hyvää huomenta. Mitäs teille kuuluu? Tänne kuuluu oikein hyvää. Jyväskylässä ainakin on oikein aurinkoinen ja kaunis aamu. Ei tullut Wildeille koneen apurahoja. Itselle kyllä kelpaisi. Olkoon tämä nyt minun avoin hakemus. Mä voin vastalahjaksi heille antaa tämmöisen uuden kansainvälisen sloganin, minkä mä just keksin. Kone elevators, they never let you down. Hyvää huomenta.
1: Toivon, että korporaatio on osana tätä prosessia niin, että korporaatiosta kuultua, siis kone, korporaatiosta kuultua haluamme nyt tukea.
0: Joo, ja korporaatio, osaltamme. Ennen kuin kukaan ehtii laittaa mitään viestiä, niin korporaatio tietää, että kone, konserni ja koneen säätiö eivät ole sama asia.
1: Joo, ja
0: mutta kieltämättä tämä helposti tulee mieleen.
1: Mutta tehdään nyt sillä lailla, että me emme myöskään välitä.
0: Niin.
1: Että jos te nyt laitatte viestejä, niin ne eivät tule luetuksi ja ne ei tule myöskään vastatuksi.
0: Koneen säätiön apurahapäätökset tehdään Herlinin hississä.
1: Just näin. Alaspäin mennessä.
0: Alaspäin mennessä.
1: Otetaan täältä päivää.
7: Erittäin hyvää huomenta. Vesku Hikieltä, terve. Sitä vaan lähdin soittelemaan, että synttärikaimalle oikein ankarasti onnea. Ja jos Harri olisi kauhean ystävällinen, kaivellisi sieltä pölyisistä arkistoista gramofoniin pyörähtämään vaikka Bon Jovin You Give Love Band Name. Olisi aika kova, vai mitäkin?
1: Ai niin, herra jumala,
0: hänellä on tänään synttärit. Minä kyllä vallan unohtanut.
1: Eihän niitä vietettiin, se vähän niin kuin meni siinä, kun lapseni täytti 18. Hän on siis syntynyt samana päivänä kuin minä eli tänään. Niin sanotaan näin, että pyrin ottamaan eilen kaiken huomion itseeni. Mutta kyllä se vaan nyrjähtää tuommoiseen niin kuin täysikäisyyteen siirtyvälle entiselle lapselle, nykyiselle taakalle.
0: Niin. No niin, no eikö siitä silloin tule vähän?
1: On, niin. Niin. Koska kaikki sanoo, että se on ihan sama minkä ikäinen lapsi on, niin se pysyy siinä sun ikään kuin tutkan alla tietyllä tavalla vähintäänkin menetetyssä valuutassa. Niin silloinhan se on rasite, eikö vaan?
0: Mutta onnittelut lapselle ja onnittelut ennen kaikkea isälle, joka on...
1: Ja Veskulle Hikijälle.
0: Ja Veskulle Hikijälle, joka täyttää vuosia tänään myöskin. Onnittelut siitä ja katsotaan Bon Jovia tulossa joka tapauksessa tässä kohtapuoliin. Ei kuitenkaan ihan vielä, mutta otetaan synttärisankarin kunniaksi Bon Jovia tuossa 7 jälkeen.
1: Otetaanko viimeiseksi viestiksi tähän nyt meidän ruokalista Marko, joka on laittanut tänään uuden viestin ja hänethän on bännätty, käytännössä kielletty, että näitä ruokalistoja ei saa julkiseksi tehdä meidän lähetyksen kautta. Nyt onko hän keksinyt jotain uutta, oikein jännittää?
0: Joo, Marko on tavannut laittaa meille päiväkodin ruokalistan aamuisin, mutta nyt tätä ei ole enää tullut.
1: Kuten myös peruskoulun ruokalista, täytyy muistaa, että sitä herkkua, sitä mifua saa kaikki. Ja täältä, no niin Marko, anna palaa.
8: Hyvää huomenta, korporaatio, kuuntelet täällä Marko. Tästä se alkaa taas viikko. Ei ole vielä päätetty mitään uusia kujeita, mikä mun seuraava valtaus on, mutta...
1: Marko, sulla on ollut viikonloppuaikaa. Sulla on ollut viikonloppuaikaa eikä mitään uutta. Niin, sori, mutta sun kohtalona on pausetus. Palata asiaan, kun sulla on jotain uutta. Se on sun duuni. Meidän duuni on tää play.
0: Kiitoksia kaikille viestejä lähettäneille. Niitä tuli tänä aamuna paljon kaikkia. Joo. Emme ehtineet ajaa, mutta kiitos niistäkin, jotka eivät nyt ääneen päässeet. Ghost ja Umbra.
9: Radio Rockin korporaatio. Kevät on ihmisen parasta aikaa.
0: Radio Rockin korporaatio palveluksessa ne kello 11 tänäänkin. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
1: Ei pätkääkäs se yli.
0: Juu, ei.
1: No vähän. Mehän ylitetään kyllä yleensä oma aikamme ja annetaan Olli Hermannille, joka saapuu sitten päivävuoroon, niin annetaan hänelle vähän helpotusta, niin ei tarvi niin paljon keksiä kaikkea.
0: Juuri näin.
1: Sanottava.
0: Bongatkaa edelleen System of a Downia ja Foo Fightersia. Jos nämä kaksi yhtyettä soivat peräjälkeen, niin soittakaa meille.
1: Se on roukokuu, mitä me elämme. Kannattaa bongata ja soittaa 010 80 121. Nimittäin pääset, jos vastataan, niin lähelle palakintoa.
0: Lyhyelle listalle pääset jos läpi lähetykseen puhelusi tulee, ja lyhyelle listalle päätyneiden kesken arvotaan molempien bändien keikoille meniä. Antaa Ghosti nyt soida, Ghosti ja Umbra.

0: Radio Rockin korporaatiossa Ghost ja Umbra. Tulossa Nightwish ja tulossa ZZ Toppia ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Täällä palvelemme, tai palvella ja palvella ennen kaikkea itseämme, Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Mä ajattelin, että eikä nyt aloiteta heti tänä positiivisena maanantaina huijaamaan kuulijoita. Kyllä me niin kuin palveluorganisaatiolla ennen kaikkea itseämme kohta, koska eikö se niin mene? Et ensiksi sun pitää tehdä itsesi tyytyväiseksi, jotta sä voit, jos riittää rahkeita enää, niin jakaa sitä eteenpäin.
0: Joo, me olemme olleet life coachingissa molemmat ja siellä opetettiin, että ennen kuin voit rakastaa muita, sinun pitää rakastaa itseäsi. Ja me ollaan tässä prosessissa.
1: Joo, ja eikö siellä ollut lopputyönä se, että teki semmoisen niin kuin seinälle ripustettavan mietelauseen, sai aikaa?
0: Joo.
1: Mulla se oli sillä, että oho, mikä eriomainen tähän.
0: Se on erittäin hyvä mietelause. Nightwish, Wish I Had an Angel, ja sen jälkeen ZZ Top ja Gimme All Your Loving.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä. Ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu.

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Uutisia kohden matkataan. Tämä on ZZ-toppia. Kimi, all your loving.
2: Oha tän, hyvänen aika. Kohti uutisia, kun päästään näin upean rallin kanssa.
1: Pitää paikkansa, kello on 6.51 korporaatiossa. No, sen pidemmittä puheita antaa. Teksasin miesten laulee soittaa.

0: Aamun ensimmäiset uutiset tulossa vuoroon. Uutisten jälkeen Sentencedia tulossa myös Bon Jovi ja synttäreisankari Kim Sainion kunniaksi sovitaan vaikka näin.
1: Pitäisikö uutisten jälkeen mennä Grill of Gas?
0: Mennään tulipaloon, joka on ollut hämmentävä ja todellakin valitettava ja mitä kaikkea onkaan ollut. Moni ihminen on nyt vailla kotia Helsingin Kalasatamassa. Varsin uusi kerrostaloasunto. Sinne on syttynyt tulipalo ja rivakasti on levinnyt. Tätä on ihmetellyt ihan kuulkaa palokunnan edustaja Helsingin Sanomissakin tänään, että miten se on voinutkin näin nopeasti levitä.
1: Joo, ja tämmöinen niin kuin voimakasta vertailua muihin tulipaloihin, mitä Suomessa on ollut, että vastaavan tyyppisiä löytyy parinkin vuoden takaa esimerkiksi Jyväskylästä, mutta tämä on joka tapauksessa hyvin poikkeuksellinen palon leviämistapa.
0: Joo, kaasugrillistä kerrostalon neljännen kerroksen parvekkeelta on tiettävästi, ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan, palo lähtenyt leviämään. Puhutaan tästä uutisten jälkeen lisää.
1: Vähän niin kuin meidän tyyliin.
0: Vähän meidän tyyliin, joo. Luvassa on
1: mielenpahoitusta ja
0: juuri näin, että miten
1: törkeyksiä.
0: Te voitte olla tätä mieltä, on vakava asia. Todennäköisesti tällaista palautetta tulee ja tulkoot. Se kuuluu asiaan. Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta.
1: Alustava yhteisymmärrys, se ei ole mitään.
0: Eli toisin sanoen ei ole sovittu mistään.
1: Niin.
0: Ollaan sovittu siitä, että voidaan jossain vaiheessa ehkä sopia jostain.
1: Tämä kuulostaa muuten sun ja mun välisiltä jutulta, että alustava yhteisymmärrys on sille, että mennäänkö samaan huoneeseen seuraavalla keikalla yöpymään.
0: Palaveri on päättynyt sanoihin, niin kuin moni palaveri, palataan tähän.
1: Jep.
0: Jolloin pitäisi tietysti kysyä, että kuka palaa, milloin palaa, mutta harvapa kysy.
1: Koska kukaan paikalla oli, josta ei halua, että tähän palataan enää koskaan.
0: Nyt uutisiin.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Kautsi Huikola, onko Wilhelm Hottihuijoppina riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
5: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Hulinen on...
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Tulinen.
2: Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta. Ville Huikola, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii kuitenkin vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Sopimuksen mahdollisesta sisällöstä on saatu ristiriitaisia tietoja. Lauantaina Trump sanoi, että sopimus olisi viimeistelyä vaille valmis. Eilen sunnuntaina hän kuitenkin kehotti neuvottelijoitaan olemaan kiirehtimättä sopimusta. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, parvekepalon ei pitäisi päästä leviämään helposti ylöspäin, Timonen toteaa. Sähkön hinta voi nousta uuden lain takia, aurinkoenergiayritys sanoo. Suomeen rakennetaan nyt vauhdilla uusia aurinkovoimaloita. Uusi lakiesitys tiukentaa isojen aurinkovoimaloiden sääntelyä. Tämä voi hidastaa voimaloiden rakentamista ja nostaa kustannuksia, sanoo aurinkoenergiayritys Suomen aurinkovoiman toimitusjohtaja Jukka Kaarre Ilta-Sanomille. Lain on määrä tulla voimaan ensi vuonna.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa tänä aamuna.
1: Kohta sammutamme tulipaloa, valtakunnan viimeisintä number one tulipaloa. Se on sammunut, mutta nyt vasta tutkimukset alkaa hetken kuluttua tähän.

0: Killing me, killing you, sentenced. Yksi pääkaupunkiseudun suurimmista yleisötapahtumista on ollut viikonloppuna Kalasatamassa, jossa on seurattu tulipaloja ja sen sammutustöitä.
1: Joo, ja mä ymmärrän sen, että kun tuommoiseen törmää, niin pakkohan siitä on ottaa kuvatallennetta itselleen, koska muuten sitä ei hänen elämässään ole ollut. Ja ennen kaikkea sit jakovaiheessa se vasta alkaa elämään, eli kyllä se sosiaaliseen mediaan pitää laittaa. Kun voisi ihan hyvin vaikka seurata Instagramissa Stadin Brankkari tiliä, ne nimittäin, tai he laittavat tililleen näistä tapahtumista yleensä vielä tyylikkäämpiä kuvia ja hallitulla aikataululla. Tämä on nimittäin yksi Helsingin Kalasatamassa aika suuren palo- ja vesivahingon kärsineen talon tämmöistä narratiivia, eli tätä sosiaalisen median käytöstä on lähdetty ohjaamaan oikeastaan ensimetristä asti tämän katastrofin läsnä ollessa.
0: Joo, ja tässä oli jotain kolumneja, minäkin näin viikonlopun aikana, saattoi olla Hesarissa, en muista nyt missä oli sitten muualla, ainakin Hesarissa oli, että pitäisi

0: nyt malttaa mieliä olla kuvaamatta ja ennen kaikkea jakamatta kuvia palopaikalta TikTokiin, Instagramiin, mihin kaikkialle. Tämähän ei ole realismia.
1: Ei, ja varsinkin jos ei sitä niin kuin, no okei, se ei ole realismia, vaikka sitä olisi laajennettu, koska ensinnäkin tämmöiseltä TikTok-unelmaa eläneeltä tai elävältä ihmiseltä, niin hän vaatisi, jos hän haluaisi edes kuulla tuon varoituksen, niin että minkä takia sitä ei voi tehdä, kun se nyt tässä kerran on ja mulla on kuvamateriaalikin valmiina. Olen itse asiassa kerennyt leikkaamaankin tässä tulenloimotuksen lämmössä tämän videon valmiiksi. Niin eihän siihen oikeastaan mikään syy ole perusteena, vaikka sä sanoisit sen, että jos siellä on joku tulipalovänkkeri, joka nyt, jos toi nyt olisi vaikka vahingon vuoksi syttynyt, eikä minkään niin kuin ulkopuolisen tahon käytännössä murhapoltto toimenpiteenä, niin nämä niin kuin liekkivänkkerit, niin nehän saa kikseisit näistä, että jos tämä olisi jonkun aiheuttama, yksilön aiheuttama, tahalla aiheuttama tulipalo, niin hänhän niin kuin virtsaisi mahlaa, koska hänen kuva tai hänen tekonsa olisi niin julki kaikista maailman ihmisten someista ja uutiskuvista, lehtikuvista, niin hehän elävät sitä unelmaansa sen kautta.
0: Niin tämä on vähän tämmöinen, että ehkä nämä...
1: Ainakin amerikkalaisissa leffoissa. Juu, niin nehän on ihan semmoisia niin kuin huohottajia siellä.
0: Oh.
1: Oman pienen näyttönsä kanssa sitten tutkivat, että kuinka paljon maailmalle tämä heidän työnsä on levinnyt.
0: Mä jotenkin on niin... Niin kuin hienosti sanotaan, tämmöinen pragmaattinen, tunnustan tosiasiat ja koitan elää niiden mukaan. Ei ole enää mahdollista, että yhtäkkiä joku korkeampi voima kieltää ihmisten ottamasta kameroillaan, jotka on nykyään vielä helkkarin tarkkoja, ottamasta kuvia ja videoita tulipalosta. Se ei ole mahdollista, että joku kieltäisi sen, koska ei vaan toimi näin.
1: Ja vaikka vetoisi ihmisen... Niin kuin omaan älyyn, että siinä ei ole nyt tällä hetkellä järkeä, koska aika usein siinä on syynä on se liikennottomuus tai mikä tahansa, niin jengihän haittaa kaikkea. Esimerkiksi tulipalon liian lähelle meneminen, eihän se tälle, joka haluaa sen oman kaikkien aikaan somepläjäyksensä, niin ei ole mikään liian lähellä, mutta sitten kun sieltä tulee joku semmoinen objekti päähän tai johonkin niin, että tämä kuvaa ja vammautuu, niin se ei saisi olla minkään vakuutuksen piirissä eikä minkään niin kuin... Se ei saisi kuormittaa hoitohenkilökuntaa yhtään, että hän, niin kuin hänen pitää itse kuoriutua siitä paikalta sit pois.
0: Ennemminkin ehkä kannattaisi antaa ohjeita sellaiseen hyvään somekäyttäytymiseen, että kato nyt, ettei siellä mitään itkeviä ihmisiä ainakaan näy, kun kuitenkin jaat sen TikTokiin.
1: Luulet sä, että ne kuulee totakaan?
0: No ehkä ei ne kuule, mutta...
1: Joo, just näille ihmisille hyvä somekäyttäytyminen on ihan helvetin perille menevä. Tiedätkö muuten nyt? Nyt mä tiedän, mitkä auttaa. Ne helvetin pitkät Thai-poliisi ja ne pamput.
0: Aa, niin,
1: ei
0: niin,
1: sano
0: niin
1: mitään. Ja kun vetää tuohon alaselkää, niin sehän saa ihmisen kuin ihmisen lopettaa kuvauksen. Missä on vanha kunnon virkavallan järisyttävän ohjaava käytös tuollaisilla niin kuin lyömäaseilla? Koska sehän tiputtaa puhelimen kädestä.
0: Lyö ensin, ota megafoni vasta sitten käyttöön.
1: Ja megafoni sillä, että sattuko?
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Kiskis, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan.
1: Siis toi oli ihan törkeet, mitä Sainio sanoi.
0: Kyllä, kyllä. Synttärisankari Sainio, tänään hän täyttää vuosia. Bon Jovi, Keep the Faith.
1: Joo, musta on tullut tänne ärripurri.
0: Kerrotaan Bon Jovin jälkeen vähän, mikä on nyt sitten tämän hetken tilanne tässä tulipalossa ja sen sammutustöissä.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith. Todella ikävä tapaus Helsingissä viikonloppuna Kalasatamassa.
1: Kyllä.
0: Leon kadulla. Tämä Kalasatama, niille jotka eivät tiedä, sehän on rakentunut tässä viime vuosina valtavan isoksi asuinalueeksi. Silloin kun sinne metroasema aikanaan tuli, ihmeteltiin, että ketäköhän varten tämä on, kun ihmisiä mailla halmeilla.
1: Joo, ei mitään. Sitten mua ihmetytti jossain vaiheessa se, että kun osa ihmisistä kertoi jo niin kuin unelmakseen, että vitsi, mä odotan, että sinne Kalasatamaan pääsisi muuttaa. Ja mulle se oli vielä semmoista niin kuin soralaattaa. Se alue.
0: Silloin kun Kalasatama alettiin oikein kunnolla rakentaa, olin juuri muuttanut Helsinkiin ja asetin vähän toiveeni siihen, että löytyisikö minun kukkarolleni tai paremminkin lainanmaksukyvylleni sieltä jotain sellaista sopivaa, mutta sitten kun näin sitä hintatasoa, millä nyt jotain kaksiotakin sieltä lähdettiin myymään, niin totesin, että tämä ei ollutkaan sitten mun juttu, ostoaikeet jäivät silleensä. Ne, jotka ovat käyneet esimerkiksi Tuska-festareilla, tietävät kyllä Kalasataman, koska kyllä. Metro pysähtyy Kalasatamassa ja siinä Redi-kauppakeskuksessa pitää aina vaihtaa nämä liput rannekkeisiin, niin tietävät kyllä Kalasataman. Joo, siellä oli tulipalo erässä

0: Ja tässä talossa on asunut paljon ihmisiä, siinä on ollut 62 asuntoa. Ja vihdoinkin rakennus, joka on niin kuin tasalaatuinen ja sillä niin kuin arvolataukseltaan, minun mielestä todella tasa-arvoinen. Nimittäin Lumon vuokratalosta on kysymys, ja Lumo tällä hetkellä tekee vahvaa kartoitusta tilapäismajoituksista tai uusista korvaavista asunnoista asukkaille. Nimittäin tuo vakuutusyhtiö on todennut, mikä on suomalaisille todella tiukka niin kuin tämmöinen määritelmä, että kuinka kauan remontointi ja korjaustyöt kestää. Hyvä, jos jouluksi kotiin pääsee.
1: Joo.
0: Ja jouluhan on tämmöinen niin kuin alleviivattu, että jouluksi ihan mitä tahansa, niin kaiken pitäisi olla niin kuin aina jouluksi valmista.
1: Tämä koko kerrostalo, näin käsitin, sen kaikki asunnot menivät nyt asuinkelvottomiksi, eli siellä
0: vesi- ja savuvahingot, joo, siis vettä meni niin pirusti, niin kuin ymmärtääkseni vesi on vieläkin se voitehista kätevin tulipalon sattuessa, ja siellä on pari tankkiautollista puskenut niin sanotusti tonneittain vettä liikenteeseen.
1: Poliisi tutkii tätä tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamisena. En tiennyt, että tällainen rikosnimikin on olemassa kuin yleisvaaran tuottaminen.
0: Joo, kyllä. Ja uskokaa tai älkää, nimike voi muuttua esitutkinnan edetessä. Poliisin odotetaan kertovan palosta lisää tänään vielä maanantain aikana. Mutta jollain nimellähän tämä on lähettävä liikenteeseen.
1: Mä olen käsittänyt näin niin kuin pitkäaikaisena kerrostaloasukkaana ja vielä entisessä kodissa, kun oli parveke, niin parvekkeilla ei kaasugrilliä, puhumattakaan hiiligrillistä, sitä ei saa olla. Ainakin meidän taloyhtiön järjestyssäännöt kielsivät tämän, mutta käsitin, että sähkögrilli olisi saanut olla, mutta mä en oikein sellaiseen sitten lämmennyt. Vähän olisi tehnyt mieli semmoinen halpa sähkögrilli hankkia, mutta en hankkinut, mutta käsitin, että kaasugrilli on ehdottoman kielletty.
0: Joo, ja nyt poliisin alustavan käsityksen mukaan nimenomaan tämä neljännen kerroksen parvekkeella ollut kaasugrilli olisi yksi palon lähtöpiste. Mutta ehkä tässä maanantaina saadaan vielä lisää aikaa. Raju on ollut palo ja tämä oikeastaan ennen kuin tämä mitään muuta kautta itselleni virtasi, kun yleensä on tottunut, että joku, on se sitten Ilta-Sanomat, Iltalehti, Helsingin Sanomat, joku on hyvinkin nopeasti liikenteessä ja tulee ne ensimmäiset niin kuin kuvapläjäykset tapahtumasta, mutta kyllä tämä oli somevetoinen, tämä oli somepalo.
1: Jospas se on sitten kuitenkin ollut drooni, sitä ei vaan haluta kertoa.
0: Hyvä homma. Todella
1: koska nyt ihmetellään,
0: hyvä
1: että jos neljännessä kerroksessa on ollut kaasugrilli ja se on salaman nopeasti levinnyt koko talon kattorakenteisiin, niin
0: droonihan se on.
1: Droon aivan päivänselvä. Ei vaan tohdita kertoa.
0: Toivottavasti poliisi kuuli tämän teorian. Mm.
1: Me selvisimme tämän rauta-aikayksikön. Tai kerroimme sen salatun tiedon, mikä viranomaisilla.
0: Onkohan viranomaiset sieltä, ei jumala, että nyt ne sano sen. Et kun he miettisivät, että kuinka tämä kansalle kerrotaan. Se oli drooni. Kalasatamassa on ollut drooni.
1: Volbeat, Demonic Depression, sen jälkeen urheiluutisen ja toimittajilta sanomat.
0: Joo.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Ai, onks burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: AutoVex. Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
10: Finago.

0: Radio Rock.
1: Tässä siis Volbeat ja Demonic Depression. Kohta urheilu-uutisia ne toimittaa Ilta-Sanomat, niiden jälkeen Rammstein, Keine Lust. 7.28 on kello.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue jatkoi eilen voittokulkuaan ja kaatoi MM-turnauksessa Itävallan maaleen 5-2. Leijonien maaleista vastasivat Mikael Granlund, Saku Mäenalanen, Jesse Puljujärvi, Sakari Manninen ja Patrik Puistola. Suomella on takana 6 alkulohkon ottelua, joista se on voittanut kaikki. Lohkovoitto ratkaistaan tiistaina Suomen ja Sveitsin välisessä ottelussa. Sveitsi-ottelussa Leijonilla voi olla edessään nurinkurinen tilanne, sillä ottelun häviäminen saattaisi tarkoittaa ennakkoon arvioituna heikompaa puolivälierävastusta. Suomen vastukseksi kohtalonotteluun voi tulla Tšekki, Slovakia, Ruotsi tai Norja. Jos lohkon loput 4 kärkiottelua voittavat ennakkosuosikit, saisi Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja puolivälierässä vastaansa Ruotsin ja häviäjä ennakolta heikomman Norjan. Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche menetti peräti 3 maalin johtonsa läntisen konferenssin finaaleissa. Konferenssifinaalisarjan 3. ottelu päättyi Vegas Golden Knightsin 5-3 kotivoittoon. Voiton myötä Vegas siirtyi ottelusarjassa jo 3-0 johtoon. Yllättäjäjoukkue on siis vain voiton päässä Stanley Cupin finaaleista ja voi katkaista sarjan kotonaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa. Coloradon Artturi Lehkonen jäi ottelussa ilman tehopisteitä. Formula 1:ssä Mercedeksen Kimi Antonelli voitti Kanadan GP:n myöhään eilisiltana. Toiseksi tuli Ferrarin Lewis Hamilton ja kolmanneksi Red Bullin Max Verstappen. Antonelli kasvatti MM-johtoaan täydellä 25 pisteellä, kun toisena sarjassa oleva toinen Mercedes-kuski George Russell joutui keskeyttämään. Voiton myötä Antonellista tuli ensimmäisen kuski, joka on ottanut uransa 4 ensimmäistä osakilpailuvoittoa putkeen. McLarenin kilpailu epäonnistui rengasvalinnan vuoksi. Cadillacin Valtteri Bottaksen rengasvalinta oli sekin epäonnistunut ja hän oli kisassa 16. Jalkapallon Englannin valioliigan päätöskierros pelattiin eilen. Arsenal oli varmistanut mestaruuden jo aiemmin, mutta viimeisen putoajan kohtalo varmistui vasta viimeisellä kierroksella. Viimeinen putoaja Englannin mestaruussarjaan on West Ham. Putoamisuhan alla ennen päätöskierrosta ollut Tottenham sen sijaan säilyy valioliigassa. Tämä varmistui, kun Tottenham voitti Evertonin kotonaan 1-0. Näin West Hamia ei auttanut sekään, että se voitti omassa pelissään Leedsin 3-0. Korkeammalla sarjataulukossa nousijajoukkue Sunderland päihitti Chelsean maaleen 2-1, nousi 10. sijalta 7. ja varmisti paikan Eurooppa-liigassa ensi kaudelle. Samalla Chelsea putosi pois europeleistä ja jäi 10. Eurooppa-liigassa paikkansa varmisti myös 6. sijoittunut Bournemouth. Brighton taas selvisi päätöskierroksen tappiosta huolimatta konferenssiliigaan.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Ilta-Sanomat toimitti urheilu-uutiset, tämä on Rammstein.
3: Mennään hetken kuluttua vähän jääkiekon MM-kisojen tunnelmaa. Ei puhuta niin sanotusti urheilusta, vaan mitä siellä ympärillä tapahtuu. Mä haluan vähän purnata.
2: Tämän Rammsteinin jälkeen biisi on Kaine Lust. Tulossa Guns N' Roses ja tulossa AC/DC:tä. Korporaatiosta hyvää huomenta.
3: Huomenta.

0: Kaine Lust ja Rammstein, jääkiekon MM-kisat hyvässä vauhdissa ja puolivälin krouvi on nyt sitten kaikilta jo jäänyt taakse. Ja hetkinen, sunnuntainahan ratkeaa jo maailmanmestarikin.
1: Niin, torstainahan me vedetään tämän alkusarjan vikapeli.
0: Joo.
1: Kyllä, ja sitten sen jälkeen, en muista mitään. Mutta joka tapauksessa torstaina on runkosarjan viimeinen alkusarjan. Ja sitten sen jälkeen alkaa sijoitusottelut, eli ne tosipelit. Joo, no nyt ei puhuta varsinaisesti urheilullisesta kulmasta, tai on tämä nyt vähän sitäkin, kun urheilija on kyseessä. Aatu Räty on nyt viimeisin esimerkki tempauksesta, jota mä en pysty arvostamaan. Tämä on niin kuin tiedät sä, aivan liian kauan sitten jonkun keksimä läppä, joka ehkä saattoi jotain jossain kohtaa naurattaa jonkun aikaa. Mutta jotenkin tuntuu, että tämän hetkisessä maailmassa tämä ei ole niin kuin enää ok. Aatu Räty, joka otti vähän yhteen itävaltalaiskiekkoon, en nyt muista mikä kaveri siellä oli, kun tuli vähän tämmöinen kulmavääntö, ei mikään isompi kahakka, mutta sillä, että molemmille tuli kakkoset. Niin tämä helvetin jäähyaition pienellä hikipyyhkeellä sen jäähyaitiokameran peittäminen, jotta tämä jäähyilijä saa ikään kuin oman rauhan ilman sitä kameraa, joka ottaa lähikuvaa tästä jäähyilijästä. Niin tämä ei ole mun mielestä niin kuin ok.
0: No ei ole, ei.
1: Mun mielestä pitää olla sanktioitavaa toimintaa. Tuosta pitää tulla sakko. NHL:stä tuli hyvä sakko. Tuli, oliko 100 000 siitä, kun Tortorella kumppaneen ei mennyt lehdistötilaisuuteen ottelun jälkeen. Ja sitten heiltä vietiin vielä toisen kierroksen varausoikeus. Niin kuin toisen kierroksen jo ensimmäinen varaus. Niin sehän on todella kova sanktio. Niin mun mielestä, kun noi... Nämä läpäjäpäthän ei olisi mitään, jos tätä ei televisioitaisi tälle niin kuin tuoppikansalle. Nehän ei olisi mitään ilman yleisöä. Niin se, että koko ajan tulee monipuolisempia kuvia urheilijoista, kun toihan liittyy tietyllä tavalla kentällä tapahtuneisiin juttuihin, kun siellä on ollut jonkunnäköistä kahakkaa, niin tässä niin kuin kuvakerronnassa se on ihan kivaa lisää, mitä on ollut jo vaikka kuinka monta vuotta, varmaan 10-20 vuotta ollut jäähyaitiokameroita aina silloin tällöin, mutta nyt se on tämmöinen yleisempi juttu, että se on vähän niin kuin joka paikassa. Niin mä en voi sietää tätä pyyhkeen heittoa kameran päälle.
0: Joo, toi on vanhanaikaista toimintaa.
1: Ihan helvetin
0: toimintaa.
1: Ja mitä se sua saatana häiritsee? Sä olet sen oman kuvios tehnyt ja sä tiedät, kun sä istut vaihtoaitiossa, niin sieltä pitkällä putkella otetaan katsomaan, sä oot koko ajan luupin alla. Niin miksi tämä? Kun sä jotenkin ihan kun sä haluaisit, tavallaan sä niin kuin tehostat sitä, että sä olet vieläkin enemmän kuvattavissa, kun sä teet tommosen tempun. Mä ainakin ohjaajana seuraisin ja hakisin todella epämiellyttäviä ilmeitä tästä pelaajasta loppupeliä. Ja kiekko ei nähtäisi enää siinä pelissä, vaan tässä tapauksessa Aatu Rätyä negatiivisessa valossa esiteltynä. Tämän takia mä en ole enää ohjaa.
0: Joo, mä en huomannutkaan tuollaista, mutta kyllä
1: ärsyttävä
0: joo ja lapsellista touhua.
1: Come on, hajota sit se kamera. Pistä sit, jos siinä on tunnetta mukana, niin pistä paskaksi se kamera. Mutta onko siinä sillä lailla, että ei tällä pahvilla vielä, mitä tuo meren takana mä oon allekirjoittanut, tälle ei vielä pysty maksamaan.
0: Niin onko se niin, että vielä ei ole hänellä ihan se loppuelämä turvattu
1: lätkärahoilla?
0: Hän on vasta matkalla sinne, jos kohta ihan hyvällä matkalla.
1: Joo, kyllä, ehdottoman hyvällä matkalla, mutta toistaiseksi peitän vain pyyhkeellä. Come on, Aatu.
0: Nyt Guns N' Roses ja Civil War.
1: Onko sä oululainen?
0: Mä en muista. Mä...
1: Jotenkin toi on vähän
0: oululaista. Jotenkin mä yhdistän nämä Rädyveljekset Ouluun, mutta no niin. Sen tiedän, että Seppo on Räty. Tohmajärveltä.
1: Se on ja on muuten ei tykkää Saksaa.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
6: B-lytä. Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
16: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
17: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
16: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
17: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä, piste.fi.
18: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen... Ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.
19: Failure to communicate.
20: Tämä on Guns N' Roses Civil War. Radio Rockin korporaatiossa kello on 7.47. Harri Moisio, Kim Sainio toivottavat oikein mukavaa uutta viikkoa. Hyvää maanantaita. Tänään on 25. toukokuuta. I don't like it.

0: Mainio kappale, joka on kuin suoraan Pahkasikalehden Korkea jänistys -sarjakuvasta. Siinähän siviilipalvelusmiehet taistelivat Korkea jänistys. Muistatte varmaan, tämä oli Guns N' Roses Civil War. Hetken näköjään kesti.
1: Mä haluan vaan antaa tälle sun taideteokselle sen oman ajan,
0: niin,
1: sanomatta mitään, mutta kyllä. Tämä oli
0: Korkea jänistys tuli sullekin mieleen.
1: Joo, heti kun olit sanonut sen.
0: Uutisia tulossa ja uutisten perään Linkin Park, Somewhere I Belong. Ja sitten pääsee ääneen Taneli Rantala tällä viikolla, jos ihan tarkkoja ollaan, niin huomenna tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun AC/DC:n albumi Who Made Who näki päivävalon.
1: Oh herranen aika, sanoitko 40?
0: 40, eli 26. toukokuuta 1986 kertoo Wikipedia julkaisupäiväksi. Jos kohta löytyy myös sellaista tietoa, että virallinen julkaisupäivä on nimenomaan tänään. Mutta,
1: ja me pidetään sitä tänään.
0: Joo, kyllä.
1: Piste.
0: Kyllä.
1: Taneli on tehnyt niin mahdottoman työn viikonloppuaikana, että se on saanut käärittyä tämmöisen paketin, mitä uutisten jälkeen päästään nauttimaan.
0: Joo, AC/DC, Who Made Who. Tällä viikolla joka tapauksessa 40 vuotta.
1: Just näin.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta. Ja pääministeripuolueeksi, hiijala hoi, tämä menikin nyt eilisen puolelle.
1: Ajattelinkin, että pieni tauko tarkoittaa sitä, että kyllä tässä hiijala hoi tulee nyt väliin.
0: Joo.
1: Onko Hormuzinsalmikin sitten eilisi hommia?
0: No ei, kyllä se. Hormuzi on aina ajankohtainen. Sen sijaan demareiden puoluekokous oli ja meni.
1: Hyvä niin.
0: Mm. Joo, siellähän Antti Lindman käytännössä huudettiin jatkokaudelle. Hänellä ei ollut siis vastaehdokkaita puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajien valinta sen sijaan oli huomattavasti tiukempi. Ja Nasima Razmyar tuli valituksi myös Pinja Perholehto ja Niina Malm siinä varapuheenjohtajista, jos nyt ulkoa muisti. Joo, kyllä, oikein meni.
1: Oikein, maali.
0: Uutisiin.
1: Joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Onnittelen. Korporaation aamu lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä enää.
21: Ei ole.
23: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat antaa diplomatialle kaikki mahdollisuudet, jonka jälkeen se voi harkita diplomatialle vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina 4. kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin 8. kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällystöliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous jatkuu vielä tänään Tampereella. Ilta-Sanomien tietojen mukaan SDP:n puoluehallituksen kokoonpanosta käydään nyt kulisseissa rajua valtapoliittista vääntöä. Kansanedustaja Krista Kiurua yritetään pelata pois SDP:n vallan ytimestä, ISN tiedot kertovat. Satakunnan piiri on esittänyt Kiurua yksimielisesti puoluehallituksen jäseneksi. Kansanedustaja Krista Kiurua, mutta toistaiseksi tälle ei ole löytynyt tukea puoluehallituskokoonpanoa neuvottelevasta vaalivaliokunnasta. ISL:lle kuitenkin kerrotaan, että neuvottelut puoluehallituspaikoista ovat yhä kesken.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
3: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista ja säätiedoista. Tämä on Linkin Park, Somewhere I Belong. Harri Moisio ja Kim Sainio toivottavat hyvää huomenta.
4: Me olemme Radio Rock ja Korporaatio.

0: Somewhere I Belong ja Linkin Park. Nyt pääsee ääneen Taneli Rantala. AC/DC:n albumi Who Made Who, se täyttää tänä vuonna ja itse asiassa tällä viikolla 40 vuotta.
1: Ai koko viikon synttärit.
0: No koko viikon, no jos...
1: Aika olet... järkälemäinen tapauskin, joten kyllä tässä koko viikko mielellään luovutetaan.
0: Ehdottomasti näin. Taneli Rantala ääneen, AC/DC, Who Made Who, 40V, paljon onnea.
2: Rockin vuosi 86.
3: Enemmän tai vähemmän epäonnistuneen Fly on the Wall-albumin jälkeen AC/DC julkaisi jonkinlaisena välityönä Who Made Who-albumin tällä päivämäärällä 40 vuotta sitten. Varsinaisesti albumi toimi soundtrackina Stephen Kingin käsikirjoittamalle ja ohjaamalle kauhuelokuvalle Maximum Overdrive, joka perustui hänen vuonna 73 kirjoittamaansa novelliin Reka. Toissijaisesti Who Made Whota voi pitää kokoelma-albumina. Elokuvan menestys oli samankaltainen kuin AC/DC:n edellisen albumin. Se sai melko kielteisiä arvioita ilmestyessään, ei menestynyt lippuluukuilla kovinkaan kaksisesti ja oli seuraavana vuonna ehdolla Razzie-gaalassa huonoimmasta ohjauksesta ja pääosasta. Elokuvan ideakin on kieltämättä erikoinen. Joukko ihmisiä jää loukkuun huoltoasemalle, jota piirrettävät vihaiset rekat, jotka haluavat tappaa kaikki ulos tulevat ihmiset. Myöskin ruohonleikkurit muiden koneiden lisäksi villiintyivät elokuvassa. AC/DC:n soundtrack-albumi koostuu parista soundtrackia varten sävelletystä instrumentaalista, levyn nimibiisistä ja kappaleista yhtyen siihen asti sen uran varrelta. Vuonna 1980 menehtynyttä laulaja Bon Scottia kuullaan Dirty Deeds Done Dirt Cheapiltä mukaan otetussa Ride On-kappaleessa. Elokuvan floppaamisesta huolimatta Who Made Who menestyi singlenä mainiosti ja olikin AC/DC:n parhaiten menestynyt sinkku vuosiin, sillä se keräsi huomattavan hyviä listasijoituksia. Itse albumin ohessa bändi julkaisi myös VHS-videon, jossa oli 5 kappaleen musiikkivideot.
2: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: ACDC Whom and Who -albumi täyttää siis tänään tai huomenna ihan sama 40 vuotta. Enpä muistanutkaan, että tämä albumi, niin sehän on soundtrack tälle elokuvalle Maximum Overdrive, Stephen Kingin novelliin ja myöskin perustuva ja hänen ymmärtääkseni myöskin ohjaamaan elokuvaan. En muista, olenko mä edes nähnyt tätä.
1: No mä muistan, vihdoinkin minä muistan paremmin kuin sinä omat asiani, mutta mä en ole nähnyt.
0: Okei.
1: Ja tiedät sä, tuossa sen verran Taneli avasi tuota elokuvallista koukerointia, eikä tuu olemaan myöskään mahdollisuuksien piirissä, että mä oon joskus nähnyt se. Koska kyllä Tanelisen taiteenlaji niin kuin laittoi niin hienoa paketti, että ei ole minkäännäköistä syytä.
0: Tässä kun mä katselen nyt Maximum Overdriven näyttelijäkaartia, niin sieltä pistää silmään Emilio Estevez. Hänhän oli tuohon aikaan yksi suurimpia tällaisia nuoria näyttelijätähtiä. Oh. Nykyään lienee hänkin jo reilusti yli 60-vuotias ja Charlie Sheen tunnetaan hänen veljenään ja molemmat olivat noihin aikoihin näitä todella nousevia staroja. En tiedä, kannattaako tällaista koskaan edes katsoa, mutta
1: kato vaan rintamäkeläisiä, niin ei me pakkasekas, jos sä tommosella yhtäkkiä sekoitat sun vaikka viikonlopu. Sä tulet aivan pyörämyrskynä maanantain töihin.
0: On tää sitäkin.
1: Oo.
0: Taneli Rantalalle kiitokset albumiesittelystä. Tämän aamun toiminnasta haluan kertoa sen verran, että, tai sen verti,
1: niin kuin
0: aikanaan armeijassa Vääpeli aina käytti tällaista termiä kuin sen verti. 8.45, moniraituri.
1: Eli tällä tunnilla muun muassa tätä.
0: Puolen tunnin kuluttua ja 9 jälkeen soitellaan Zürichiin, siellä toimittaja Ville Touru. Ihmetellään vähän jääkiekon MM-kisojen nykytilannetta. Suomi on pelannut voitosta voittoon. Eilen illalla myöhään kaatui Itävalta lukemin 5-2.
1: Mutta onhan tässä vaikka mitä ennen tätä äsken mainostettua. Korporaatio Radio Rock, hyvää huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Foo Fighters, These Days, sitä ennen System of a Down ja Bring Your Own Bombs. Tämä oli varsin helppo bongattava tällä kertaa ja bongaajaksi tai lähetykseen.
1: Bongaaja.
0: Bongaaja lähetyksessä parhaillaan. Minna Varkaudesta, hyvää huomenta.
2: No huomenta.
0: Joo, tässä niin kävi sulla sillä tavalla hyvä tuuri, että täällä linjat tosiaan täyttyivät ja täyttyivät hyvin nopeasti, mutta sinä pääsit läpi. Foo Fightersin keikalle mieluiten haluaisit näistä kahdesta.
2: Joo, se olisi nyt ainakin ensimmäinen, mitä haluaisi katsomaan nyt.
0: Niin. Joo, joo.
1: Niin ja tässä roukokuuta vielä eletään ja jos sulla käy sama mukava hyvä tuuri, niin sehän voi olla, että pääset linjot läpi toisenakin aamuna ja silloinhan sä voit ottaa toisen orkesterin siihen samaan arvontalohkoon.
2: Joo, no kyllä sitä pitää yrittää. Tätäkin on monta kertaa yrittänyt ja kerrankin kävi tuuri, että pääsin läpi.
0: Mitäpä Varkauteen kuuluu uuden viikon alkajaiseksi? Kaikki hyvin?
2: Kaikki hyvin.
0: No niin.
2: Merkissä aloiteltu ja pikkasen mennään aurinkopilkistä, niin mikäs täällä ollessa?
1: Eikö Varkaudesta ole tosi lyhyt matka sinne?
0: Leppävirralle.
1: Kiitos.
2: Joo, toissa vuonna kävin teitä moikkaamassa siinä.
0: Joo, savota tuossa.
1: No moi taas.
0: Joo. Katos. Loistavaa.
1: Joo, kyllähän me huomattiin, että sieltähän parin vuoden takainen tuttu soittaa ja otetaanpa linjoilta esille.
2: Hieno homma.
0: Hei, kiva päivänjatkoa Varkauteen ja terveisiä Varkauteen kaikille tutuille, ennen kaikkea Janne Pena Penttiselle, jos kuulolla sattuu olemaan. Minna, kiitos soitosta, sun tiedot on täällä ja jännitetään sitten, kun arvonta koittaa.
2: Selvä, ottakohan sitten nimi sieltä.
1: Joo.
0: Erittäin hyvä.
1: Hauskaa viikon jatkoa.
0: Se on morjens. Moi. Tämän viikon siis vielä roukokuu.
1: Oh niin, totta. Sehän loppuu tähän toukokuun. Miten? Kuulostaa vähän samalta.
0: Aika lailla samalta kuulostaa. Joo. Eli kun kuulette System of a Downia ja Foo Fightersia soivan perätysten, järjestyksellä ei ole väliä, kunhan nämä soi peräkkäin, soita meille 010 80 121.
1: Oot tarkkana.
0: Avenged Sevenfold ja Nightmare.
3: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslaitetta.

0: Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
14: Päivää!
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
18: Autovex.
19: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
20: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare, seuraavaksi Alice Cooper ja Poison.
1: Sekin puhutaan uhkaan varautumisesta ja kertakaikkisesti maailman vanhanaikaisimmalla ja jälkeen jääneemällä mahdollisella tavalla. Uskokaa tai älkää, tämä on suomalainen tapa varautua uhkaan. Pureudutaan hetken kuluttua vuonna 2027 voimaan tulevaan uuteen järjestelmään, jonka myötä vedonlyönti ja verkon kasinopelit avautuvat kilpailulle.
2: Radio Rockin korporaatio.

0: kahville lähti veli.
1: Kymmeniä peliyhtiöitä on tiettävästi tulossa Suomen markkinoille, näin ainakin viimeisten tietojen mukaan.
2: Ja mitä tehdä nyt, kun vapautetaan mainonta ja näiden kaikkein vaarallisimpien pelien mainonta? Kaikkien vaarallisimmat pelit ja niiden avautuva mainonta.
1: Uskaltaako tällainen pelkuri sellaisia pelejä edes pelata?
2: No justiinsa näin.
1: Joo.
2: Paniikissa kaikki keskelle.
1: Alice Cooper ja Poison tämän jälkeen aiheeseen.

0: Myrkkyä, myrkkyä. Niin ovat myöskin rahapelimarkkinat, ainakin rahapeliongelmaisille.
1: Joo. Aukeaa sitten vedonlyön ja verkon kasinopelit kilpailulle tai ei, niin ongelma pelaajille tämä on myrkkyä anyway.
0: Mm.
1: Se on sama, vaikka se olisi paperiarpa, niin se on ongelma.
0: Kyllä.
1: Silloin, kun sä olet ongelmapelaaja.
0: Kyllä, kyllä, se on ongelmapelaajille ihan aito ongelma. Pelaaminenhan on siirtynyt lähestulkoon kokonaan verkkoon.
1: Joo, ja sit mä pyytäisin kaikki yllättyneet paikan päälle. No, mikä ei ole siirtynyt verkkoon?
0: Sekin on ihan totta, mutta itse kun en ole koskaan näitä pelejä pelannut, niin tosiaan nyt kun tämä uutinen tässä, tämä Maikkarin uutinen, joo, pelaaminen on lähes kokonaan siirtynyt verkkoon, niin totta on, että enhän minä ole enää aikoihin, vaikka nyt on tullut joskus jossain R-kioskillakin käytyä, itse asiassa muuten kävi viikonloppuun R-kioskilla, niin eihän siinä enää ole ketään tekemässä niitä tai täyttämässä niitä pelikuponkeja, vaikka semmoinen piste edelleenkin tuntuu olevan, että tässä voisi täyttää vaikka lottokupongin tai pitkävedon tai mitä näitä nyt onkaan, niin eihän niissä enää ihmisiä ole.
1: Joo, ja

0: Sitten kun siinä tulee varmaan kysyneeksi usein, että miksi minä menen pelaamaan tätä jonnekin muualle kuin netin yli omassa kodissani. Se, että onko sulla veikkauskortti mukana ja sitä tätä ja sitten tulee jonoja. Netissä ne ei ole jonoja. Ja siellä pystyy sen oman pelisuorituksensa tekemään.
1: Tein kodistani kasinon, ostin tietokoneen.
0: Just näin. No täältä tämäkin haastattelu kuulostaa nimittäin. Rahapeliongelmissahan siinä ei ole mitään vitsailtavaa. Mä ymmärrän tämän ongelman, mä ymmärrän nämä ihmiset, jotka ovat ongelman ytimessä ja siellä on valtavan karmeita tarinoita. Tässäkin ohjelmassa on ollut vierailuja vaikka kuinka useaan kertaan niin rahapeliongelmaiset kuin sitten taas ihmiset, jotka toimivat omassa työssään rahapeliongelmaisten kanssa. Tässä ei ole mitään leikiteltävää, mutta mä heittäisin kyllä pallon vähän takaisin syliin, että mulla on käynyt nyt nimittäin tässä vasta viime vuosien aikana semmoinen niin kuin välähtänyt toisenlainen totuus, kun mulle on tätä meidän kaunista kotimaasta ja semmoista Suomen mallia. Tätä on markkinoitu aina jotenkin niin, vähän niin kuin meille nuorena on sanottu, että se lottovoitto syntyä Suomeen. Niin vähän niin kuin tämmöistä samankaltaista, että meillä on niin kuin asiat jiirissä ja hyvin niin kuin allokoituna ja sitten tyylikkäästi rasioituna niin, että me tehdään se järjestelmällisesti älyä käyttäen ja ennen kaikkea silloin kun tarvitaan, niin me otetaan sitä niin kuin arkista maalaisälyäkin mukaan. Mutta kun tätä juttua, mitä Maikkari ilmeisesti huomenta Suomessa tämä haastattelu on toimitettu, niin tämä läpikäynti tästä, mikä helvetti meitä odottaa, ja ennen kaikkea ihan kärkeä tämä hämmennys siitä, että kokonaan verkkoon siirtynyt tämä rahapelaaminen, tämähän ei voi tulla minkäännäköisenä yllätyksenä, koska sanon näin, että jo 10 vuotta sitten ei ole ollut mikään varmempaa kuin se, että tämä tulee siirtymään verkkoon 100-prosenttisesti. Siellä on näitä pystyyn kuolleita horjujia, jotka vielä niin kuin pelaa livenä tuolla jossain kioskeissa sattumapäissä.
1: Niin siis täyttääkö joku vielä tällaisen pitkävetokupongin, jossa just R-kioskissa ja antaa sen sitten kioskin myyjälle?
0: Varmasti joku määrä ihmisiä, mutta heillä tuskin todennäköisesti on missään mitään.
1: Korjaan kysymystä. Täyttääkö joku alle 70-vuotias?
0: No niin, kiitos. Ei. Nyt on helpompi vastata tuohon kysymykseen. Okei. Ensi vuonna, kun tulee voimaan tämä uusi järjestelmä, vedonlyönti ja verkon kasinopelit, jotka avautuvat kilpailulle, totta kai tämä tuo uudenlaista niin kuin jännitettä ja painetta ja ikään kuin vanhassa mallissa kiinni olevien ihmisten ja siellä työskentelevät ihmiset, niin nehän näkee siellä valtavan peikon. Ja täällä nyt totekin Maria Heiskanen, joka on THL:n erikoistutkija. Nyt kun vapautetaan mainonta ja näiden kaikkein, tämä on oikeasti raju kuunneltava. Nyt kun vapautetaan mainonta ja näiden kaikkein vaarallisempien pelien mainonta, niin on isot riskit siihen, että rahapelaaminen ja rahapeliongelmat kasvavat. Se tulee normalisoiduksi ja näkyvämmäksi. Olemme saaneet viestejä monesta paikasta, kuten varuskunnasta ja oppilaitoksista, ja on isot riskit sille, että meillä on tässä iso ongelma. Näin toteaa Heiskanen.
1: Aika lailla samaa kieltä käytettiin silloin, kun nelosoluet tulivat.
0: Kyllä, juuri
1: elintarvikemyymälöihin, että nyt niin kun siis Suomen kansa muuttuu entistä kosteammaksi, ja jengi ei mitään muuta olekaan kuin humalassa.
0: Ja tämä, että tässä niin kun ihminen linjaa, niin kuin haluaa niin kuin alleviivata se, että kuinka pahasta jutusta on kysymys, vaarallisimmat mahdolliset pelit.
1: Eli nämä on nyt näitä tämmöisiä
0: no ne on käytännössä näitä tämmöisiä, miksikä niitä, no raha-arpoja tai tämmöisiä automaattislottipelejä. Niitä pidetään nyt todella vaarallisina, mutta mun kysymys olisi tämmöinen, että minkä takia me emme ole opettaneet tyylikkäämällä tavalla tätä vaarallisuutta kuin se, että me kynsin hampain on pidetty omasta järjestelmästä kiinni, kynsin hampain pidetty siitä, että me hoidamme väärin uhkapelaavia, joista tulee ongelmapelaajia. Me hoidamme heitä itse, me välitämme heistä, mutta välittämisen lisäksi meillä on kuitenkin seitin ohut mahdollisuus käydä kokeilemassa, että onko se peliongelma parantunut, että nyt on taas raahana auki, että sun tämmöinen tuhlausprosentti, nyt sä oot odottanut viikon, sä voit jatkaa pelaamista. Niin olisiko sitä pitänyt avata aikaisemmin tätä uhkaa, ettei tarvitsisi markkinoida tämmöisellä, että nyt ne vaarallisemmat pelit tulee ja vie meidän varusmiehet ja pikkupiltit täältä
1: maasta. Elämme vaarallisella alueella.
0: Me laittaa hirveän pinon rahaa saman tien, kun mahdollisuudet aukeaa. Väitän sitä, mä olen mainoksen uhri.
1: Sixtina Nice ja Brandon Lee. Tämän jälkeen korporaatio Moniraituri 01080121 on puhelinnumero. Soittakaa siihen, kahta musatietäjää kaivataan.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan, että ei se nyt niin mee.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
7: Brandon Lee ja 69 Eyes, soittakaahan meille 01080121.
8: Se on moniraituri ja kahta soittajaa haetaan, joten 01080121.
7: Korporaatio täällä, Harri Moisio, Kim Sainio, hyvää huomenta.

0: Korporaation moniraituri. Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: No niin, siinä se tuli muutamaankin otteeseen. Meillä on täällä kaksi hienoa kilpailijaa. Otetaan ensin yhteys Ouluun. Reijo, huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mites Ouluun? Päivä on lähtenyt liikkeelle varmaan kivasti.
2: No oikein hyvin, että ei sadatkaan enää, niin mitäpä siinä ollessa.
1: No niin.
3: No missä kohtaa veikkaat, että päivä ei enää jatku kivasti? Mikä voisi olla semmoinen tapahtumaketjun käännekohta? No
2: mistäpä tuon tietää? Se on varmaan tuossa illalla jossain vaiheessa.
3: Joo, illalla ne yleensä menee.
1: Joo.
3: Mutta toivotaan, että tämä on mukava, tasapaksu, tyylikäs päivä. Katsotaanpa, mitä toiselta linjalta löytyy, minkälainen päivä siellä auki.
1: Tampere ja siellä Jukka-Pekka, huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Näsinneula lienee pystyssä, eikä delfinaariota ole avattu uudelleen, näin olen ymmärtänyt.
4: Kyllä vain.
1: Joo.
3: Mieti, delfinaariota jo avattu, mutta delfiinot on tullut takaisin.
1: Se olikin erikoista. Siellä ne polskii Näsijärvessä.
3: Kävitkö koskaan delfinaariossa herkistymässä delfiinien uskomattomien temppujen fanina?
4: Ikävä kyllä, en ikinä ehtinyt käymään siellä.
1: Joo, joo. Minä kävin parinkin otteeseen. Ja
3: vein oikein lapsetkin, että näkivät, että
1: joo,
3: kattokaa.
1: Joo, ja edelleen olen harmissani siitä, että tyttäreni ei päässyt avustajaksi tähän showhun. Se oli joku toinen 4-vuotias, joka...
3: Mutta se toinen 4-vuotias, niin
1: ei ollut kummonen.
3: Kompastuks hän siihen sun kenkään sit, kun sä katkerella isänä.
1: Mä en voi ymmärtää, mut miten ei tullut valikoiduksi.
3: Sen verran nyt vielä tuosta tupeasta delfinaarista, oliko sä niissä gameissa?
1: Ehkä tänä päivänä olisi tilanne toinen, kun mä oon kuitenkin tämmönen julkis.
3: Mm-hmm. Mm. Se, että sä oot Specsaversin kutsulle kutsuttuna, niin se perkele, kun ei. Mutta tää on nyt otettava vielä. Joo. Näit sä koskaan, kun delfiini teki nokallaan taidetyötä, siihen oli semmoinen pensseli niin laitettu.
1: Se oli hauskaa. Tauluja. Hei, no niin, nyt kisataan ja kilpailijat, en ole varma, kun, että oletteko olleet aikaisemmin, mutta kerron säännöt joka tapauksessa. Mitä sieltä kuuluu?
3: Jollekin, joku sanoi, sanoiko joku peace moi vai jotain muuta?
1: En tiedä.
3: Kerron
1: täällä tulossa säännöt. Hyvin tutusta kappaleesta Raita kerrallaan biisi ulos. Ja tutuksi, ja teidän pitäisi tietää mahdollisimman nopeasti, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastaus. Vuoron säännöt lienevät selvät.
4: Kyllä, kyllä.
1: Hyvä, hyvä. Sitten kilpaillaan.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: No.
1: No, siinä ihan lopussa tuli se melodia, joka saattaisi paljastaa, mutta tietävätkö kilpailijat?
4: Bändin. Ei kyllä vielä auennut.
1: Täällä oliko niin, että Reijut tietää bändin?
2: Joo, mutta enpä kerro vielä.
1: Et kerro vielä, okei. Asettaa paineita nyt vastapuolelle. Otetaanpa toinen raita.
2: Reijo. Disturbed ja Sound of Silence.
1: No sehän se.
3: Ja tässä moni saattaa veikata, että olisiko vielä tullut kaksi raitaa, niin ei olisi tullut. Me oltiin tänään kahden raidan tekniikalla
1: liikenteessä. Luotimme siihen, että kyllä tämä täältä poimitaan. Jukka-Pekka, olisiko lähtenyt sulta?
4: Olisi.
1: All right.
4: Heti kun kuulin lauluäänen, niin alkoi leikkaa. No.
1: Mutta hei, tällä kertaa kävi näin. Reijo oli nopeampi. Jukka-Pekka, kiitos sinulle ja mukavaa päivänjatkoa Tampereelle.
4: Kiitos, sitä samaa sinne.
1: Ja Reijo, jää toviksi odottelemaan, niin otetaan vähän yhteystietoja sinulta ylös. Saat ruutu plus koodin itsellesi. Me menemme kohti uutisia. Uutisten jälkeen tulee Disturbed-yhtyöltä kappale The Sound of Silence. Ja sitten otetaan yhteyksiä Zürichiin siellä Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien urheilutoimituksesta. Ville Touru paikalla, puhutaan jääkiekon MM-kisoista.
0: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
0: Rock. Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
5: Radio
0: Rock.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ja.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tapauksista 101 on vahvistettuja tartuntoja. Levinneeseen Bundibugio-tyypin Ebola-virukseen ei ole rokotetta. WHO:n tietojen mukaan epidemiaan on kuollut 176 ihmistä. Ebola-epidemian leviäminen pandemiaksi ei kuitenkaan ole todennäköistä, arvioi Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti Ilta-Sanomille lauantaina. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina 4. kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin 8. kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
8: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
9: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

0: The Sound of Silence, ja tätä arvuteltiin ennen uutisia korporaation moniraiturissa. Nyt otamme yhteyksiä jälleen Zürichiin, jääkiekon MM-kisoihin. Toimittaja Ville Tourun paikalla ja puhelimessa. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Mites Ville meillä makaa tämä meidän leijonamaajoukkuemme jääkiekon MM-kisoissa? Miltä meistä tuntuu tänään?
1: No tässähän se on ihan paraati marssia ollut jo 2 viikkoa, että 6 peliä, 6 voittoa. Eikä se paljon paremmin olisi voinut mennä.
2: Onks mä tämmönen eltaantunut jääkiekkopelle, kun mulle ei ole semmoinen loputtoman hyvä olo? Mun mielestä kaikki ei ole jiirissä, vaikka tuloksellisesti me ollaan ihan älyttömän upeassa tilanteessa. Siis tämä 29 tehtyä, päästetty ja 6, tämä maali ero on aika huima, mutta ihan kun meidän jengissä ei olisi sitä viimeistä virittäytyneisyyttä vielä.
1: No, sä voit olla kyllä jäljillä, koska onhan tässä myös ollut se, että eihän tässä nyt Suomea ole testattu vielä kunnolla. Tämä nyt on ollut näitä dominointipelejä. Nyt Itävaltaa vastaan, Britanniaa vastaan, on Unkarit ja säpädäpät ja räpädäpät. Tämähän nyt on ollut tämmöistä, että nyt tiistaina tulee se Sveitsi, että se on nyt ensimmäinen oikeasti iso mittari. Et nythän tämä turnaus vasta kunnolla lähtee, että tässä on lämmitetty tähän asti. Ei voi täysin varmaan olla, että tuo Leijonat on niin hyvä, mitä tulokset antaa ymmärtää.
2: Mites kun, jos nyt vähän flirttaillaan tämän päivän niin kuin tämmöisellä kommenttikentällä, kun tämä on aika usein ennenkin tapahtunut, mutta vähän ollaan annettu tämmöistä teoreettista vaihtoehtoa, että kannattaako Sveitsiä voittaa vai pitäisikö hävitä, ja aletaan piirtämään sitä mahdollista tulevaa vastustajaa sieltä helpommasta päästä, niin mitä sä tämmöisille kommenteille sanot?
1: Nämähän on itsekin ollut lietsomassa tuolla iltasanomissa näitä kommentteja, mutta
2: tämähän
1: pohjaa siihen, että koska Suomi palaa nyt siis tiistai-iltana vikan peliin, ja nyt se toinen lohko, se B-lohko Friburissa on todella kimurantti, eli se on semmoinen mahdollisuus, että siihen Norja sijoittuu 3. ja Ruotsi 4. Suomi tietää sen tilanteen jo ennen tätä vikaa peliä, eli jos näin olisi, niin täällä

0: äsken sanoin, niin silloin Sveitsi peli häviää ja saisi sen Norjan vastaan puolivälierissä. Niin en tiedä sitten, että onko se tyhmä, joka ottaa se oikopolun siitä vai meneekö väkisin vaikeamman kautta. En siis missään nimessä usko, että se on nyt tahallaan lähtee häviämään, mutta aika tämmöinen mielenkiintoinen kaavio siellä voi olla luvassa.
1: Mutta Veikkaukselle pieni vinkki, totta kai nyt vetokohteista pois, että tämä on tämmöinen niin kuin mielialakierros tulossa.
0: Kyllä, mutta joo, se panos selviää sitten siinä vasta juuri ennen sitä peliä, mutta tässähän nyt molemmat lohkot on todella kimurantissa tilanteessa noiden viimeisten lohkopaikkojen suhteen. Suomellahan nyt ei mitään hätää.
1: Joo, tämä lohkotilanne on kyllä mielenkiintoinen, minkä nappasit esiin. Siellähän on tämmöisiä konttaavia jääkiekon suurmaita ja nyt otetaan tämä Ruotsi pois tästä kuleksimasta. Vähän hankalaksi ovat tehneet. Jossain kohtaan tuossa väläyteltiin, että ei ole enää heidän omiskäsissä niin kuin käytännössä ollenkaan. Tarvitaan vähän muiden apua, mutta nyt näyttäisi siltä, että kyllä se omiskäsissä kuitenkin on viimeisimmän kierroksen jälkeen.
0: Joo, ne eilen niillä oli jännä paikka, kun oli Kanada-Slovakia iltapeli. Niin jos Slovakia olisi saanut pisteenkin siitä, niin Ruotsilla ei olisi ollut enää omissa käsissä. Mutta nyt kun Kanada meni voittaa varsinaiselle, niin Ruotsille riittää voitto siis Slovakiasta. Mutta Ruotsihan tosiaan lauantaina hävisi Norjalle.
1: Joo.
0: Ensimmäistä kertaa ikinä. Oliko niillä joku 90 jotain kohtaamista ja vihdoin Norja sai naapurimaista niskalle.
1: Oli muuten kaunista katsottavaa, toi voitto meinasi norjalaisille, ennen kaikkea Norjan maajoukkueelle, niin voi mikä valtava niin kuin hyvän olon tunne ja semmoinen niin sanottu ryhmäytyminen siinä tapahtui.
0: Joo, ja samahan se on se Suomen lohkossa, toi jenkithän tuo kyntää, ne hävisi Latvialle, mutta heilläkin omissa käsissä edelleen, että riittää Britanniasta ja Unkarista varsinaisen pelien voitot ne. Vai miten, ei kun ne kohtaa Itävallan vielä, mutta kuitenkin riittää jenkeilläkin omissa käsissä.
2: Vaikka Suomen maajoukkueella on tänään välipäivä, niin yhdelle suomalaiselle suurelle jääkiekkolegendalle tämä päivä on todellinen kohtalon päivä. Eli Slovenia kohtaa Italian, Italiaa uhkaa, niin kuin tässä Ville Touru sun kanssa viime viikolla oli puhetta, niin Jukka Jalosen valmentamaa Italiaa uhkaa putoaminen. Mites tänään Slovenia, Italia? Italia on siis pakkovoiton edessä nyt joka tapauksessa.
0: Kyllä, se voitto pitää ottaa varsinaiselle peliäjälle, että Italia säilyy sarjassa. Toki nehän nousi tähän sarjaan tässä vuodessa, ettei se nyt mikään suuri yllätys olisi, vaikka putoaisivat. Mutta joo, Jaloselle ja ylipäätään tähän voi olla historiallinen päivä, koska Jalosen päävalmentajasopimus Italian kanssa päättyy tähän otteluun. Ja hän on vähän puhunut välillä, että saattaa olla valmennusammat tässä. Nyt hän lähtee diili-isännäksi sitten tämän pelin jälkeen, että mutta nyt viime viikolla itse asiassa vihjaili, että saattaa vielä sitten ensi kaudella palata johonkin valmennushommiin, ehkä se diili on tehty alta pois. Mutta kuka tietää, tämä voi olla Jukka Jalosen viimeinen ottelu valmentaja.
2: Niin eikös Jukka Jalonen, hänet nimettiin jonkunnäköiseen tällaiseen neuvovaan rooliin HPK-organisaatiossa. Sellainen uutinen pisti silmään tässä joitakin viikkoja sitten.
0: Joo, kyllä. Hän on siellä niin kuin tämmöinen yksi urheilujohtokomission osanen.
2: Yksi taas Suomen maajoukkueesta poimitaan tällainen, saattoi muuten olla ihan sinun tekemä löytö, Ville Touru. Aleksander Barkovin edellinen maali, minkä hän on viimeistellyt, se täytti eilen yhden vuoden. Menikö se näin?
0: Juuri näin, joo. Hän ei toki koko tällä kaudella pelannut NHL:ssä, mutta joo, näissä kisoissa Barkov kumma kyllä ettei vielä yhtäkään maalia, ja se on oikeasti todella hämmästyttävää, koska hän dominoi siellä kaukalossa ja on paikkoja ja laukauksia varmaan jo 30, mutta ei ole uponnut ja ei uponnut siinä EHL. Tuossa laskeskeli, että Barkov on nyt pelannut 16 ottelua putkeen maaleita. Se oli viime vuoden NHL:n konferenssifinaaleissa, kun hän on viimeksi osunut. Joo, nyt on jo yli vuosi siitä, kun tosiaan eilen oli vuosipäivä.
1: Mutta jotenkin Barkov, hänen niin kuin oikeastaan harteille voisi laittaa uuden tämmöisen pisteiden merkitsemisjärjestelmän. Mä en muista, oliko se nyt ensimmäinen peli, taisi olla ensimmäinen peli, kun hän siinä maalin edustotilanteessa päästi jalkojensa läpi syötö, niin ettei osunut kiekkoja, kappas sieltä takatolpalta, päästi iskemään maali, niin minun mielestä pitäisi olla uusi tehomerkintä, joka on niin kuin selkeästi maaliin johtava tilanne ilman koskemista kiekkoon, yksi piste.
0: Niin ja kato, englanniksen syöttö on assist. Eli olet ollut aikamoinen assisti siihen.
1: Oot oikeassa, kyllä.
0: Siihen temppuun. Mutta toi on kyllä yksi semmoinen asia, hei toi kärkeen, mikä Barkov on. Leijonillahan on siis, vaikka ne on tehnyt, mitä se oli, melkein 30 maalia, niin Puljujärven Jesse on 8 pisteellä ykkönen, mutta tässähän on tosi tasaisesti jakautunut, että tuossa ei oikein noussut semmoisia keihään kärkeä just. Niin kuin Barkov muun muassa, Lundellit, eilen teki Manninen vasta ensimmäisen maalin. Kun mennään noihin koviin peleihin, niin kyllä se niin kuin tuloksen on lähtökohtaisesti

0: tultava sieltä kärjestä.
1: Joo, ehdottomasti se ei enää riitä, että me niin kuin hehkutetaan, että mahtavaa, kun nelosketju saa näitä tehoja. Nyt se on todistettu, että neloskenttä sitä pystyy tekemään, mutta sitä ei ole tosiaan vielä todistettu, että se ehdoton kärki, etukäteen aseteltu kärki, niin siellä vähän vielä kuopii.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja tuosta meidän tulee aivan eri tason peli siitä tiistai-Sveitsin pelistä kuin mitä nämä kaikki muut on ollut. Vaikka Suomilla on mennyt hyvin, niin Sveitsi edelleen johtaa tätä lohkoa. Että heillä on maaliero vielä useamman maalin parempi. Se kertoo paljon, että Sveitsi on vetänyt jopa tätä Leijoniakin riviä kovemman saldon toistaiseksi.
1: Me ollaan hävitty tämä turnaus.
2: Sveitsi on niin kova. Niin. Sveitsihän on nostettu monissa asiantuntija-arvioissa yhdeksi ihan siis kirkkaammankin mitalin ottajaksi. Mm-hmm. Onko Ville Touru Sveitsissä mestaruusainetta vihdoin ja viimein? Loppuottelunhan he ovat päässeet useampaakin otteeseen tässä viime vuosina, mutta mestariksi saakka ei.
0: Niin kyllä on ehdottomasti äänestä, että 2 viime vuottahan ne on käynyt finaalissa häviämässä ja nehän ei ole ikinä voittanut MM-kultaa. 3 finaalia tässä niin kuin lähihistoriassa. Et nyt on selvästi kyllä ihan kaikki ainekset jälleen kerran kattilassa. Oli hän nyt viimekin vuonna yksi suuri suosikki, mutta kyllähän se niin aika lailla menee, että Suomi, Kanada, Sveitsi. Jos sen kolmikon ulkopuolelta tulee mestari, niin sitten puhutaan kyllä todellista jättiyllätyksestä. Kyllä mä uskon, että se, ja finalistitkin uskon, että löytyy tuosta kolmikosta.
1: Niin, että se, että Latvia heiluttaisikin maailmanmestaruuden kunniaksi lippuun, niin siihen saattaa olla vähän vaikea päästä.
0: Siihen saattaa. Nehän toki voitti mitalli, historian ensimmäisen mitallin silloin Tampereella, koska silloin sen hei, miettikään, ne voitti pronssin ja seuraavana päivänä Latviassa julistettiin kansallinen vapaapäivä. Siellä oli aivan hullu meininki. Se kertoo, että Latvia on tuommoinen pieni maa, mutta siellä on jääkiekko aika isossa asemassa.
1: Suomessa ei enää mikään riitä, että saisi vapaapäivän luvallisen tai luvattoman. Kaikki tuomitaan. 95 never forget, tulispa se
2: eikä
1: aika takaisin. Silloinkaan
2: tullut vapaa
1: päivä. Ei, mutta yhtäkään rokulia ei rangaistu.
2: Mutta joo, hei Ville Touru, kiitoksia näistä näkemyksistä. Jännitetään tänään Jukka Jalosen puolesta. Minä rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että minä vähän toivon, että Italia voittaa. Jalonen saisi kunniakkaan päätöksen maajoukkueen valmentajan uralle. Mutta tulos toki ratkaisee. Huomenna äänitetään Suomi-Sveitsi-peliä. Kiitoksia Ville Touru ja kivaa päivää Zürichiin.
0: Kiitoksia samoin.
2: Se on morjesta.
1: Moi moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Vaihdetaan klubitakkeja ja tuussa tänne koutsaamaan.
2: Lindemann, Platz 1. Kello on ollessa 9.19. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio kello 11 saakka. Hyvää huomenta.

mich an der Spitze.

0: Lindemann, Platz 1. Mehän olemme Kim Sainion kanssa tämmöisiä todellisia remonttireiskoja. Remppa kuin remppa, meiltähän se onnistuu, eikö niin?
1: Sen verran pitää omassa kädessä olla semmoista tekijävikaa, että,
0: juu,
1: että pieni pintaremontti ja vähän vaikeammatkin jutut, niin taittuu.
0: Ja aina kun minä menen tuonne, mikä tämä on, Holiday Clubin jonnekin viikkovuokramökille,
1: niin
0: siellä minulla on haalarit odottamassa pahimpaan puuhanälkään.
1: Juuri näin, joo, juuri näin.
0: Kerran luin tämmöisen jutun nimittäin erästä perheestä, kun olivat siellä, onko tämä nyt siis Holiday Club, joka myy näitä viikkovuokrajuttuja?
1: Ilmeisesti.
0: Joo, ja olivat tuolla Turun saaristossa Airistolla. Niin. Aino paraparaisiahan se on. Niin siellä isännällekin on aina pahimpaan puuhanälkään haalarit. Mulla tuli vähän paha olo.
1: No kato sama.
0: Joo.
1: Sama, ihan kuin olisi jotain niin kuin allergisoivaa vetänyt just aika ison määrän. Et mä en tätä puuhanälkää, en mä ole kyllä kovin koittanut etsiäkään.
0: Joo, sama homma. Joo. Mä oon pystynyt välttämään puuhanälän.
1: Joo, koska nälkäsi ilmeisesti on.
0: Joo. Remonteista puhutaan kohta, otetaan Metallica ja Through the Never sitä ennen. Tänään Helsingin Sanomissa oikein mielenkiintoinen juttu siitä, että ihmiset eivät osaa enää remontoinnin perusasioita. Näin kertoo rakennusalan konkari.
1: Näin kertoo rakennusalan konkari, että ihmiset ei osaa mitään perusjuttuja.
0: Joo, enää. Tästä siis itse korjaamisesta, siitä on tullut entistä harvinaisempaa. Jengi ei enää osaa mitään. Mä kuulun todellakin ihan avoimesti tunnustan, niin kuin on aikaisemminkin tunnustanut. Tämä ei ole mitään shown vuoksi tunnustamista.
1: Joo.
0: En mä osaa mitään. En yhtikäs mitään.
1: Sama, mutta mä oon kanssa päättänyt kyllä musta sen verran miestä, että kyllä mä kotona teen nämä sähkö- ja vesihommat itse.
0: Niin, kyllä no vesihommat nyt on helppoja.
1: Oo, ja siihen kun yhdistää sähkö, niin ai että.
0: Eikö siis, ne vesihommathan on paljon turvallisempia, koska sähkön kanssa voi saada sähköisku, mutta mitä veden kanssa mukaan voisi tapahtua?
1: Ei mitään.
0: Metallican jälkeen aiheeseen.
2: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Through the Never ja Metallica, Harri Moisio, Kim Sainio, ihmettelevät sitä, että kun jengi ei osaa enää remontoida.
1: Se on sääli.
0: Se on sääli. Se on oikeasti sääli, mutta minä kuulun tähän osaamattomien joukkoon, tunnustan sen. Tänään Helsingin Sanomissa aiheesta isosti juttua. Ihmiset eivät osaa enää remontoinnin perusasioita, näin kertoo rakennusalan konkari. Takavuosikymmeninä itse korjaaminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Mikäs mies se sellainen on, joka nyt ei semmoista pientä remppaa pysty itse tekemään? Tämä oli oikeasti ihan oikeasti sanottiin.
1: Joo,
0: näin.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Mutta sitten on tullut näitä YouTube-remppaajia kyllä. Kyllä sitten. Kato, kun tubesta katsoin ohjeet ja laitoin noi vesihommat kuntoon.
1: Ja se, että nyt tässä voidaan niinku vähän naureskella, että okei, tätä kautta, kun sä olet sitten tuhonnut asuntosi, mutta tubehan on myös täynnä tämmöisiä korjausvinkkejä, videoita, mitkä on todella hyödyllisiä, mutta on sitten taas tämmöisiä toimenpideketjuja, mihin ei kannattaisi lähteä itse sohlaan.
0: Joo, tässä kannattaa käyttää tällaista niin kuin mediaa selatessa muutoinkin, lähdekritiikkiä.
1: Just näin, juuri sinäpä sen sanoit.
0: Joo. Kokonainen sukupolvi 80-luvulla ja sen jälkeen syntyneitä vaikuttaa melko avuttomalta sukupolvelta. Mä kuulun 70-luvun alkupuolella syntyneisiin, eli mä olen tavallaan niin kuin nykyajan nuori. Mä yritän olla, kato, kauhean nuori. Mm-hmm. Niin mä apinoin tässä nyt sitten itseäni huomattavasti nuorempia, koska mä olen osaamaton.
1: Joo, hyvin tehty.
0: Ennen tehtiin itse, näin vahvistaa asian peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja. Mä en tiennyt, että tämmöinenkin taho
1: löytyy.
0: Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus. Se järjestää remonttikouluja ja auttaa neuvontapuhelimessa, kun remontoidessa tulee hätä. Ja sehän on se. Eikös aikana sanottu, että ammattilaisen paras kaveri on tee se itse mies, koska se tekee kuitenkin jonkun ratkaisevan virheen.
1: Ja ammattilainen saa keikan.
0: Ammattilainen saa keikan ja vielä rahakkaan keikan, juuri koska näin. Se virhe on todennäköisesti helkkarin iso.
1: Ja siinä voi olla maksajana myös vakuutusyhtiö, eli on niin sanotusti paksun rahan varassa.
0: Juu. Mutta joka tapauksessa tämä Timo Juva, toimitusjohtaja, vahvistaa havainnon, että ennen tehtiin itse. Nyt osataan säätää kyllä ilmalämpöpumppua ja vaihtaa tunnelmavalaistus kännykällä.

0: mutta remonttitaidot ovat ihmisillä melko lailla olemattomat.
1: Miten se valaistus kännykällä vaihdetaan?
0: ei mitään käsitystä.
1: Automa saa käyntiin puhelimella etänä, mutta...
0: Ennen kodit ja mökit remontoitiin itse, vaikka aina ei edes osattu. Se oli enemmänkin kunnia-asia.
1: Mutta onko tämä hyvä juttu?
0: No siis tämä oli ennen.
1: Mutta tässä vähän niin kuin ikään kuin tässä muisteltaisiin hyvää vanhaa aikaa.
0: Mun mielestä tämä ei ollut hyvä aikaa, kun sehän saattoi johtaa aivan käsittämättömiin ratkaisuihin, kun vähän oikaistiin noissa remppahommissa.
1: Tämä nyt ei mene ihan suoraan tähän, mutta nämä oman käden kautta tekijät, niin nehän myös niin kuin insinöörien vanavedessä perusteli 80-luvulla, ne jotka osas tehdä myös itse, että miksi tämä tasakatto on loistava niin kuin rakenteellinen valinta. Saatana vesivahinkoisin kattojärjestelmä, mitä on maat päällä.
0: Eilen muuten tähän liittyen ohuesti, mitä nyt sanoit, eilen oli Hesarissa myös mielenkiintoinen juttu nyt, kun on jonkun verran muotiin tullut tällainen, että ostetaan 60-lukulainen rivitalo.
1: Just näin.
0: Niin siinä oli varoitettu mahdollisista riskeistä ja lista oli pitkä.
1: Juuri näin.
0: Joo, ja tasakatto on
1: se oli
0: on
1: yksi osa niitä riskejä.
0: Se on yksi osa, eikä edes se suurin osa, voidaan siihen mennä joskus myöhemmin. Mutta nämä remonttiurakoitsijat joutuvat tänä päivänä auttamaan aika yksinkertaisissakin asioissa. Ihmiset pyytävät esimerkiksi poraamaan seinään reijän taulukoukkua varten, asentamaan verhotangon, rasvaamaan lukon tai vaihtamaan ovikellon pariston. Kaikki ostetaan nykyään palveluna.
1: Toisaalta, jos sä olet kasvatus, jos sulla on ollut tämmöinen mahdollisuus, että on jälkikasvua tullut, sehän ei ole mikään niin kuin tämmöinen itsestäänselvyys, kun mullahan on kotona 2 6L:n oppilasta, jotka osaa nämä rasvaukset, pienet timpurihommat. Ne on nimittäin tätä lautaosaston jengiä. He ovat rakennuspuolella ja mikä parasta, kun mä katselen tätä ylpeyden avaraa merta, missä juhlitaan mitä mainioimmin voileipäkakuin 6L:n kirjoittaneita ylioppilaita ja ihmisen alkuja, niin mä jotenkin tykkään, että mun ei tarvi ostaa voileipäkakkua, kun lapset on mennyt rakennuspuolelle, mutta mun ei tarvi tilata maksullista palvelua rasvaa lukkoa. Win, win.
0: Kyllä. Voidaan jatkaa hetken aikaa aiheesta vielä Sabatonin jälkeen. Puhutaan hartiapankkirakentajista, puhutaan myös pihatalkoista. Mitä tämän tyyppiselle kuuluu tänä päivänä?
1: Mä en puhu pihatalkoista.
0: Mä puhun sun puolesta.
1: Kiitos.
0: Sabatonin jälkeen.
1: Mä otan sai.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio. Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Ja sieltä.
14: Eikä, menikö se?
15: Tässä on Pentti.

0: netti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
4: Taas se aika kuusta.
2: Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
3: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
6: Finago.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

Rock. Tämä on Sabaton Nothing More. Tämän jälkeen palaamme remonttihommiin ja puhutaan vähän hartiapankkirakentamisesta.

0: Sabaton Nothing More. Mukana myös Johnny Hawkins, Mark Vollelunga ja jotta Kim Sainio saa mielenrauhan, niin totean myös, että tässä oli Crossing the Rubicon Feat Nothing More.
1: Okei, joo. Sen, okei, mä arvasin, että kyllä tässä Feattaa.
0: Joo, tarvii olla tämä Feattaa. Se ehtii monen paikkaan tämä Feat. Oli puhetta siitä, että jengi ei oikein osaa enää remontoida. Eli tämä, mikä vielä 80- ja 90-luvulla oli jonkunnäköinen kunnia-asia, että kyllä miestään hoitaa.
1: Kyllä, ja just tuolla painella. Joo. Juuri toi, miten sanot. Siellä pitää olla semmoinen puolittainen herkistymisen kautta määräämisen ääni.
0: Ja se oli aina vähän semmoinen, mäkin olen ollut tilanteessa, jossa taivasteltiin vähän tällaiseen huonoon kuntoon päässyttä vanhaa mökkiä. Mm. Että mikä siinä on, että ei porukka oikein saa tätä kuntoon. Ja siinä otettiin sitten vielä esimerkiksi tämän perheen mies, joka oli työtön. Että kyllä, joo, siellä hänellä hommi olisi.
1: Voi jumalauta.
0: Tietämättä yhtään, että osaako tämä mitään tehdä, mutta oletus on, että kyllä mies sen osaa.
1: Joo, ja pikkuhiljaa tämä alkaa tämmöiseltä niin kuin päivittäisessä puheessa lähteä harteilta pois tämmöinen niin kuin miehen vastuu siihen osaamiseen. Mutta se ei kuitenkaan kokonaan koskaan pysty kuoriutumaan, koska sä et ole, jos sä edustat tiettyyn sukupolveen, niin se ei koskaan lähde sieltä sun harteilta pois, se osaamisen pakko.
0: Kyllä. Hartiapankkirakentajat, niistä piti puhumani, ne ovat tämän aamun Helsingin Sanomien jutun mukaan kadonneet lähes tyystin.
1: Mikä hartiapankki?
0: Eli lähdet rakentamaan pitkästä tavarasta omakotitaloa.
1: Ai jumalauta, monta eroa siihen tulee siihen rakentamiseen ensivaiheeseen.
0: Kun talopaketti rakentamisessa kiehtii se ero tulla ennen kuin se on valmis.
1: Ai jumalauta.
0: Joo. Eli tässä kun eräs ammattilainen, otetaan hänen nimikin nyt, Timo Pursiainen, rakennusalan konkari Helsingin Sanomien haastattelussa, kertoo, että kun hän rautakaupassa juttelee työntekijöiden kanssa, tarvikeostoksilla on enää hyvin harvoin omakotitalon rakentajia. Valmiin talon tilaaminen on sen verran helppoa, ettei itse kannata nähdä vaivaa. Asiointi hankalaksi koitu rakennusvalvonnan kanssa saattaa myös karkottaa ihmisiä. Niin tämä, joo, on muuten kyllä, myöskin, joo, aivan, yksi, totta, vaikka olisi osaamistakin, joo, niin sitten on se peijakka rakennusvalvonta.
1: Joo, ja tähän kuuluu myös sitä porukkaa, joilla on se Y-tunnus ja rakennusfirma. Siellä on nimittäin osa semmoisia, jotka ei ollenkaan osaa rakentaa.
0: Niin.
1: Tai osaa ne sillain, että kutsutaan joku kaverifirma korjaamaan tuhot.
0: Mutta se, mitä tässä nyt jotkut tuttavat ovat omakotitaloja rakentaneet, niin käytännössä kukaan heistä, mitä mä tiedän, ei ole itse tehnyt sen eteen mitään.
1: Joo, enkä ihmettele.
0: Kaikki on otettu tällaisena avaimet käteen perusteella. Mitään ei ole tehty.
1: Joo, ei ole pitkän tavaran, joo, talo.
0: Että se, mitä on sitten jonkun verran, niin jotain keittiökalusteita on sitten itse valittu.
1: Niin, ja se on sitten kaikista, joo, villein.
0: Se on se villein juttu, että saatiin kato vaikuttaa materiaaleihin.
1: Niin näennäisesti.
0: Joo.
1: Siis kahvat valitsitte ovi.
0: Pihatalkoot ovat myös vähentyneet.
1: Nyt mä en sitten enää osallistu.
0: Pihatalkoot muinoin takavuosikymmeninä olivat sellaisia, jossa kaupunkilaiset pystyivät hieman oppimaan uusia ja ylläpitämään vanhojakin taitoja.
1: Pihatalkoissa
0: kuulemma. Mun mielestä se, mitä
1: se haravan kanssa oppi? Just näin.
0: Niin, ja sitten

0: loppuillasta riideltiin.
1: Joo. Niin, koska Hannu kävi jo siis hermolle.
0: Mä olen ollut sellaisissa pihatalkoissa, jossa kaksi naapuria, niin siis niillä tuli, ensin talkoiltiin, niin haravat menivät kyllähän sukkelaan ja
1: juu,
0: kaikki hoitui. Ja sitten saatiin ne lehdet kolmeen Pekkaan laitettua siihen yhteen kusiseen tähän kottikärryyn.
1: Niin.
0: Mutta sitten kun hommat oli ohi ja tuli nämä makkarat ja kaljat.
1: Joo.
0: Niin
1: kyllä.
0: Siinä ei kauan kestänyt, kun nämä kaksi naapuria, niin näillä tuli niin kauhean riita, että se toinen oikeasti löi toista.
1: Jokaisessa taloyhtiössä on vastaava tarina, näin väitän.
0: Siis se on naapurisovun kannalta parasta, että tällaiset pihatalkoot kiellettäisiin ihan oikeasti lailla. Et nyt kun Jone Nikulakin, joka meidän kollegamme nykyään kilpailevalla kanavalla, kun pyrkii eduskuntaan, niin täytyy kehdottaa Jone vaalikampanjaan,
1: pitäisikö ottaa lähetyksen?
0: Pihatalkoiden kieltäminen, nämä on ihan älyttömiä juttuja.
1: Mutta tiedätkö, mikä tässä ikävä taito on nyt hävinnyt, kun siis pihatalkoot on vähentynyt?
0: Kiitos, mulla jo 20 vuoteen pihatalkoot on tullut ajankohtaisia.
1: Mutta siis tämä piileskelyn taito ja sen oppiminen, mä olin aivan hemmetin hyvä taloyhtiössä piileskelemään. Mä olin kotona, vaikka mä olin ilmoittanut, että mä oon matkoilla. Ja mulla oli verhot auki. Ja mä kohtalaisen normaalisti siellä elelin jäämättä kiinni. Et siellä se Sainion kaveri, jumalauta, vaikka sillä oli harava vuoro tässä tänä vuonna. Mä en osallistunut noihin. Ihan vaan peläten väkivaltaista loppua.
0: Mm.
1: Siellä oli aina
0: mutta
1: se taistelu.
0: Tosiaan Hesarissa on ehkä se päivän parasuutinen. Pihatalkoot ovat ratkaisevalla tavalla vähentyneet Suomessa.
1: Kiitos Jumala.
0: Kehityskaari on hyvä.
1: Kiitos.
2: Radio Rockin korporaatio. Meidän pojat ei hävinnyt. Ne ei vaan voittanut.
3: Oh, oh, so what? I love your touch. Cold as ice.

0: Gone with the Sin ja asialla Him. Jatketaan uutisilla, ne toimittaa Ilta-Sanomat uutisten perään. Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
2: Radio.
1: Rock.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ai! Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsää enää.
8: Ei oo.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain ulkoministeri Mark Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Raakaöljyn hinta laski maanantaina alimmalle tasolle 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain maanantai-aamuna Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzin salmen avaamisesta. Noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sotaa. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous Tampereella jatkuu vielä tämän päivän ajan. Ilta-Sanomien tuoreiden tietojen mukaan kansanedustaja Krista Kiuru on kuin onkin pääsemässä SDP:n puoluehallitukseen, kun aiemmin tiedot kertoivat, että Kiurua yritettäisiin pelata pois puoluehallituksesta. Ilta-Sanomat seuraa tänään päättyvää puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
12: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
13: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.
0: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat. Tämä on Guns N' Roses, Don't Cry. Harri Moisio, Kim Sainio toivottavat hyvää huomenta.
14: Radio Rockin korporaatio 11 asti mennään. Oikein hyvää huomenta.
0: Tänään on maanantai 25. toukokuuta. Tästä se lähtee. Uusi viikko.

0: Don't Cry, Guns N' Roses.
1: Onko jäbä käynyt milloin viimeksi supala.fi/ Radio Rock -saitilla?
0: Taisin käydä kuule viikonloppuna jostain syystä. Mä en tiedä oikein mikä minut sai vapaa-ajallani menemään Radio Rockin saitille, mutta sinne eksyin.
1: Anna mä arvaan. Sä todennäköisesti kävit katsomassa erään kiertueen päivämääriä. Siihen liittyy Motonet ja siihen liittyy rekka, joka pitää sisällään mitä mainioita tavaraa.
0: Joo, Motonet työkalurekka on kiertueella, eli Motonet Roadshow meneillään. Sehän käynnistyy tuossa viime viikon loppupuolella 21. päivä. Eihän siitä nyt ole kuin 4 päivää aikaa, niin se oli torstai.
1: Joo,
0: niin?
1: Kyllä.
0: Käynnistyi Helsingin Roihupellosta ja käytännössä joka päivä työkalukiertue pysähtyy jossain.
1: Ootko huomannut, että siellä saitilla, missä kävit, niin siellä pystyy osallistumaan tätä kautta myös kilpailuun, missä sitten on mahdollista päästä voittamaan Motonetin 100 € lahjakorttia aika useallakin kappaleella varustettuna. Ja meillä olisi voittajia, et ikinä arva. Meillä olisi voittajia lyödä tästä tiskiin. Aika usein me flirttaillaan sillä, että nyt kannattaa osallistua tämmöiset palkinnot. Mutta eikö olisi syytä antaa pikkasen lahjaakin?
0: Kyllä, eli kerro tai lähetä kuva, minkälainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja. Käy osoitteessa supla.fi/radiorock, siellä voit jakaa tarinasi tai valokuvan ja osallistut Motonet lahjakortin arvontaan. 100 € lahjakortteja on jaossa 3 kappaletta ja meillä on tarjolla 1 nimi.
1: Kyllä, Timo on ihmisen nimi, joka on voittanut ja hän on laittanut kuvan. Mukana tietysti tekstin. Täällä mennään kesät vuosimalli 73 matkamersulla pitkin Suomea. Kiire ei ole mihinkään, siinä on kuvassa todiste. Juttu seuraa tuntuu löytyvän joka pysähdyksellä ja voi yöpyä
0: melkein missä haluaa.
1: Ja kuvassa on sitten tämä matkamersu. Pakko sanoa,
0: on hieno.
1: Toi laatikkomersu on niin upea tuote, mutta kyllä mä sanon, että tuossa on syytä olla näppärä käsistää.
0: Kyllä, joo, se vaatii kyllä nyt.
1: Ja nyt mä en tarkoita tankkausta.
0: Joo, ei, nyt tarvitaan kyllä autoihminen ihan viimeisen päälle. Joka tuon kanssa ajelee. Mutta onnittelut Timolle.
1: 100 € lahjakortti.
0: 100 € lahjakortti Motonettiin lähtee sinulle. Mainittakoon tästä Motonet Roadshowsta ja työkalurekan kierrosta. Se oli eilen Kotkassa ja seuraavan kerran se on torstaina. Se nyt ei ole siis ihan joka päivä. Torstaina työkalurekka pysähtyy Mikkelissä.
1: Sinne vaan. Supla.fi/radio osallistuu kilpailuun, joka on muutenkin tsekkaamassa tuota kiertua aikataulua.
0: Nyt Nightwish ja Blessed Child.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: the child, bless thee and keep thee forever.
1: Nightwish, bless the child. Seuraavaksi Rage Against the Machine, Killing in the Name, ja sitten?
2: Sitten voisimmeko mennä EU:n halpatuontilähetyksiin, joille tulee uutta hintalappua kylkeen?
1: Menemme tähän ihan kohta.
3: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
4: Radio.
3: Rock.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Ai. Onks buranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex. Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkee?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen

0: Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: poliisia.
1: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Korporaatiossa nyt Rage Against the Machine, Killing in the Name. Tämän jälkeen dynaaminen duo Kim Sainio, Harri Moisio menee Euroopan unionin halpatuonnin saloihin.
1: Dynamic duo meidän kansainvälisille kuuntelijoille tiedoksi.
0: Tai non-dynamic, mikä? No niin, kato, en mä osaa edes sano.
1: Nolo!
0: Aivan. Non-dynamic duo.
1: Non-dynamic.
0: Joo.
1: Tähän se non, ei non.
0: Radio Rockin korporaatiota kuuntelet vielä hetken aikaa kello 11.
1: Kukaan ei enää kuuntele.
0: Kuuntelepas.
1: No ei yksikään.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name.
1: Tilanne on se, että kuule se on kesäkuun, kun saadaan tuosta lusittua pois alta ja tulee heinäkuu, niin voimme juhlistaa heinäkuun alussa voimaan tulevaa EU:n ulkopuolelta tilattujen halpalähetysten tullimaksua, ja se tulee maksaa jokaisesta tavaraerästä 3 euron tullimaksu enintään 150 euron arvoisille tuotteille otetaan käyttöön siis 1. heinäkuuta.
0: Okei. Mitä tämä käytännössä nyt tarkoittaa?
1: No, meillähän on ollut tämä Temu-tullilainaus merkeissä, ja nyt Temu-tullin kylkeen tulee rinnalle uusi maksu.
0: Okei.
1: Jolla me päästään, ja ilmeisesti tässä on voimakas tarve päästä tämmöisestä niin kuin pohjattomasta pakettirallista, tämmöisestä käytännössä pitkän matkan kilpajuoksusta eroon pikkuhiljaa. Tuolla niin sanotusti laivalla liikkuu ja lentoteitsin liikkuu hirveä määrä tavaraa edes takaisin, ja se tavara voi olla se yksi ja sama, joka liikkuu edes takaisin, koska halpa hinta, niin kuin ollaan todettu, jos nyt otetaan Temu esimerkiksi, tähän on muitakin kuin Temu, ja sitten kun sille ei ole välttämättä sille tavaralle tarvetta, mutta se voi olla hauska läppä.
0: Mm.
1: Ja sekin voi riittää läpäksi, että nämä ei ole ikinä sitä, mitä sä luulet saavas. Ja sitten sä tilaat sen tuotteen ja toteat, että mähän sanoin. Sieltä ei tullut sitä, mitä mä sanoin. Ja sitten se lähetetään takaisin.
0: Niin se on aina hienoa muuten tämä, että mähän sanoin.
1: Just mä. Miksi se pitää todentaa sillä, että saa ensinnäkin mua jännittäisi jakaa tuohon verkostoon kaikki mun yhteystiedot ja mua hirvittäisi pistää luottokortin numero, että mä saan sen mun vääräksi odottamani ostoksen saapuvan Suomeen. Niin mun mielestä siinä on jotenkin, niin kuin, siinä ei varmaan ole oikeaa riskiä, mutta mä koen sen riskinä. Mä koen, että mua huijataan sen jälkeen, multa on varastettu kaikki tiedot.
0: Sama homma. Onneksi mä en ole vielä, tässähän oli taannoin juttua verkkokaupoista ja Temuhan on Suomen suosituin verkkokauppa ja aavistuksen mä hämmästelin sitä, että se kaikkein suurin asiakasryhmä, ainakin suomalaisia, ovat 65 vuotta täyttäneet.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten, kun
0: onneksi mä en vielä täytä tätä ikää.
1: Ei, ja sitten kun, niin kuin me ollaan todettu aikaisemminkin näissä puheosuuksissa, niin meiltä löytyy myös ymmärrys, koska sieltä löytyy tuotteita, mihin tätä kautta tällä

0: säästöllä on niin kuin vain ja ainoastaan varaa tätä kautta.
1: Just näin.
0: Ja et saa sen onnen tunteen sen jonkun tärkeän tuotteen mahdollisesta omistajuudesta.
1: Mutta hei, etkö kuullut, että ei ole köyhällä varaa halpaa ostaa.
0: Voi jumalauta.
1: On muuten yksi virheellisimpiä niin, väitteitä, kyllä, mitä voi olla.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt tulee kuitenkin nyt sitten maksu.
0: Joo. Ja tässä on esimerkki nyt, joka on Tullin tiedotteessa. Seisoo tänä päivänä tulliylitarkastaja Antti Hestbakka toteaa, jos lähetyksessä on esimerkiksi 3 paitaa ja 10 sukat, paidat ilmoitetaan omana tavaraeränään ja sukat omana tavaraeränään, jolloin lähetyksessä on 2 tavaraerää, eli tullimaksu on 6 euroa, näin kertoo siis Antti Hestbakka Tullin tiedotteessa. Eli tämä 1 kollin sisusta eriytetään. Tämä on, joo, aika mielenkiintoinen.
1: Tuohan kuulostaa,
0: eli
1: todella
0: läpivala, yksi paketti. Hetkinen, tarkoittaako tämä sitä, että yksi paketti ei ole enää yksi paketti, vaan yksi paketti sisältää monta eri lohkoa, jota voi verottaa.
1: Siltä tämä kuulostaa. Kyllä verottaja keinot
0: on
1: keksii.
0: On muuten kelmiotus.
1: Koen myös Tullin siis verottajaksi.
0: No tietenkin. Verottaja-agendalla.
1: Kiitoksia Kim Sainio tästä uutisesta. Tämä pistää miettimään.
0: Ja sitten suunnitellaan myös tämmöistä käsittelymaksua, mikä tulee sitten vähän tuolla myöhemmin. Että jos tämä ei vielä saa jengiä niin kuin lopettaa, niin odottakaapa käsittelymaksun saapumista.
1: Seuraavaksi Stratovarius Hunting and High and Low.
2: Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendic tuo aseet. Rokkia, paljon rokkia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hansing High and Low, Stratovarius, Scorpions, Rockylock Hurricane. Sen jälkeen tuoreimmat tiedot, mitä tulee Kalasataman kerrostalopaloon. Poliisilla on hieman lisää tiedotettavaa.
1: No just olin kysymys, onko virkavalta löytänyt jotain lisäkerrottavaa?
0: Hieman lisää tietoa on asiasta.
1: Selvä.
0: Kerrotaan kohta.
2: Korporaatio. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio Rock.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Viaplay-lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
13: Juh.
12: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa

kautta nurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?

0: Rocky like a Hurricane ja Scorpions, Helsingin kalasatama, siellä siis roihusi. Todella, todella vaarallisen näköinen ja vaarallinen, ehdottomasti ei pelkästään sen näköinen tulipalo lauantai. Milloin sitä olikaan? Lauantai sunnuntai välisenä yönä tai illalla?
1: Viikonloppuna.
0: Viikonloppuna sanotaan
1: se on
0: näin.
1: Turvallinen tapa.
0: Kyllä.
1: Ilmasta.
0: Joo. Laajoja paloja, vesivahinkoja se aiheutti taloon ja kyseinen talo on kokonaan asuinkelvoton hyvin pitkän aikaa. Se tiedetään ja asukkaille siis on haettu tilapäismajoitusta. Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamisena, mutta epäilyn rikoksen törkeys on yksi tutkinnassa mahdollisesti tarkentuvista asioista. Ja palon toden totta epäillään saaneen alkuunsa kaasugrillin huolimattomasta käytöstä. Joo. Tämä huolimattomuus on nyt sitten tämä uusi sana, joka tähän on ilmestynyt.
1: Mulle tulee semmoinen itse käyttämäni huolimattomuus kaasugrillin kanssa, kun mä saan tahtomattani aika usein liekityksen, kun mulla on semmoista niinku perusrasvaa siellä koneessa.
0: Tunnen monia kaasugrillin käyttäjiä, mutta en ole yhtäkään huolellista vielä tavannut.
1: En minäkään. Että kyllä on jatkuva tömähdyksen vaara.
0: Juota. Aina on vaaratilanne. Joo, ja on kuule kokeneita kaasugrillejä.
1: Nimenomaan sen isompi poksahdus.
0: Yleisradion tietojen mukaan kyseisessä asunnossa, tämä oli siis neljännessä kerroksessa parvekkeella tämä kaasugrilli. Kyseisessä asunnossa on asunut kaksi iäkästä ihmistä. Asukkaat ovat mies ja nainen, mutta poliisi ei kuitenkaan halua tarkemmin kommentoida heidän ikiään. Olettakaamme, että kyseessä on pariskunta.
1: Niin vanhalla tavalla ajateltuna, mutta tässä nykymaailmassa he voivat olla
0: vaan kavereita.
1: Siellä voi olla esimerkiksi
0: platonisessa suhteessa.
1: Tämän päivän Aasia Poni, jos muistat.
0: Muistan, mutta hehän menivät naimisiin.
1: Niin meni.
0: Tuolla satuhäissä.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Mistä me tiedämme heidän kohtaloa, mutta heitä nyt kuitenkin tässä pidetään ehkä esimerkkeinä.
0: Joo. Huolimaton kaasugrillin käyttö, se on epäilys.
1: Check.
0: Ja yleisvaaran tuottaminen, törkeä sellainen rikosnimike ainakin tässä vaiheessa.
1: Selvä.
2: Radio Rockin korporaatio. Nyt pitäisi löytää niitä pehmeitä käsiä.

0: ACDC ja Thunderstruck, Radio Rockin korporaatio viimeisenä kappaleena tänä aamuna. Kohta uutisia. Uutisten jälkeen lähetystä jatkaa Olli Herman, korporaatio. Palaa taas asiaan huomenna.
1: Kim Sain ja Harri Moisio täällä myös huomenna, halusitte tai ette. Kello 6 asti startataan. Eikös nyt, sanoiko sä, että kuka tänne tulee?
0: Olli Herman.
1: Olli Herman, joo. Just näin. Taneli tuleekin. Tämä on muuten sitten meidän joku jumalauta ikiliikkuja. Ei tule nimittäin kuin apteekin hyllyltä, kuka tulee minäkin arkiaamuna, mutta maanantai, tiistai Olli Herman, keskiviikosta eteenpäin Taneli Rantala. Hyvää huomenta ja hyvää aamupäivää.
0: Se on morjens ja huomiseen.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
18: Eiks meillä oo jo kaikkea?
17: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
18: No sitten.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää enää.
16: Ei ole.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzinsalmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään alimmalle tasolleen 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain aamulla Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzinsalmen avaamisesta. Ennen Yhdysvaltojen ja Iranin sotaa noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
17: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
18: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: mahtavinta maanantaita. Se on Olli Herman, kun on heti yskimässä Radio Rockin taajuudella. Ja lähtee maanantai juuri sillä tavalla liikenteeseen kuin pitääkin siis. Kiitoksia Carlos Omerto 11 uutisista. Alexander Stubb on totta kai nyt kuullut jo itsekin sen, että hänelle on kaavailtu merkittävää pestiä ja on nyt sitten alustavan vihreän valon antanut. Suomen lippu salkoon ja ei muuta kuin torille, jos tuommoinen pesti tulee. Hieno homma kerta kaikkiaan. Kiitoksia korporaatiolle aamuisista tunnelmista. Tässä päivässä totta kai on tieteitä ja taiteita ja onhan siellä sitten viihdeuutista. Kaiken näköistä käsitellään aivan takuu varmasti tämän lähetyksen puitteissa, mutta akuuteimpana asiana. Meillä on maineen klasun synttärit. Siitä taisi korporaatiokin mainita, mutta lounaslista on se akuutein asia, missä pääsee vaikuttamaan, mitä kuuluu. Heti puolen päivän jälkeen niitä tarjoillaan niitä musiikillisia lounaita sinun valintasi mukaan. Heti Ramonesin ja Within Temptationin jälkeen lounaslistaa tarjolla, niin tiedät mitä äänestää.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Temptation ja Faster ja heidän edellään Ramones ja Pet Sematary. Sitä parasta Ramonesia meikäläiselle, koska onlinehan 80-luku aficionado. 80-luvulla teki myöskin parhaiten maineensa tunnetuksi Klaus Maine. Eli siis Klaus Willi Maine, jos hänen koko nimensä nyt sitten lausutaan ihan oikein. 25. päivä toukokuuta hän siis syntyi vuonna 1948 ja se tarkoittaa sitä, että tänään, hyvät naiset ja herrat, me juhlimme tämän kaverin 78-vuotis syntymäpäiviä. Paljon onnea koko Radio Rockin toimituksen puolesta. Hän syntyi ihan Nooferissa Saksassa ja on tietysti Scorpions yhtyeen pitkäaikaisin vokalisti esiintyen joka ikisellä albumilla yhdessä Rudi Schenkerin kanssa. Siinä oli käydä köpelösti Blackout-albumilla, kun hän joutui äänensä kanssa sitten leikkaukseen menetettyään sen lähestulkoon kokonaan. Don Dokken kävi itse asiassa äänittämässä demolaulut ja hän oli studiossa valmiina odottamassa, kun Klaus sitten oli toipumisen jälkeen tulossa takaisin lauleskelemaan, että jos ei pysty, niin Don hoitaa. Kohtalaisen kova jätkä siis tämä vanhempi valtiomies ja hänen kunniakseen tarjolla onkin No One Like You, Big City Nights tai Peacemaker sinun valintasi mukaan. Studion WhatsApp-numero, sehän on +358 108 0121.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121.
1: Radio Rock.
2: On paineensietokykyä, on kovuutta ja on ties mitä kaikkea. Tämä rockvokalismin Uber-herra, häntä pitää kyllä juhlia sitten ihan kunnolla.

0: osti puolen päivän uutisten jälkeen joko No One Like Youlla, joka itse asiassa on mainitulta Blackout-albumilta, Big City Nightsilla taikka Peacemakerilla sinun valintasi mukaan. Laita viestiä tulemaan, minä odotan sitä innolla. Ääniviesti, tekstiviesti tai vaikka kuvaviesti. Nyt kappale Metallicaa ja sen jälkeen sukellus viikon rautaa vai roskaa biisin pari.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Hei, itketän maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Enix.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista

0: Rocka ja The Unforgiven, Radio Rockin päivän vuorossa Olli Herman studiossa. Ja kyllä, on tullut sen aika, että viikon rautaa vai roskaa -biisiä livautetaan tulemaan pikkasen etupeltoon. Marsellahan tämä soi iltapäivässä ja silloin kannattaa soitellakin tänne studioon kertoakseen oman mielipiteensä. Nythän se toki voi käydä kertomassa jo supla.fi-osoitteessa, jos oikein haluaa. Mutta kuunnellaanko ensin? Tämä on siis Papa Roachia tämä kappale. Se on nimeltään Wake Up Calling ja tämä nyt on sitten tätä Papa Roachin uutta tuotantoa. Ihan uunituore biisi ei sinänsä ole, mutta kyllä tämä nyt vielä lukeutuu tuorehkoksi kappaleeksi. Jacoby Shaddix -yhtyeen vokalisti on kuvaillut tätä raaimmaksi ja emotionaalisimmaksi kappaleeksi, mitä hän on kirjoittanut. Tämä kertoo siitä, kuinka lopulta sitten kuitenkin tekee mieli valita rakkaus itsetuhoisuuden sijaan. Tämän on tuottanut sitten kohtuullisen kova jätkä nimeltään Colin Britton, joka on sitten tuottanut noita Linkin Parkia, All Time Lowta ja A Day to Remember ja kaikkia tätä samaa nu metal-osastoa, mitä Papa Roach edustaa. Tältähän se biisi sitten kuulostaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Ja Wake Up Calling Radio Rockin päivävuorossa. Tämän viikon rautaa vai roskaa kappaleesta siis kyse. Supla.fi-osoitteessa tämä on vielä 100% rautaa, mutta saas nähdä vielä kuinka kauan se pysyy sellaisena. Tästä eteenpäin Foo Fightersia ja mitä tuleekaan sitten sen jälkeen, sitäpä en paljastakaan. Se voi olla System of a Downia tai sitten se ei ehkä ole. Rouko kukuun on käynnissä, niin kannattaa olla korvat höröllä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Ei tullut System of a Downia Foo Fightersin perään, mutta ei tämä nyt ihan kauheasti jäänyt vituttamaan, sillä Him ja Wicked Game on kyllä sen luokan kotimaista tykittelyä, että kelpaa any day of the week. Foo Fighters ja Pretender ennen sitä. Seuraavana tuossa listassa näyttäisi vielä olevan Battle Beastia ja Gary Moorea ennen puolen päivän uutisia. Nyt on aika vaikuttaa lounaslistaan, siellähän juhlitaan Klaus Mainea. Hänen syntymäpäivät 78-vuotis sellaiset siis tänään juhlinnassa ja valittavissa No One Like You, Big City Nights tai Peacemaker plus 358-1080-121. Se on studion WhatsAppin numero.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Mennään Powerparkiin!
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
11: beelytä. Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
12: No, löytykö kalaa?
13: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
12: Sinä päätät. Piste.fi.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: On se vaan kerta kaikki se kova kappale Out in the Fields. Fillinot fiittaamassa Gary Moorein yhdessä legendaarisimmassa rallissa, entinen yhtyetoveri Thin Lizzystä. Gary Moorein edellä soi Battle Beast ja Familiar Hell. Nyt puolen päivän uutiset ja välittömästi puolen päivän uutisten jälkeen Evanescenssin soitua kanavalla alkaa lounaslista äänestys ratkeamaan. Ja Kaarlo Somerto nyt kertomassa kuitenkin ne päivän akuuteemat heti, kun minä painan tuosta.
1: Ruutunappi. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100%:sta suomalaisesta lihasta.

0: Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkee?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
17: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 02-02-30.
18: No, soitan ehkä itsekin.
20: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
21: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
22: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
23: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
22: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
23: Houkutella?
22: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
23: Siis grillimaisteria?
22: Grillimaisteria.
21: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
24: Bond. James Bond.
25: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin

0: Rubiokin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Alkavaa viikkoa vietetään keskiarvoltaan tavanomaista viileämmässä säässä, mutta koulujen päättäjäisviikon loppua kohti lämpömittarin lukemat nousevat jälleen. Perjantaina suurimmassa osassa maassa pysytellään 10 ja 15 asteen välillä, mutta on mahdollista, että paikoin lämpötila nousee jo 15 asteen yläpuolelle. Lauantai vaikuttaa ennusteiden valossa melko aurinkoiselta. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat liikkuvat pilvisyydestä riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Sunnuntain sää noudattaa näillä näkymin pitkälti lauantain kaavaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa, Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Evanescence ja Bring Me to Life. Kuuntelette Radio Rockin päivävuoroa. Mun nimi on Olli Herman. Kiitoksia Carlos Omerto puolen päivän uutisista. Ai että. Lounaslistalla juhlimme tänään Scorpions-yhtyeen nokkamiestä Klaus Mainetta. Tällä tunnilla tullaan puhumaan sen lisäksi, että otetaan tietysti Scorpionsia soimaan ihan tuota pikaa lounaslistan merkeissä, niin aivan varmasti Ukraina ja Venäjän tilanteesta sekä järkyttäviä uutisia Helsingistä. Tulipaloasiaa nimittäin. Helsingin Sanomissakin netissä on aivan ykkösuutisena edelleen Kalasataman palo. Siitä tuonnempana lisää. Nyt kuitenkin Bon Jovia ja sen perään Linkin Parkia. Ja kyllä, voin sanoa tässä vaiheessa, ei kannata lähettää enää WhatsApp-viestejä. Aivan ylivoimainen voitto on nimittäin saatu jo. Ei pysty millään enää tätä peittoamaan. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Lounaslistaan liittyy.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

The Emptiness Machine Radio Rockin päivävuorossa, ja kyllä nyt on tullut aika tarjoilla musiikillista lounasta. Aivan ylivoimaisen voiton otti Scorpionsin kappale Peacemaker tänä päivänä 25. päivä toukokuuta vuonna 2026, kun me juhlimme Klaus Willy Mainen syntymäpäiviä, 78-vuotis sellaisia. Tämä Hannoverin poika on kyllä tehnyt järkälemäisen duunin, ja hänen syntymäpäiviään juhlistetaan nyt sitten

0: No, sanotaanko, että miehen ikään ja uraan nähden äärimmäisen tuoreella biisillä. Tämä kappale, tämähän on nimittäin vuodelta 2022 ja Rock Believer nimeltään. Ja nyt jos mietitään, että 74-vuotias vokalisti vielä operoi näin verevästi kuin Klasu tässä kappaleessa, niin kyllä hattu päästä kerta kaikkiaan. On tämä hienoa. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille ja paljon onnea Klaus Maine.
1: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: Scorpions ja Klaus Maineen syntymäpäivien kunniaksi Peacemaker. Tämä oli yllätysvalinta ja ihanaa yllättyä positiivisesti näin maanantaisin. Nyt The Offspring ja The Kids Aren't All Right ja sen jälkeen käsitelläänkin itse asiassa viikonlopun uutisia. Sen verran tuossa Venäjä-Ukraina-tilanteessa tapahtui, että pieni recap on paikalla.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa.

0: Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän

0: että Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
4: Autoveks.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Offspring ja The Kids Aren't All Right. Olli Herman Radiorokin päivä vuorossa, ja kyllä kun lupasin semmoisen nopean recapin Ukraina-Venäjä tilanteeseen, niin tuo äskeinen kappale toimii sopivana aasinsiltana. Ei ole kovin kaksiset oltavat siviileillä Kiovassa tällä hetkellä, kun viikonloppuna Venäjä iski satojen droonien ja noin 90 ohjuksen voimalla. Totta kai siviilikohteisiin, kuten Venäjän pirtaan kuuluu. Tämä tietysti on varmaan kostoiskua taas siitä, kun viime kuukausina Ukraina on onnistuneesti iskenyt Venäjän öljyjalostusbisnestä vastaan syvemmällä Venäjän maaperällä. Jopa niin syvällä, että me suomalaisetkin olemme saaneet huomata tämän droonisodan tulevan takaa ovellemme. Ja nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että kun tasavallan presidentti Alexander Stubb sosiaalisessa mediassa sitten lopulta tämän viikonloppuisen Venäjän Kiovaan tekemän iskun jälkeen postasi, että tämä tulee saada loppumaan tämä sota, niin nostettiin jälleen kerran uutisissa tämä idea siitä, että Stubb voisi toimia Euroopan edustajana ja rauhan välittäjänä Venäjän ja Ukrainan välillä. No, mitäpä muuta sitä voikaan olettaa venäläisiltä kuin täydellistä tyrmäystä. Maria Zaharova on nyt sitten ollut se, joka täältä on sanonut ei jo suoraan. Zaharova siis operoi Venäjällä ulkoministeriön tiedottajana. On täällä kaikennäköisiä syytöksiä tasavallan presidenttiä kohtaan. Vihapuhetta ja natsinostalgiaa. Yeah right! Nostalgiaa tiedossa nyt, se on nimittäin Nickelbackia vuosituhannen alusta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Blackista, niin onhan tämä vaan järkyttävän kova biisi. How You Remind Me. Nyt Taneli Rantala, päivävuorokollegani, kertoo teille AC/DC:n Who Made Who-albumista, joka julkaistiin 40 vuotta sitten.
1: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. Rocky 86.
2: Enemmän tai vähemmän epäonnistuneen Fly on the Wall-albumin jälkeen AC/DC julkaisi jonkinlaisena välityönä Who Made Who-albumin tällä päivämäärällä 40 vuotta sitten. Varsinaisesti albumi toimi soundtrackina Stephen Kingin käsikirjoittamalle ja ohjaamalle kauhuelokuvalle Maximum Overdrive, joka perustui hänen vuonna 1973 kirjoittamaansa novelliin Rekat. Toissijaisesti Who Made Whota voi pitää kokoelma-albumina. Elokuvan menestys oli samankaltainen kuin AC/DC:n edellisen albumin. Se sai melko kielteisiä arvioita ilmestyessään, ei menestynyt lippuluukuilla kovinkaan kaksisesti ja oli seuraavana vuonna ehdolla Razzie-gaalassa huonoimmasta ohjauksesta ja pääosasta. Elokuvan ideakin on kieltämättä erikoinen. Joukko ihmisiä jää loukkuun huoltoasemalle, jota piirrettävät vihaiset rekat, jotka haluavat tappaa kaikki ulos tulevat ihmiset. Myöskin ruohonleikkurit muiden koneiden lisäksi villiintyivät elokuvassa. AC/DC:n soundtrack-albumi koostuu parista soundtrackia varten sävelletystä instrumentaalista, levyn nimibiisistä ja kappaleista yhtyen siihen asti sen uran varrelta. Vuonna 1980 menehtynyttä laulaja Bon Scottia kuullaan Dirty Deeds Done Dirt Cheapiltä mukaan otetussa Ride On-kappaleessa. Elokuvan floppaamisesta huolimatta Who Made Who menestyi singlenä mainiosti ja olikin AC/DC:n parhaiten menestynyt sinkku vuosiin, sillä se keräsi huomattavan hyviä listasijoituksia. Itse albumin ohessa bändi julkaisi myös VHS-videon, jossa oli 5 kappaleen musiikkivideot.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Your Foundations Radio Rockin taajuudella. Ja Taneli Rantala tuossa kertoi siis Who Made Who-albumista, jolta tuo kyseinenkin kappale löytyy remix-versiona tosin. Ja niin ikään myös siltä mainitulta Fly on the Wall-albumiltakin tämä Shake Your Foundations löytyy. Seuraavaksi kuitenkin vähän tuoreempaa kamaa. Laitetaan nimittäin Ice Nine Killsia soimaan ja puhutaan viikonloppuna koetusta järkyttävästä tilanteesta Helsingissä. Tulipalo on karmea asia, varsinkin silloin, kun paloturvallisuus ei ole kunnossa. Kerta kaikkiaan varsinkin musiikkiyhteisöä kosketti kovasti tämä Kalasataman roihu. Mistä on kyse heti Ice Nine Killsin jälkeen?
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman.
4: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoisesti.

0: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Kauhun hetket Helsingin kalasatamassa koettiin viime viikon loppuna. Lauantai-iltana siellä sai nimittäin parvekegrillauksesta, tarkemmin sanottuna kaasugrilli huolimattomasta käytöstä. Kerrostalopalo alkunsa, ja tämä eteni niin räjähdysmäisen nopeasti, että ei mennyt kuin muutama minuutti, kun siellä oltiin alakerroksista saatu tuli leviämään sitten jo rakennuksen katolle, ja siinä olikin sitten mennä sormisuuhun yhdellä sun toisella. Luen kiitos kuitenkin, henkilövahingoilta on säästytty ja tässä on mennyt niin sanotusti vain kämppiä lunariin. Ja täällä on sitten jakanut mielipiteitä tämä uutinen. Ensinnäkin parvekegrillaus. Parvekeröökaaminenhan on lähestulkoon kaikissa taloyhtiöissä nykyisin jo kategorisesti kielletty. Mutta tuosta parvekegrillauksesta nyt on semmoista harmaata aluetta vielä. Ja tietysti tästä on spekuloitu myös, että mitä siellä on muuta häpsyä käynyt, kun ei sen palon niin nopeasti olisi pitänyt sinne kattorakenteisiin päästä. On ilmeisesti tapahtunut nyt niin, että palokaasut ovat päässeet seinien ontelorakenteisiin, ja niinhän ei pitäisi missään tapauksessa käydä. No, uutinen on kuitenkin henkilökohtaisella tasolla meikäläiselle ja aika monelle muullekin musiikkialan edustajalle järkyttävä, sillä Turmion kätilöt -yhtyeen bassotaiteilija Master Bates alias Hannu Voutilainen asui kyseisessä taloyhtiössä, ja nimenomaan painosanalla asui. Kämppä meni ihan lunariin, ja järkyttävä haastattelu siis luettavissa is.fi-osoitteessa. Hannulla on ollut todella kiperät paikat siellä naisystävänsä kanssa. Liekit ovat lyöneet sekä alapuolelta että yläpuolelta. Rappukäytävä täynnä savua. Kämppään on alkanut tulla savua, ja nilkkoihin asti on ollut vettä siinä vaiheessa, kun sitä paloa on alettu sammuttamaan ja pelastuslaitos on käynyt pelastamassa Hannun sieltä sitten naisystävineen sieltä asunnosta ulos. Kerta kaikkiaan järkyttävä story, ja kyllä tämmöinen arjen tilanne saa sitten miettimään, että se ei kyllä ole kuin pienestä kiinni välillä tämä henkikulta. Hienoa kuitenkin tietää, että Hannu on kunnossa ja hotellin asiakkaana, ja kyllä tästäkin selvitään. Laitetaan kovaa kotimaista soimaan, ei turmareita vaan The 69icea, ja terveiset sinne Hannulle.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: The 69 Eyes ja Lost Boys. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman studiossa kello 14 saakka, menin sanoa 15. Ei, kyllä minä vaan 14 viihdyn täällä. Joten tästä eteenpäin ja pikkasta päälle tunti ja sitten pääsee Mars Rendich iltapäivässä vauhtiin. Mutta tuohon äskeiseen spiikkiin, niin kyllähän tältä tarkennus tuli vain sähkögrillillä. Saa siis grillata parvekkeella ja kyllä sen rasvapalon sähkögrillilläkin saa aikaiseksi, jos ei ole varovainen, joten varovaisuutta, varovaisuutta. Nyt kello 13 uutiset ja sen jälkeen päivän paras uutinen. Tähän synkkien ja järkyttävien uutisten lomaan onkin aika saada jotakin piristystä. Saas nähdä, mennäänkö tutun vinoilu ja vittuilun kautta vai mennäänkö sitten jotakin ihan peruspositiivisella linjalla. Se selviää uutista jo Within Temptationin jälkeen.
1: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Hei, onko sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Lounea.
17: Lounea.fi.
19: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
20: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
19: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
20: Houkutella?
19: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
20: Siis grillimaisteria?
19: Grillimaisteria.
21: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään Säätytalossa pyöreän pöydän keskustelua droniuhkatilanteista. Tilaisuuteen on kutsuttu laaja joukko viranomaisia ja päättäjiä. Ukrainan harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet päänvaivaa Suomessa niin kansalaisille, viranomaisille kuin päättäjille. Toissa perjantaina aamuyöllä koko Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesti harhautuvista drooneista ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Pelastusviranomaiset julkaisivat viime viikolla ohjeet droniuhan aikana toimimisesta. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Tarkkaa tapahtumakulkua selvitetään. Asunnossa oli tulipalon aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Iran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin pitävänsä mahdollisena, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Hän kuitenkin sanoi, ettei laskisi liikaa sen varaan.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
21: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
22: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Vyöruusurokote saattaa ehkäistä muistisairauksia. Tätä nyt ainakin tutkitaan 4 eri maakunnassa Suomessa, joten onnea Keski-Suomen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Satakunnan asukkaat, jotka voivat ottaa osaa tähän tutkimukseen. Ottaisin itsekin siihen osaa, sillä muistisairaus on nyt etukäteen ajateltuna vanhuudessa ehkä se pelottavin asia. Meikäläisen arki ja ylipäätään kaikki toiminnot nimittäin perustuvat siihen, että muistini on kohtalaisen hyvä. Ja olen äärimmäisen laiska tekemään muistiinpanoja. Ja ajatus siitä, että muisti alkaisi pragata, niin voisi johtaa siihen, että arkeni kaatuisi täysin. Ja tietysti on tässä radiojuontajan duunissakin mahtavan hieno uutinen se, että rokotteista pääsee puhumaan. Joku foliohattuinen rokotekielteinen henkilö nimittäin alkaa välittömästi kirjoittaa studion WhatsAppin viestiä. Ja mikäs muu se olisi hienompaa kuin puhua rokotteista jälleen kerran vastakkaisin mielipiteen ja opponoida oikein kunnolla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
2: Tutkittuun tietoon eli faktaan on tietysti paha väittää vastaan. Se on fakta, että tämä biisi on aivan järkyttävän kova. Tämä on Metallica, Wherever I May Roam. Ja tämän perään kovaa kotimaista, nimittäin Sonata Arctica ja Tallula. Ooh yeah!

100% rock. Radio Rock.

0: Sonata Arktika ja Tallula. Puhutaanko mielipiteiden jakamisesta? Siinä sellainen kappale, ja se on aina hyvän homman merkki. Heidän edellään Metallica, Wherever I May Roam. Guns N' Rosesin Sweet Child O' Mineilla jatkamme tästä eteenpäin, ja sen jälkeen Laura vähän hyppä kertomassa päivät tärkeimmät uutiset. Ja nehän ovat rock-uutiset.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
11: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
15: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää aina.
6: Ei ole.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Suomalaisten Jussi Rantamäen ja Emilia Haukan osittain tuottama elokuva Vuono palkittiin lauantai-iltana Cannesin elokuvajuhlien arvostetulla pääpalkinnolla kultaisella palmulla. Christian Mungiun ohjaama elokuva kertoo romanialais-norjalaisesta maahanmuuttajaperheestä, jota aletaan tutkia lasten mahdollisesta hyväksikäytöstä. Norjan Ålesundissa kuvatun elokuvan pääosissa nähdään Sebastian Stan sekä Renate Reinsve. Kyseessä on toinen kerta, kun suomalainen tuotantoyhtiö on ollut mukana kultaisen palmun voittaneessa elokuvassa. Edellinen kerta oli vuonna 2000, kun kultaisen palmun sai Lars von Trierin Dancer in the Dark. Pearl Jam kertoo löytäneensä uuden rumpalin viime vuonna bändin jättäneen Matt Cameronin tilalle. Yhtye aikoo kuitenkin julkaista uuden miehen henkilöllisyyden vasta syyskuussa. Sirius XM:n Pearl Jam Radiossa kitaristi Stone Gossard vakuutti, ettei tietoa julkisteta vasta kuin syyskuisen Ohana-festivaalin keikan yhteydessä. Hän toteaa, että maailmassa ei ole tarpeeksi mysteeriä. Odotusta riittää siis syyskuun 27. päivään asti. Matt Cameron liittyy Pearl Jamiin vuonna 1998. Australialaisyhtye Wolf Mother nähdään Allas livessä 18. päivä elokuuta. Kesällä yli 30 keikkaa Euroopassa soittava Wolf Mother perustettiin Sydneyssä vuonna 2000. Yhtyeen nimeä kantanut debyyttialbumi vuodelta 2005 nousi suoraan Australian listojen kärkeen ja ylsi top 25 sijoituksiin sekä Isossa Britanniassa että Yhdysvalloissa. Kappale Woman voitti vuonna 2006 Grammyn parhaan hard rock-esityksen kategoriassa. Allas Liven keikalla lämpärinä nähdään nyrkkitappelu.
0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
2: Kiitoksia Laura Vähähyypälle rock-uutisista. Otetaan tähän väliin Limp Bizkitin äärimmäisen kovaa kansainvälistä läpimurtokappaletta. Tämä on Take a Look Around ja perään Pimeyden prinssi Vainaata, eli Ozzy Osbournea.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon. Kuu-ukosta, siitähän on kirjoitettu viisu jos toinenkin maailman sivun historiassa, mutta liekö yhtään yhtä kovaa kuin tämä, rohkenisin epäillä. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin päivävuoro vielä parin biisin ajan. Sabatonia ja Cranberriesia luvassa ennen kuin päästetään Mars Randage studion iltapäivineen.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Okay. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Olli Herman maanantaista tiistaihin.
0: Taneli Rantala loppuviikon.
2: Näin se on nähtävä. Alkuviikko on Hermanin heiniä ja tämä maanantai alkaa ollakin päivävuoron osalta taputeltu. Minä kiitän ja minä kumarran seurasta. Oli ilo olla viihdyttämässä sinua tänä maanantaina. Radio Rockin taajuudella meikäläisen ääntä jälleen kerran huomenna kello 11-14. Tästä jatkaa heti kello 14 uutisten jälkeen Marse Rendic iltapäivässä. Se on moi moi ja mitä mahtavinta maanantai jatkoa.

0: toukokuu. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipuli.

0: Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talan katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua STP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti STP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä SDP:n käynnissä olevasta puoluekokouksesta osoitteessa is.fi. Irran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
4: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Meillä paluulla lauantaihin ja tää viikko muutenkin aika siistiä. Tulemme grillaamaan, tulemme jakamaan matkoja ulkomaille ja sen lisäksi tässä nyt ihan alussa palataan lauantain Turun derbyyn Veikkausliigassa Interin ja TPS:n välillä. Sieltä tehtiin myös lauantaina lähetystä yhdessä Taneli Rantalan kanssa ja siellä oli kaksi tällaista pelipakettia täällä puhelimessa, Jukka ja Janne, hyvää iltapäivää.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Jukka, ensin kerro, miksi sinä laitoit meidän WhatsAppiin silloin lauantaina, että joo, mä voisin ottaa ton Interin peliä sun. Katsoin, että osoitteesi menee tällaiseen paikkaan kuin Haluna. Missä helvetissä se on?
1: No, se on matkalla Tahkolle, kun ajat 75-tietä, niin siinä se on Kinahminvuoren juurella semmoinen pieni kallialaskylä.
0: No niin.
1: Ihan se pääreitin vartilla on, jos meinaat mennä Tahkolle. Aika tarkat koordinoita.
0: No niin, sillä. Ja Halunaan lähtee tämä Interin peliasu, onneksi olkoon siitä. Miksi halusit nimenomaan tämän Interin pelipaidan ja kaulaliin?
1: Joo, vaikka täällä päin asustelen, niin Turku historiakin on, että on Turussa asunut ja siellähän se näkyy hyvinkin vahvasti, tämä jalkapallo ja jalkapalloseurat, ja on ihan siellä harjoituskentän ympärilläkin joskus lenkkeily, että silleen tuttua on tämä, ja haastaja-asemassa on se ollut, mutta taitaa tällä hetkellä johtaa kuitenkin Tepsiä.
0: johtaa koko sarjaa tällä hetkellä. Mitä sitten, Janne, sulle lähtee toi Tepsin setti, ja itse ilmeisesti vaikutatko Karkkilassa?
2: Kyllä.
0: Sekä ihan Turkuun on, mutta melkein. Miksi Tepsi tässä tapauksessa?
2: No, varsinaisesti kummankaan fani en ole, mutta ei toi Interi vaan jotenkin sytytä, että kyllä toi TPS, perinteikäs seura, niin ehdottomasti se oli valittava näistä.
0: Joo, ja sitten meillä oli TPS-legenda Marko Rajamäki kävi tuossa lähetyksessä, ja tämän sanon muuten nyt kaikille yhteisesti, mikä hitto se sen. Hänelle oli tehty Instagram-tili. Hänellä edelleen nyt meni just katsomaan sitä, niin siellä ei edelleenkään ole yhtään julkaisua vielä. Hänelle sellainen on tehty. Ja tällainen Instagram-tili, hyvät ihmiset, ottakaa seurantaa ja tykittäkää viestejä hänelle. Marko Rajamäki, nykyinen kommentaattori ja tuommoinen jalkapallon yleismies. Tällainen nikki kuin Marko pienellä 35706. Kun te sen sieltä löydätte, niin alatte vaan seuraamaan. Ei tosiaan ole julkaisuja, niin katsotaan sitten jossain vaiheessa olla Markoonkin yhteydessä, että miten menee sen Instagramin kanssa ja koska saamme sitten ensimmäisen julkaisun sieltä. Sekä Jukka että Janne, ei muuta kuin onneksi olkoon noista paidoista ja kaulaliinoista, ne saapuvat teille postin välityksellä. Ja kerro nyt, Jukka, sitten vielä, että kuka voittaa Veikkausliigan tänä vuonna.
1: No, kyllähän se pakko vastata, että Inter, vai mitä kaveri sanoo, että onko se Tepsi, jompikumpi.
0: Mites, Janne, kuka voittaa Veikkaus?
2: En usko, että Tepsi voittaa, mutta kyllä se Kupsi sieltä vielä kärkeen nousi.
0: Äijä, no, mutta tämä nähdään. Matsit kaikki löytyy ruudusta, ei muuta kuin paketit tulee teille. Onneksi olkoon. Kyllä,
3: kiitos. Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Todiste siitä,

0: Joo, moni tuossa kysyi ruokaan liittyviä hienoja asioita tällä viikolla ja ensi viikollakin, ja kaikki liittyy grillaamiseen, käydään ne läpi, koska nyt on teille sitten sellaista palkintoa luvassa, että ei kannata niin sanotusti mennä onnensa ohi, mutta tuossa tuli jonkun, olisiko ollut sitten Hesarin kansi vai Iltasanomien, mutta joku kuitenkin tämän puljun lehdistä, ja miten se meni se mainos jotenkin, että ne on taas täällä. No ketkä? No Bondit eri muodoissaan. Tänään nelosella aloitetaan homma. Salainen agentti 007 ja tohtori No. Kysymys teille kuuluukin tänään väsyneenä maanantaina siihen suuntaan, että klassikko kysymys, mutta pitäisi taas saada teiltä se oikea vastaus siihen, että kuka on se kaikkien aikojen James Bond. Nyt puhutaan nimenomaan siitä näyttelijästä. Itsellään on tuossa selkeä järjestys, mutta kuka se teille on? Tässä juuri meidän kohta keskuudestamme poistuva, että kuulostaa aika hirveältä. Hänen harjoittelunsa loppuu. Meidän arkkari Jenna sanoi, että oliko niin, että hän ei ole nähnyt yhtään Bond-elokuvaa. Oi, no, mä oon tietyllä tavalla ylpeä, niin sitten ei tarvitse vastata tällaiseen kysymykseen. Mutta kuka teidän mielestä? Kuka on best? Laittakaa se tieto WhatsAppiin +358 08 01 21, ja aina kannattaa myös laittaa ne omat osoitetiedot sinne, koskaan hän ei tiedä, missä se tölkki aukeaa, vaikka täällä studiossa.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio Rock.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: Kyllä se tiukkaa on, mitä tulee tähän Bondi-hommaan, ja selkeä, todella selkeä kolmen kärki. Kysymys kuuluu, kuka teidän mielestänne on, kun tänään taas nelonen alkaa tykittämään meille Bondeja. Kuka on se oikea paras Bond-näytteli?
1: Lars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: WhatsApp +358 108 01 21. Mitä puolestaan aamulla tapahtuikaan sen lisäksi, että Kim Sainio tänään syntymäpäivät. Onneksi olkoon 21 vuotta vihdoinkin täyteen. Uhuu! Onnea Kimmen.

0: aamuisiin tunnelmiin. Ja edelleen syntymäpäivätoivotukset ovat voimassa. Onnea, Kim Sainio.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Se, mitä tässä nyt jotkut tuttavat ovat omakotitaloja rakentaneet, niin käytännössä kukaan heistä, mitä mä tiedän, ei ole itse tehnyt sen eteen mitään.
3: Joo, enkä ihmettele.
2: Tai kaikki on otettu tällaisen avaimet käteen perusteella. Mitään ei ole tehty.
3: Joo, ei ole pitkän tavaran talo.
2: Et se, mitä on sitten jonkun verran, niin jotain keittiökalusteita on sitten itse valittu.
3: Niin, ja se on se kaikista villein.
2: Se on se villein juttu, että saatiin kato vaikuttaa materiaaleihin.
3: Niin, näennäisesti.
2: Juu.
3: Siis kahvat valitsitte, ovi.
2: Pihatalkoot ovat myös vähentyneet.
3: Nyt mä en sitten enää osallistu.
2: Pihatalkoot muinoin takavuosikymmeninä olivat sellaisia, jossa kaupunkilaiset pystyivät hieman oppimaan uusia ja ylläpitämään vanhojakin taitoja.
3: Pihatalkois.
2: Pihatalkois kuulemma. Mun mielestä se, mitä
3: mitä se Haravan kanssa oppi? Just näin.
2: Niin, ja sitten loppuillasta riideltiin.
3: Joo. Niin, koska Hannu kävi jo hermolle.
2: Mä olen ollut sellaisissa pihatalkoissa, jossa kaksi naapuria, niin siis niillä tuli, ensin talkoiltiin, niin haravat menivät kyllähän sukkelaan ja
3: juu,
2: kaikki hoitui. Ja sitten saatiin ne lehdet kolmeen Pekkaan laitettua siihen yhteen kusiseen tähän kottikärryyn.
3: Niin.
2: Mutta sitten kun hommat oli ohi ja tuli nämä makkarat ja kaljat.
3: Joo.
2: Niin
3: kyllä.
2: Siinä ei kauan kestänyt, kun nämä kaksi naapuri, niin näillä tuli niin kauhean riita, että se toinen oikeasti löi toista.
3: Jokaisessa taloyhtiössä on vastaava tarina, näin väitän.
2: Siis se on naapurisovun kannalta parasta, että tällaiset pihatalkoot kiellettäisiin ihan oikeasti lailla. Et nyt kun Jone Nikulakin, joka meidän kollegamme nykyään kilpailevalla kanavalla, kun pyrkii eduskuntaan, niin täytyy kehdottaa Jone vaalikampanjaan.
3: Pitäisikö ottaa lähetyksen?
2: Pihatalkoiden kieltäminen, nämä on ihan älyttömiä juttuja.
3: Mutta tiedätkö, mikä tässä ikävä taito on nyt hävinnyt, kun siis pihatalkoot on vähentynyt?
2: Kiitos, mulla ei ole 20 vuoteen pihatalkoot tullut, ne ajankohtaisia.
3: Mutta siis tämä piileskelyn taito ja sen oppiminen, mä olin aivan hemmetin hyvä taloyhtiössä piileskelemään. Mä olin kotona, vaikka mä olin ilmoittanut, että mä oon matkoilla. Ja mulla oli verhot auki, ja mä kohtalaisen normaalisti siellä elelin jäämättä kiinni. Et siellä se Sainion kaveri, jumalauta, vaikka sillä oli harava vuoro tässä tänä vuonna. Mä en osallistunut noihin. Ihan vaan peläten väkivaltaista loppua. Mm.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Joo, kyllä täällä nyt sellainen selkeä top kolmonen ja tuosta ykköspaikasta voi sanoa, mitä näihin bondeihin tulee, noihin näyttelijöihin, niin se on aika tasainen se ykköspaikka ja toi kolmospaikkakin kyllä nyt aika hyvin naulittuna. Että kyllä mä uskon, että nämä kommentit riittävät, olemme saaneet tarpeeksi.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Autovex. On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Se on pelottavaa, kun on päässyt tähän nettishoppailun maailmaan. En suosittele sitä kenellekään. Ah, niin, piti käydä se top kolmonen läpi. Daniel Craig, ykkönen yhdessä Sean Connerin kanssa. Muutama ääni ehkä, mutta siinä se selkeä top ykkönen teillä, kun puhutaan niitä Bond-näyttelijöitä. Roger Moore pronssilla ja sitten kaikki muut. Pierce Brosnanit, Timothy Daltonit, George Laymansi ja ketä sieltä sitten puuttuukaan, niin ne tulee siinä. Mutta Craig ja Connery tänään, maanantaina niin.
1: Radio Rock ja Marcel Rendit.
2: 100%
1: Rock.
0: Bondi, Connerin Bondi tänään kello 21.4 ja aina hyvin pukeutuneena, kuten tässä. Uutiset, säät ja sit. Olisi tonni tarjolla teille. Sanotaan tonni arvosta juttu. Kannattaa pysyä kuulolla. Sharp dressed man.

0: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
1: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
11: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
10: Täh?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
13: Finago.
14: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
15: Niin,
14: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Hei, onks sulla purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
22: Hei, itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
13: Finago.
24: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta.
1: Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua STP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana neljännestä kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan kaksi asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
3: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: No tässä kuulkaa ihmeellisempää. Tiettyjä asioita, me ollaan harjoiteltu niitä niin paljon. Ja joku viisas on joskus sanonut, että harjoitus tekee mestari.
1: Marsi Rendich, Radio Rockilla 2-6. Vuodesta 2007. Ja silti HR nukkuu yönsä

0: Siellä sitä odotellaan. Olli, haloja.
1: Haloja, haloja.
0: Kumpaa listaa, kun tässä on tämä System of a Down, joka soi, ja sitten tämä Foo Fighters. Ja sen voin sanoa, että tämä System of a Downin lista on huomattavasti pidempi. Kumpaan laitetaan nimi?
1: No kyllä tämä jälkimmäinen, tämä System of a Down kiinnostaa.
0: Miksi sä luulet, että siinä on niin paljon enemmän nimiä kuin tuossa Foossa?
1: No, eihän se ole keikkailu mun mielestä niin kuin pitkiä aikoja. Tai kai se nyt on keikkailu, mutta siis pitkiä taukoa, eikä se ole Suomessakaan käynyt ihan hirveästi.
0: Joo, hei, siinä on...
1: Se on käynyt.
0: No, ne on kyllä käynyt. Niin. Ne on käynyt isoissa ja pienissä paikoissa. Mutta hei, tärkeintä tässä nyt on, että nimi on listassa ja kreivin aika perjantaina. Silloin on arvonta, joten puhelimet näkyville perjantaina. Mitään muuta en sano.
1: Näin
0: tehdään ja näin jatketaan. Mikäli kuulette tänään vielä uudestaan tämän saman kombon, joka on System of a Down ja Foo Fighters, tästä tiedosta voi muun muassa olla tietoa. Hyötyä rocktieteessä hetken kuluttua. Kirjallinen palkinto, kirjakokoelma. Kuulostaa siltä, että siinä olisi joku kirjahylly ja hemmetinmoinen. Mutta muutama tuommoinen romaani lähtee tänään tietäjälle. Ja nyt puhutaan siis kirjoista. Hemmetin helppoja kysymyksiä, niitä on täällä vaikka kuinka paljon, joten rohkeasti yhteyttä alla olevaan numeroon, joka on 010 80 121, se sama, johon te yrititte äsken soittaa, kun rokakuu oli käynnissä.
2: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock. Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingin mausta.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Rock. Hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: ensilti Somebody Told Me, joo. Nyt mennään näihin.
1: Radio Rockin rock-tietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Sande Santeri on paikalla. Hyvää päivää. Tuolta

Se oli sellainen tuntematon yhtye kuin Nirvana. Smells like Teen Spirit. Annanpa tulla sitten meille

0: tuolta oikeita vastaan.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kukakohan on tehnyt? Onko Bon Jovi esiintynyt Olympiastadionilla?
2: Kyllä.
0: Kyllä vain. Mikä on tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisin nimi?
2: Wake Up Calling.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Tavastie-klubi? No näähän on todella
2: vaikea.
0: Missä tulevassa kansainvälisessä TV-sarjassa Pekka Strang esiintyy? Hieno sarja.
2: Oliko se Black Mirror? Aika.
0: Ei ollut Black Mirrori. Mutta sinne meni meidän aikamme tällä kertaa. Miikahan se siellä on sitten kakkosessa. Päivää.
1: Toiseen päivää. Mustaan kulmaukseen saapuu.
2: Joo.
0: Siellä ollaan ja sinä sanoit, että 69 naisia laitetaan. Mehän laitetaan. Se Jussikin on ihan kehityskykyinen rumpali. Tässä hänen taidon näyttää. Mutta kaikkeen kivaan ei aina ole aikaa. Oikeita vastauksia, kuten aina ennenkin pitää
1: Radio
0: tässä antaa.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Queens of the Stone Age esiintynyt Hietsussa?
2: Ei.
0: Kuka on Led Zeppelinin manageri, tai oli, anteeksi?
2: Ohi.
0: Missä Corrosion of Conformity esiintyy, kun tulee Suomeen?
2: Helsingissä.
0: Se hyväksytään. Kenen tuore biisi on nimeltään Name in Blood?
2: Olisiko 69?
0: Mitkä ovat roukokuu-artistit? Anteeksi, roukokuusi. No minähän sen sanoin väärin. Ne mitä on pitänyt bongata. Mutta sinne ne jäivät nyt.
2: Joo, ei voi mitään.
0: Ei voi mitään. Sände, sä jäät siihen. Otetaan tiedot ylös ja ensi kerralla.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.

0: Tuossa aiemmin tänään, kun uutisissa pääuutisena oli, että se raakaöljyn hinta laskee, mutta siinä ei ollut jatkettu, että suomalaisen bensan sen kun hinta nousee. Muistaako teistä joku sen ajan, kun bensa maksoi vaikka 95 alle 2 euroa litra? Siitä tuntuu olevan, kuulkaa, jo pieni ikuisuus. En mennä siihen keskusteluun sen enempää, mutta muistaako joku vielä tuon ajan?
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
19: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Kun kesä koittaa, sitten...

Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Muppets Parade, Megadeth. Ja täällä onkin jo aloitettu, niin käydäänpä sitten näitä asioita läpi. Tässä seuraavan parin viikon aikana teillä on mahdollisuus voittaa 1000, ja nyt allekirjoitetaan 1000 euron Weber-lahjakortti. Sillä saa mun mielestä ihan ok grillin. Tämä Tammisen Wanted by Grill-kilpailu löytyy meidän nettisivuilta. Menkää sinne, siellä näette vähän pikkasen siitä, että minkälaisia grillaajia te olette. Tämä on todella helppo juttu käydä siellä nettisivuilla. Ja ollaanko sitä pihvipäällikköä, nautiskelijaa, kesäpäivän kokki, itse tunnen olevani nuo kaikki. Ja sitten käydään tämän näiden viikkojen aikana myös näitä eri lihan osia, ruhon osia, sellaisia käsityksiä, tai tullaan käsittelemään kuten tomahawk, pikanjama, minia ja niin poispäin. Toi kilpailu, se löytyy nettisivuilta, radiorock.fi. Ja nyt mä sekoitan teidät vielä totaalisesti, koska sitten voi osallistua myös WhatsAppilla, kun jotkut sen mineen käy nettisivuilla. Ja sitten jaan myös tällaisia omanlaisiani palkintoja, jotka, no niissä on kaikkea tarpeellista grillaamiseen liittyvää. Siihen vaan ihan tällainen grillausvinkki, oma nimi, omat tiedot. Se voi olla video, se voi olla kirjoitettu juttu meidän WhatsAppiin, +358 1080 121. Täällä on muun muassa minulle lähetetty tämä, että nyt sitten testaa tämän. Tämä on vinkki. Grillattua sipuliteen makkaraa. Sen aion jossain vaiheessa tehdä. Aion laittaa siitä myös videoon jonnekin. Mutta tässä nyt pari erilaista mahdollisuutta. Radiorock.fi, Wanted by Grill, Tamminen, siellä muun muassa tuo 1000 euron Weber-lahjakortti. Kerrotte vähän itsestänne siinä, 3 vaihtoehtoa. Ja sitten toi WhatsApp-homma, eli vinkkejä. Niitä voi olla monenlaisia, ja niihin palataan vielä tänään 17.30. Nyt uutisia.
1: Radiorockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
3: Pirjo,

0: Me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
14: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläiseksi.
13: Mitä siinä sitten oikein kävi?
14: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
13: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Legacy is a beautiful thing.
21: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
20: But only if it survives.
21: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset

0: ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Joo, tuossa tuli kiitos näistä grillausvinkkeistä. Ja hei, kirjoittakaa sinne WhatsAppiin Wanted by Grill Tamminen, tai ainakin Tamminen ja tämä grillausvinkki, omat tiedot. Ja hei, paljon tullut ilman osoitetietoja, koska täältä sitten lähtee näitä pusseja, jotka sisältävät kaikkea tarpeellista, ja eritoten siellä on myös lahjakortteja, joilla voitte sitten itse ostaa noita Tammisen tuotteita, oli se sitten tomahawkia, pikania, mamminia, flanksteikkiä, flat iron steakia, petit tenderiä, Denver steakia tai filet cap steak. Kaikkea mahdollista. Ja asiasta aivan toiseen, niin WhatsAppiin noi grillivinkit. Ja sinne +358 01 21. Tämä tulipalo, joka nyt tietenkin liittyy grillaamiseen, mikä tuolla Kalasatamassa Helsingissä oli. Ja täällä on pyöritelty, totta kai tällaisista asioista kaikki puhuu. Sitten itse miettii tätä aina myös täältä vakuutuksen kannalta, niin kun jollakin ihmisellä tällainen vahinko, joka tämäkin nyt ilmeisesti on ollut, tapahtuu. Ja jokaisella ihmisellähän on tämä kotivakuutus, niin miten se sitten korvailee? Nyt mä en puhu siitä, koska tämä koko talo, yli 60 asuntoa, ne on käyttökelvottomia, kukaan siellä ei voi asua, ja sitten tietysti jokaisen pitää tilapäismajoitus ja näin. Mutta tämmöinen ihminen, jolle tämä tapahtuu, niin korvaako silloin hänen kotivakuutuksensa myös se, että jotain on ryssitty? Jos siellä on jotain vakuutuksen asiantuntijoita, niin Radio Rockin iltapäivän studio odottaa mielellään täällä teiltä puhelua. Yllättäen kukaan ei halua sanoa.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Marsen Radio Rockilla.
0: Emme kommentoi, mutta yleisellä tasolla haluaisin sanoa, että the memory remains.

0: siirrytään vähäksi aikaa yhden maailmankaikkeuden hienoimman yhtyeen pariin.
1: Rockin vuosi 86.
2: Enemmän tai vähemmän epäonnistuneen Fly on the Wall-albumin jälkeen AC/DC julkaisi jonkinlaisena välityönä Who Made Who-albumin tällä päivämäärällä 40 vuotta sitten. Varsinaisesti albumi toimi soundtrackina Stephen Kingin käsikirjoittamalle ja ohjaamalle kauhuelokuvalle Maximum Overdrive, joka perustui hänen vuonna 73 kirjoittamaansa novelliin Rekat. Toissijaisesti Who Made Who-ta voi pitää kokoelma albumina. Elokuvan menestys oli samankaltainen kuin AC/DC:n edellisen albumin. Se sai melko kielteisiä arvioita ilmestyessään, ei menestynyt lippuluukuilla kovinkaan kaksisesti ja oli seuraavana vuonna ehdolla Razzie-gaalassa huonoimmasta ohjauksesta ja pääosasta. Elokuvan ideakin on kieltämättä erikoinen. Joukko ihmisiä jää loukkuun huoltoasemalle, jota piirrettävät vihaiset rekat, jotka haluavat tappaa kaikki ulos tulevat ihmiset. Myöskin ruohonleikkurit muiden koneiden lisäksi villiintyivät elokuvassa. AC/DC:n soundtrack-albumi koostuu parista soundtrackia varten sävelletystä instrumentaalista, levyn nimibiisistä ja kappaleista yhtyen siihen asti sen uran varrelta. Vuonna 1980 menehtynyttä laulaja Bon Scottia kuullaan Dirty Deeds Done Dirt Cheapiltä mukaan otetussa Ride On-kappaleessa. Elokuvan floppaamisesta huolimatta Who Made Who menestyi singlenä mainiosti ja olikin AC/DC:n parhaiten menestynyt sinkku vuosiin, sillä se keräsi huomattavan hyviä listasijoituksia. Itse albumin ohessa bändi julkaisi myös VHS-videon, jossa oli 5 kappaleen musiikkivideot.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: tänään sitten. Käykää myös siellä meidän nettisivuilla. Tonnin Weberin lahjakortti Tammisen Wanted by Grill-kilpailussa. Siinä saa jo jonkinnäköisen savustamon tai grillin itselleen 1 000 eurolla väittäisi. Käykää osoitteessa radiorock.fi. Samasta osoitteesta löytyy myös Radio Rockin iltapäivien Rauta vai roskaa -äänestys, jossa tällä viikolla seikkailee Papa Roach-yhtye. Muistatte varmaan ne, jotka oli 90-luvulla elossa ja 2000-luvulla. Just se. Ja heidän uusi biisinsä Wake Up Calling. Oho, 71% Rauta. En ole kuunnellut, haluan kuunnella teidän kanssa samaan aikaan. Minkälaisia mielipiteitä siitä tulee, niin niitä voi kohta soitella tänne studioon. Ja mitä tulee DJ-vieraaseen, niin kokkismiehiä, ja jutellaan tällä viikolla yllätys vähän grillaamisesta, lihasta ja kaikesta muusta tarpeellisesta. Ja hei, grilliin voi tietysti laittaa muitakin asioita, mutta en tiedä mitä ne on.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
7: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: kuukautta se taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itekin.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan

0: Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Hienoja grillivinkkejä, koko ajan grillausvinkkejä, niitä voi 24/7 laittaa tonne Radio Rockin WhatsAppiin +358 08 01 21. Ja nyt voi myös kertoa mielipiteensä tästä. Tämä on tuoretta Papa Roach-materiaalia. Wake up calling. Se on tullut alas joitain prosentteja, mutta silti edelleen 68% sanoo, että tämä on rautaa. Jos haluaa soittaa, nyt voi tehdä myös sen. 01 08 01 21 antaa tulla. Wake up calling.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Semmoinen tarina. Wake up calling, Papa Roach. Kukas siellä ensimmäisenä? Päivä.
1: Makkonen.
0: Makkonen. Miltä kuulosti ja rautaa vai roskaa, kuuluu kysymys.
1: Kuulosti semmoiselta ihan hyvältä, mutta roskaa se kyllä oli.
0: Miksi?
1: Youth Nation oli loistava. Ei
0: lähde tanssimaan. Mitäs sitten Kuopio ja Markku? Lähtikö tanssimaan? Lähtikö tanssimaan?
2: Biisin nimi on Herätyspuhelu ja tuo rupesi mua nukuttamaan. Että...
0: Eikö?
2: Ei oikein, että olisi luullut, että olisi ollut vähän enemmän meisseliä hommassa. Että...
0: Ei tarpeeksi meisseliä. 2-0 miinuksille. Mitä sanoo Jaan? Rautaa vai roskaa?
3: Kyllä nyt pakko sanoa, että onhan tämä nyt täyttä rautaa. Että...
0: No justhan kaksi niin sanoi, että ei ole.
3: Niin, no mutta hei, aina voi olla eri mieltä. Ja sehän tässä musiikissa on hienoa, että kyllä. On niin kuin olla eri mieltä. Ja tota, kyllä mä nyt sanoin, että kyllä tämä niin kuin värähtää kyllä hyvin.
0: Ja katsotaan nyt vielä, katsotaan vielä viimeisimmät värähtelyt täältä. Rautaa vai roskaa äänestyksen. Nettisivuilla radiorock.fi. Se on kuule värähdellyt vaan alaspäin. Se lähti yli 70%. Tällä hetkellä 62% edelleen kuitenkin sanoi, että se on rautaa. Tästä jatketaan huomenna. Kiitoksia.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
5: Radio
4: Rock.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Enix.
2: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
3: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rastella.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Oot sä tosissasi?

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Uutiset säät. Tällä viikolla liha- ja grillausvinkkejä jakelee eräs Hans Välimäki. Ja kyllä siinä puhutaan vähän muistakin asioista, kuten menneistä kokkiohjelmista, mitä TV:ssä on nähty tämän viikon aikana.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen.

0: Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingi mausta.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
0: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaistutkinnassa.

0: viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Huomenna sitten muuten jääkiekon MM-kisoissa taitaa Suomellakin olla ensimmäinen varsinainen peli, kun vastassa on Sveitsi. Ja siitä nyt on sitten tehty kaiken maailman kauhuskenaarioita, että kannattaako tämä ottelu hävitä tahalleen tai jotain muuta. Sen verran haluaisin vaan sanoa, että helpointa on voittaa kaikki pelit. Silleen voittaa mestaruus.
1: Tätä

0: Ei ole niin paljon muistilappuja ollut koskaan. Täällä nyt käydään postit-lapuistakin kiistaa. Tuoreet rock-uutiset toimittaa Laura Vähähyyttä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock. Radio Rockin rock-uutiset.
2: Suomalaisten Jussi Rantamäen ja Emilia Haukan osittain tuottama elokuva Vuono palkittiin lauantai-iltana Cannesin elokuvajuhlien arvostetulla pääpalkinnolla Kultaisella palmulla. Christian Mungiun ohjaama elokuva kertoo romanialais-norjalaisesta maahanmuuttajaperheestä, jota aletaan tutkia lasten mahdollisesta hyväksikäytöstä. Norjan Ålesundissa kuvatun elokuvan pääosissa nähdään Sebastian Stan sekä Renate Reinsve. Kyseessä on toinen kerta, kun suomalainen tuotantoyhtiö on ollut mukana Kultaisen palmun voittaneessa elokuvassa. Edellinen kerta oli vuonna 2000, kun Kultaisen palmun sai Lars von Trierin Dancer in the Dark. Pearl Jam kertoo löytäneensä uuden rumpalin viime vuonna bändin jättäneen Matt Cameronin tilalle. Yhtye aikoo kuitenkin julkaista uuden miehen henkilöllisyyden vasta syyskuussa. Sirius XM:n Pearl Jam Radiossa kitaristi Stone Gossard vakuutti, ettei tietoa julkisteta vasta kuin syyskuisen Ohana-festivaalin keikan yhteydessä. Hän toteaa, että maailmassa ei ole tarpeeksi mysteeriä. Odotusta riittää siis syyskuun 27. päivään asti. Matt Cameron liittyy Pearl Jamiin vuonna 1998. Australialaisyhtye Wolf Mother nähdään Allas Livessä 18. päivä elokuuta. Kesällä yli 30 keikkaa Euroopassa soittava Wolf Mother perustettiin Sydneyssä vuonna 2000. Yhtyeen nimeä kantanut debyyttialbumi vuodelta 2005 nousi suoraan Australian listojen kärkeen ja ylsi top 25 sijoituksiin sekä Isossa Britanniassa että Yhdysvalloissa. Kappale Woman voitti vuonna 2006 Grammyn parhaan hard rock-esityksen kategoriassa. Allas Liven keikalla lämpärinä nähdään nyrkkitappelu.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hans Välimäki tavoitteli aikanaan 3 Michelin tähteä. 2 se homma jäi. Nykyisin on useampaakin ravintolaa. Tietysti pitkä ura myös TV:n puolella erilaisissa projekteissa. Elää ja hengittää gastronomiaa ja tällä viikolla hengittelee meidän kanssa grillijuttuja. Tämän viikon DJ-vieraana Hans Välimäki.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Finaco Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Muistutan, että siellä on muun muassa 1 000 euron Weberin lahjakortti jaossa Radio Rockin nettisivuilla. Wanted by Grill -kilpailu löytyy. Käykää osoitteessa radiorock.fi. Vai mitä?
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hans Älimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Hans Välimäki, kesä ja grilli.
2: Näinhän se
0: ja sitten on liha. Kyllä. Tai voihan sinne grilliin kaikkea muutakin laittaa.
2: Voi.
0: Mutta se on hieman teeskentelyä. Eikö se näin ole? Sano nyt suoraan vaan.
2: No mä oon sukas vähän eri mieltä. Mä tykkään grillaa vähän kaikkea, mutta ei mennä siihen, kun mä tiedän, että sä oot lihamiehiä. Niin.
0: Ei siis, kyllä mäkin tykkään, mutta okei, surprise me. Sano mulle nyt tässä ennen kuin mennään itse asiaan. Kun sä sanot vähän kaikkea muuta, niin mitä hemmettiä se vähän kaikki muu?
2: No siellä voi grillaa kaikenlaisia, vaikka kesällä hyvin soveltuvia, vaikka nyt persikoita tai muita jälkkäriksi, niistä tulee oikeasti aika hyviä.
0: Se on helppo,
2: että
0: olet oikeassa.
2: Voita pintaan, kylmää voita, sitten sillä, että sokeri tarttuu, että se karamellisoituu siihen, niin siitä tulee aika kiva. Ja siinä kanssa vaniljajäätelö toimii aina hyvin. Banaanit voi tehdä hyvin siellä. Siis mä käytän grillejä sillä tavalla, että mä teen niissä usein kaiken näköistä. Musta silloin, kun keli on kiva ja ollaan mökillä, niin siellä voi paistaa pitaleipiä, flatbreadia. Siellä voi tehdä pitkään haudutella, että jos sattuu olemaan semmoinen, mikä se on, kamarogrilli.
0: Kamado.
2: Kamado, eikä kamaro auto. Niin
0: kamaro takakontti.
2: No hei, Syrjässä kanssa tehtiin joskus semmoista 2 tähden kokkikiertuetta, niin me kokeiltiin, kun meillä oli semmoinen, meillä oli Tynkkösen Juhan semmoinen vanha Porsche sillä, että se aina joka voitti, siinä on semmoinen leikkimielinen kilpailu, joka voitti aina sen, niin se sai Porsche alle ja me saatiin jostain tommonen kilon siika, siis semmoinen pikkuinen siika. Joo. Ja suomustettiin, se iskettiin mautsiin ja iskettiin se tiukkaan folioon, laitettiin se siihen myllyn päälle, sitten lähdettiin ajelemaan ja kokeiltiin, jos se kypsyisi siinä matkan varrella, mutta ei se oikein kypsynyt, että ei siinä ei sitten riittävästi tullut lämpöä, mutta voi tehdä kaiken näköistä. Mä käytän sitä aika monipuolisesti kyllä, tai grillejä, niitähän täytyy olla useampi.
0: Joo, no tää on sanottu ja toivottavasti kotonakin joku tämän kuulee, kun että miksi näitä pitää olla niin paljon.
2: No mä käytän itse asiassa kaasugrillia kaikista vähiten, että mä käyttelen sitten kaikkea muuta, että musta se virittely vähän kuuluu siihen asiaan ja,
0: juu, ja se
2: muurikkapohjan letut notskilla ja kaikkea muuta.
0: Ja sit siitä se savu on vaan se oma
2: niin matkus. Ja sitten mulla on jotenkin semmoinen, mä oon savumagneetti, että sitten kun ihan sama miten päin se tuuli tulee siinä kohtaa, kun sytyttelee, sä katsot, nyt tulee tuolta, okei, mä menen tolle puolelle, niin yhtäkkiä kun siihen istahtaa, niin sit se on heti silmillä, että mä oon miettinyt, että pitäisi käydä hommaa, tai ottaa ihan niinku tuolta laskettelukamoista ne syöksylasit ja istuu ne päällä siinä sitten.
0: Ja toi on totta, mitä sanoit, kun ihan aikuisten oikeasti puhutaan, niin nämä kaikki tällaiset erilaiset hedelmät, mitä vasta itsekin viime vuosina on esimerkiksi joku ananas, sehän on ollut jo pitkään,
2: niin.
0: Mutta kun sille antaa kunnon värin
2: niin.
0: Ja sen kunnon
2: vetää, rauhassa, niin.
0: Ja sitten se kuuluisa sokeri sinne, niin, niin. Niistä kaikista tulee siis vesimeloni
2: kaikki.
0: Ja sitten erilaiset melonit, just tämä, onko se nyt Guadalupe-meloni suomeksi, tämä oranssi, aivan käsittämättömän hyvä lisäke. Ihan mille vaan, on sitten lihaa, kalaa tai jotain. Sitten moni on niin kuin, kun sitä on tarjonnut, kun ei tiedä mitä se on. Mitä tämä on? Meloni.
2: Niin ja sitten niistä saa kivoja salaatteja, jos niitä vähän kypsentää. Että sinne voi iskeä raakaa yrttejä ja kaikkea muuta ja sitten laittaa vaikka kypsennettyä melonia, kun niistä irtoaa sokerit eri tavalla. Ja sinne voi laittaa vähän viinietikkaa mausteeksi tai balsamikoa tai muuta. Niin mansikat sopii hyvin salaatteihin ja sitten sinne voi laittaa vaikka jotain italialaistyylisiä pehmeitä juustoja ja semmoisia. Niistä on aika kivoja lisuketta ja alkuruokasalaattejakin.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Tämä Ghostin Umbra ei löytynyt Hans Vili Välimäen listalta. Sen sijaan aloitetaan musiikillisesti lista seuraavassa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hans Välimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Mut nyt kun me päästään siihen asiaan, mistä meidän piti puhua, nyt me ollaan käyty hedelmiä ja kaikkia muita, mutta tämä liha.
2: Joo.
0: Ja sen takia mä pyysin sut tänne, kun monille saattaa olla silleen, kun tuossa alussa sä sanoit vähän, että jotain niitä possunpaloja, edelleenhän moni tekee niin ja ei myöskään uskalleta. Se on enemmänkin tänä päivänä, mä väitän, kun nyt on saatavilla aika paljon kaikkea.
2: Niin jo.
0: Mutta se, että ei uskalleta lähteä, kun en mä osaa ehkä tehdä
2: niin
0: sitä oikein.
2: Just näin.
0: Et on, puhutaan lihan eri kateista, siis näistä, miten sitä lihaa leikataan. Ja meillähän on pitkälle just tarjottu niitä ehkä muutamaa erilaista, mutta siellä on aika paljon, varsinkin sitten kun mennään esimerkiksi Etelä-Amerikkaan ja mennään Espanjaan tai niin, jonnekin muualle Italiaan, niin siellä käytetään sellaisiakin osia, mitä me ei missään nimessä suostuta, tai me osaa syötetään koirille ja kissoille.
2: Niin, kyllä.
0: Ja kanasta puhumattakaan.
2: Just näin.
0: Niin jotenkin meidän pitäisi päästä tähän asiaan sisälle, ja mä ajattelin, kun sä oot nyt niin kuin DJ-vieraana,
2: niin
0: sä saat soittaa 5 biisiä. Jokaiseen biisiin pitäisi vähän niin kuin liittyä tämmöinen joku ruhon osa, joku liha.
2: Oletko
0: sä niin kuin valmis tähän tehtyä?
2: En, mutta anna tulla.
0: No niin, eli aloitetaan ensimmäinen. Mikä me otetaan ensimmäisenä, jos mietitään näitä, joku semmoinen, mikä se voisi olla?
2: No kyllä mä lähtisin jostain niin kuin helpommasta ja ehkä arkisemmasta osasta, että se voisi olla, no broileri nyt ehkä sinällään, tai kananpoikaa voi laskea ihan niin kuin kai sillä tavalla puhtaasti lihaksi, kai se lihaa on, mutta en tiedä puhuttiinko me linnusta. Mun mielestä se biisilista, mikä mä sulle olen toimittanut ja unohtanutkin jo, onko mulla mitään siellä, mikä kävi siihen?
0: No kyllä tämä on käärme, niin se on vähän sama juttu. Niin. Se on vähän niin kuin lintu.
2: No se, joo, käärme.
0: Tai siis kana.
2: Niin, eli se tube snake, mutta niin.
0: Mutta sovitaan tube snake and chicken boogie.
2: Joo, se sopii, joo. Musta tuntuu, että se sopii siihen hyvin, että kun se on kuitenkin se broileri kananpoika on semmoinen, että sitä saa joka paikasta ja siitä saa kyllä oikein tehtynä todella herkullista. Ja helppo tehdä marinaadit, helppo maustaa, erilaisia kikkoja olemassa, että mä oon joskus tehnyt isommalle porukalle sillä, että mulla on ollut kokonaisia pieniä kananpoikia, mitkä mä oon ihan saksilla vetänyt sitten keskeltä kahtia, että siinä on peilikuvapalat ja sitten mä oon keittänyt ne semmoisessa vihannesliemessä niin kuin varovasti kypsäksi, ettei mitään niin kuin semmoista kiehutusta vaan ihan varovasti kypsäksi, jonka jälkeen mä oon marinoinut ne ja sitten grillannut, niin juman kautta niistä tuli hyviä. Mutta sitten tietysti tämä normikonsti, että voihan niitä toki niin kuin raakanakin ja suurin osa on marinoija, ja sitten niitä saa ostaa valmiina marinoituna, mutta itse suosin aina niitä neutraaleja, ettei ole mitään mausteita, että voi itse manipuloida sitä makua sitten mihin suuntaan haluaa.
0: Se on hyvä ensimmäiseksi, ja jos käärmettä on tarjolla, niin kokeilkaa sitäkin.
2: Joo.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: olipa taas. Mitäköhän sitten huomenna? Tästä jatketaan Hans Välimäen kanssa. Huomenna tähän samaan aikaan, niin jos kuulosti tutulta ja samalla oudolta tuo biisi. Vanha ZZ Toppia. Tube Snake Boogie, kuten edellä tuli sanottu.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa?

0: Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: No ei nyt ihan noin asioita oteta. 9:stä eteenpäin kello 21, Modernin metalli maanantai, 3M, ja sitä ennen 3 tuntia iltavuoro. Lauro Vähähyyppä on paikalla. En tiedä, mitä on viikonloppuna tehnyt, mutta ehkä se teille jotain kertoo. Sen tiedän, että hän oli ainakin lauantaina tietojeni mukaan Tavastialla Viikatteen keikalla.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsää aina.
19: Ei ole.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. Käräjäoikeus on tuominnut alaikäisiä suuressa huume- ja väkivaltarikosvyyhdissä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapaus liittyy niin sanottuun Crime as a Service -rikollisuuteen, jossa alaikäisiä värvätään tekemään vakavia rikoksia. Yksi syytetyistä pojista tuomittiin myös Vantaan Korsan kerrostalopalosta. Poliisi takavarikoi poikien asunnosta Myllypurosta lähes 15 kiloa amfetamiinia, hasista, kokaiinia sekä rahaa. NM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Urheilukoosteessa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että ottelu käytäisiin tänään. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
21: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
3: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
22: Radio Rockin iltavuoro ja Laura. 100% rock.
23: Oikein hyvää ja aurinkoista uutta alkanutta viikkoa myös iltavuoron puolesta. Seuraavat 3 tuntia studiossa Laura Vähähyyppä. Aloitetaan Bon Jovilla. Tämä on It's My Life.

0: Bon Jovi ja It's My Life. Tänään maanantaina iltavuorossa on luvassa enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta. Taneli Rantala muun muassa johdattelee meidät erään 40 vuotta täyttävän albumin maailmaan. Päästään ottamaan selvää uudesta Rautaa vai roskaa -biisistä ja uutta musiikkia. Sitä on tarjolla muun muassa viime perjantaina albuminsa julkaisseelta Dimmu Borgirilta sekä sellaiselta yhtyeeltä kuin Haaken. Jos ei se ole vielä tuttu, niin no, vähän ajan päästä on.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka. Radio Rock.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Earth ja Shadows. Tuossa viime viikonloppuna Cannesin elokuvajuhlat huipentui siihen, kun nämä pääpalkinnot jaettiin. Ja kyllä tässä on taas pikkasen sellainen fiilis, että torille olisi hyvä mennä. Ton kultaisen palmun, eli koko tämän kilpasarjan pääpalkinnon, sai nimittäin elokuvayhtiö Aamun yhteistuottama Vuono-elokuva, joka on siis Christian Mungiun tällainen ohjaama elokuva, joka kertoo romanialais-norjalaisesta maahanmuuttajaperheestä, joka joutuu tutkinnan kohteeksi ja paikallisen oikeusjärjestelmän tarkkailtavaksi. Tämä pikkasen hymyilytti, kun tämä tuottaja Jussi Rantamäki kertoo, että hän tiesi, että joku palkinto on tulossa, ja sitten he seurasivat sitä, että miten näitä pystejä yksi toisensa jälkeen jaetaan, ja jossain kohtaa se rupesi sitten kristallisoitumaan, että ei saakeli, että sieltä hän on vielä se pääpalkinto jakamatta. Hän sanoo, että hän seurasi tätä gaalaa etänä, ja Maunulan S-Marketissa ihmiset ilmeisesti oli vähän saattanut katsoa kieroon, kun hän oli siellä sitten tietenkin armottomasti tuuletellut ja huutanut, kun tämä voitto oli varmistunut, mutta onhan tämä jotenkin ihan älyttömän hienoa, ja mä en itse asiassa tiennyt ollenkaan tällaista, että Lars von Trierin hieno elokuva Dancer in the Dark, joka myöskin palkittiin kultaisella palmulla vuonna 2000, että se on myöskin osittain suomalaisten tuottama. Eli kyllä tässä selkeästi meillä on sormemme pelissä kaikenlaisissa laatuelokuvissa.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Okay. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, itketään.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiksi Enix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Doors Down ja Kryptonite. Sen verran pitää vielä palata noihin Cannesin elokuvajuhliin, että siellä nähtiin muutenkin suomalaisväriä. Espanjalaiselokuva El Ser Querido oli myöskin tuossa kilpasarjassa. Ei valitettavasti saanut kyllä mitään palkintoja, mutta joka tapauksessa siis merkittävästi oli huomioitu tuo kyseinen pätkä. Ja se, minkä takia puhun tässä nyt espanjalaiselokuvasta, on se, että pääosa siinä näyttelee varmastikin suurimmalle osalle teistä tuttu mies Javier Bardem, mutta siis suomalainen Laura Birn esittää tässä kyseisessä elokuvassa hänen vaimoaan ja tämä on siis tarina menestyneestä elokuvaohjaajasta ja hänen näyttelijätyttärestään, jotka tekevät yhdessä elokuvan. Jälleen kerran torille. Siinä voi sitten samalla kuunnella vaikka tätä Red Hot Chili Peppersin Other Sidea.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Volbeat ja Demonic Depression. AC/DC:n Who Made Who-albumista on ehtinyt vierähtää jo 40 vuotta ja Taneli Rantala johdattelee meidät ihan hetken kuluttua ton kyseisen levyn maailmaan.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Ai, onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yli.

0: lääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.

kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: 100% rock. Rockin vuosi 86.
1: Enemmän tai vähemmän epäonnistuneen Fly on the Wall-albumin jälkeen AC/DC julkaisi jonkinlaisena välityönä Who Made Who-albumin tällä päivämäärällä 40 vuotta sitten. Varsinaisesti albumi toimi soundtrackina Stephen Kingin käsikirjoittamalle ja ohjaamalle kauhuelokuvalle Maximum Overdrive, joka perustui hänen vuonna 73 kirjoittamaansa novelliin Reka. Toissijaisesti Who Made Whota voi pitää kokoelma albumina. Elokuvan menestys oli samankaltainen kuin AC/DC:n edellisen albumin. Se sai melko kielteisiä arvioita ilmestyessään, ei menestynyt lippuluukuilla kovinkaan kaksisesti ja oli seuraavana vuonna ehdolla Razzie-gaalassa huonoimmasta ohjauksesta ja pääosasta. Elokuvan ideakin on kieltämättä erikoinen. Joukko ihmisiä jää loukkuun huoltoasemalle, jota piirrettävät vihaiset rekat, jotka haluavat tappaa kaikki ulos tulevat ihmiset. Myöskin ruohonleikkurit muiden koneiden lisäksi villiintyivät elokuvassa. AC/DC:n soundtrack-albumi koostuu parista soundtrackia varten sävelletystä instrumentaalista, levyn nimibiisistä ja kappaleista yhtyen siihen asti sen uran varrelta. Vuonna 1980 menehtynyttä laulaja Bon Scottia kuullaan Dirty Deeds Done Dirt Cheapiltä mukaan otetussa Ride On-kappaleessa. Elokuvan floppaamisesta huolimatta Who Made Who menestyi singlenä mainiosti ja olikin AC/DC:n parhaiten menestynyt sinkku vuosiin, sillä se keräsi huomattavan hyviä listasijoituksia. Itse albumin ohessa bändi julkaisi myös VHS-videon, jossa oli 5 kappaleen musiikkivideo.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Beast in Black ja Blind and Frozen. Beast in Black valmistelee parasta aikaa uutta albumiaan ja tästä johtuen esimerkiksi yhtyeen perustaja Anton Kabanen jättäytyi pois tuolta bändin edelliseltä jenkkikiertueelta, kun sanoi, että nyt ollaan sen verran kriittisessä vaiheessa, mitä tulee tämän levyn tekemiseen, että he pärjäävät varmastikin siellä rundilla ilmankin ja hän sitten vastaavasti saa rauhan, kun pääsee tekemään ton albumin loppuun. Näitä uusia biisejä me päästään kuulemaan Helsingin jäähallissa, kun yhtye esiintyy siellä siis 5. päivä joulukuuta. Nyt siirrytään katkon ja tuoreiden uutisten jälkeen iltavuoron toiselle tunnille ja siellä muun muassa selviää, että mikä on tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale ja miltä näyttää äänestystilanne näin ensimmäisen päivän osalta.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
9: Ei oo.
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
12: 100%
13: rock.
12: Radio
13: Rock.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kalasataman tulipalatalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talan rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. MM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
15: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista. Lännessä voi myös ukkostaa.
16: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Radio Rockin iltavuoro on käynnissä ja studiossa Laura Vähähyyppä. Pearl Jam joutui viime vuonna kertomaan surullisia uutisia, että vuodesta 1998 yhtyeen rummuissa ollut Matt Cameron oli päättänyt tehdä elämällään jotain muuta. Ja tietenkin tässä nyt on kaikki fanit sitten odottanut kuumeisesti tietoa siitä, että kuka hänen korvaajakseen tulee. No tässä nyt todellakin pidetään hulluja jännityksessä, kun he on kertonut, että kyllä meillä on siis nyt uusi rumpali, mutta emme sitä nyt tietenkään kerrota, että kuka se on. Ja sanoivat, että maailmassa ei ole tarpeeksi mysteeriä, joten nyt sitä olisi sitten luvassa. 27. päivä syyskuuta yhtye esiintyy Ohana-festivaalilla ja sanoivat, että silloin se nyt sitten, en tiedä kuinka juhlallisesti, mutta ainakin paljastetaan, että kuka sinne rumpupallille istuu. Eli parisen kuukautta tässä joudutaan vielä odottelemaan. Tämä on Pearl Jam ja Even Flow.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka.

Jam ja Even Flow. Tässä nyt mennään vähän asioiden edelle, mutta hyvähän se on näin maanantaina jo puhua, mitä viikonloppuna on luvassa. Nummi Rock-festivaali, hyvinkin perinteikäs tapahtuma, täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja mun mielestä se on sellainen asia, jonka tiimoilta on syytä hiukan muistella vanhoja. Tänä lauantaina Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraaksi saapuu kyseisen festivaalin promoottori Tero Viertola ja hänen kanssaan. Totta kai puhutaan tämän kesän tapahtumista, mutta veikkaan, että siellä on muutama sellainen joku ikimuistoinen tarina kerrottava kaikkien näiden vuosien varrelta. En tiedä, että onko kaikki sellaisia, mitä halutaan välttämättä julkisesti kertoa, mutta katsotaan, että minkälaiset muistelot saadaan aikaiseksi. Yksi tämän kesän nummirok-esiintyjistä on tämä Black Veil Brides ja tämä on Vindicate.

Kun kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: The World 66 ja Sky is Falling. Hetken kuluttua luvassa uutta Five Finger Death Punchia, jonka muuten toi Veikkausareenan keikka niin myytiin välittömästi loppuun. Sen jälkeen katsotaan, että mikä on tilanne näin ensimmäisen päivän osalta tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä.
1: Radio Rock.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Olen miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
20: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
19: Mitä siinä sitten oikein kävi?
20: No Nakader otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
19: Kiitos.
21: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on Papa Roachin kappale nimeltään Wake Up Calling. Ja tällä hetkellä ihan hyvät prosentit, 77% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä toimii. Yhtye on kertonut, että julkaisevat tänä vuonna 12 studioalbuminsa, mutta mitään tarkkaa julkaisupäivää tuolle ei ole vielä annettu. Mutta jotenkin, kun tässä kohtaa vuotta eletään, niin veikkaisin, että tuonne syksyllä se sitten se julkaisu menee. Mutta varmastikin infoa tästä tipahtaa ihan kohta. Mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Siellä voit kertoa, että miten se peukalo kääntyy. Onko tämä nyt sitä rautaa vai roskaa?
1: Radio Rock.

0: Antarktika ja Full Moon. Viikate juhlisti 30-vuotista uraansa viime viikonloppuna Helsingin Tavastia-klubilla. Sekä perjantaina että lauantaina nähtiin loppuun myydyt keikat ja todellakin oli niin sanotusti koko rahalla musiikkia. Lauantain keikka kesti väliaikoineen sellaiset 3 tuntia, että ensin yhtye soitti täsmälleen saman setin kuin vuonna 2001, silloin kun ovat ensimmäistä kertaa Tavastialla esiintyneet. Ja sitten toisessa osiossa oli luvassa niin sanottu toivekonsertti, ja kyllähän ai että, siellä oli niin jotenkin lämminhenkinen tunnelma. Kiitoksia siis yhtyeelle ihan mahtavasta illasta, oli kyllä ihan tolkuttoman hauskaa. Ja tietenkin siellä kuultiin myös meidän viime viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Se on nimeltään Killingin tie, ja se oli jotain 90%, mitä te viime viikolla, tai kuinka iso prosentti teistä oli sitä mieltä, että aivan rautaahan tämä on.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Viikate ja Killingin tie. Tässä on saanut jotenkin suurella ilolla seurata sitä, että minkälaisia yhtyeitä on kiinnitetty tällä kesällä tuonne Allas Sea Pooliin. Heti kesäkuun alussa siellä nähdään esimerkiksi Garbage ja Cardigans. Loppukesästä on tulossa Airbornea. Se oli jotenkin ihan älyttömän hieno se listaus. Ja nyt vielä viimeisimpänä kiinnityksenä, niin aussibändi Wolf Mother saapuu pitkästä aikaa Suomeen ja esiintyvät siis tuolla Allas Livessä 18. päivä elokuuta. Jos Wolf Mother ei ole silleen tuttu, niin aika sellainen retro-soundi on kyllä kyseessä, että vaikutteita on otettu Led Zeppelinilta, Black Sabbathilta, Deep Purpleilta. Ja mikä parasta, niin siellä illan lämpärinä nähdään myös nyrkkitappelu, joka siis onnistuu kyllä jotenkin hymyilyttään ihan aina. Wolf Motherin se ehkä kaikkein isoin hitti on nyt kuultava Woman.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Tuoreita uutisia luvassa ihan hetken kuluttua ja iltavuoron viimeisellä tunnilla siellä on soitossa muun muassa uutta Haakkenia.
1: Radio Rock.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:03.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verma.
1: Jussiks Heiniks.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: 100% rock.
1: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpo kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun uhkatilanteista, joita Suomeen harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet. Tilaisuuteen kutsuttiin laaja joukko viranomaisia sekä päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä. Orpo kehuu keskustelua erinomaiseksi. Hänen mukaansa viranomaisten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Valtioneuvosto kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta ja koordinoi sekä vastaa kokonaisuudesta. Perussuomalaiset ovat arvostelleet SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittista linjapuhetta. Lindtman syytti perussuomalaisia Suomen EU-linjan jarruttamisesta ja kutsui EU-myönteisiä puolueita rakentamaan aktiivisempaa EU-politiikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra arvosteli puhetta viestipalvelu X:ssä. Myös muut johtavat perussuomalaiset reagoivat puheeseen nopeasti. Kruunustaan luopunut Tanskan kuningatar Margareetta II on joutunut sairaalaan. Syynä on lonkan alueelta löydetty suuri verihyytymä. Sairaalahoito on kuningattaren toinen 2 viikon sisällä. Aiemmin toukokuussa hänelle tehtiin sydämen sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningattaren odotetaan olevan sairaalahoidossa useita päiviä. Hän pärjää olosuhteisiin nähden hyvin, Tanskan hovin tiedotteessa kerrotaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
6: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään vaihteleman pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla alueella pilvisyys on runsasta ja tulee vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna sekä maan etelä- ja keskiosassa että Länsi-Lapissa on vaihteleman pilvistä ja sateista, lännessä voi myös ukkostaa.
7: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Within Temptation ja Paradise. 3 vuotta on tässä jouduttu odottelemaan uutta Haaken musiikkia, mutta nyt vihdoista viimein yhtye on kaivautunut sieltä jostain poteroistaan. Ja, viime perjantaina julkaistiin uusi In a Fever Dream-niminen kappale. Keikoiltakin bändi on pysytellyt poissa, mutta palaavat lavoille 27. päivä syyskuuta, kun esiintyvät Euroblast-festivaalilla Saksassa. Ja tämä toivottavasti enteilee myös vähän pidempäänkin kiertuetta, koska en ole Haakenia nähnyt vuosikausiin ja vaikka nyt mikään semmoinen ihan älytön progen ystävä olekaan, niin kyllä tätä aina ihan ilokseen voisi mennä vilaseen. Tämä on Haaken ja In a Fever Dream.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Halloween ja I want out. Todennäköisesti I want out on myös lause, jota Emily in Paris-sarjan pääosaa näyttelevä Lily Collins on sanonut. Netflix on nyt kertonut, että sarjan kuudetta tuotantokautta kuvataan parasta aikaa ja siihen se sitten jää, että tämä tulee olemaan loppu tälle kyseiselle sarjalle. Ja siis nimenomaan tämä pääosaa näyttelevä Lily Collins sanoo, että hän on nyt ollut 6 vuotta tässä Emily Cooperin roolissa, niin olisi ihan mukavaa päästä tekemään sitten jotain muutakin. Nämä on siis Kreikassa nyt nämä kuvaukset käynnissä ja totta kai sitten Pariisiinkin palataan tässä. Tämähän on siis aikamoista huttua tämä kyseinen sarja, mutta jotenkin sellaista ihanan kepeää, että aina välillä kun on katsonut siis putkeen miljoona jotain sarjamurhaa ja sarjaa, niin aina välillä on mukava hypätä tuollaiseen ihanan pörröseen maailmaan, joka siis samaan aikaan vähän ärsyttää, mutta sitten sitä on kuitenkin vähän pakko katsoa.
1: Radio
2: Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: niin edullisia.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste fi.

0: Architects ja Everything Ends. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kupore on nyt julkistanut tällaisen kulttuuripolitiikan tila 2025 raportin, ja mitään tällaista ei ole ilmeisesti aikaisemmin tehty. Kohtuullisen kylmäävää on tieto siitä, että taiteilijoista 45% on kertonut, että vuonna 2024 ovat joko vaihtaneet ammattia tai harkinneet sitä. Sen lisäksi tämän raportin mukaan kulttuurimalli natisee liitoksissaan leikkausten takia ja sitten myös tämän teknologisen murroksen keskellä, mikä on siis hyvinkin ymmärrettävää. En tiedä, että mitä tälle sitten tälle tilanteelle voi tehdä, mutta tämä viesti on kyllä älyttömän dramaattinen. Hyvinvointivaltion julkiseen rahoitukseen ja vahvoihin instituutioihin nojannut kulttuurimalli natisee siis todellakin liitoksistaan, koska on myös tämmöinen yleinen arvomyllerys meneillään. Ja mitä tässä nyt on kuunnellut vaikka noita meidän poliitikkoja, niin samaan aikaan, kun sitä kauhean mielellään poseerataan jossain festivaaleilla artistien kanssa, niin sitten kuitenkin haluttaisiin leikata nimenomaan siis koko kulttuuri. Kentästä, niin toi on vähän sellainen, että nyt tarvitsisi sitten päättää, että jos olet sitä mieltä, että sitä kulttuuria ei oikein mihinkään tarvita eikä sitä tarvitse arvostaakaan, niin ei sitten parane sinne festivaaleillekaan mennä.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Calamity Kills ja These Days Are Evil. Dimmu Borgir jatkaa samaa sykliään kuin aina ennenkin, että 8 vuoden välein julkaistaan uutta musiikkia. Perjantaina päivänvalon näki toi Grand Serpent Rising-niminen albumi. Katkon jälkeen sieltä kappale As Seen in the Unseen.
1: Radio Rock.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
7: Bond.
8: Bond.
9: Bond.
10: Bond.
11: Bond.
12: Bond.
13: Bond.
14: James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

ja I don't wanna miss a thing. Se on maanantainen iltavuoro paketissa. Huomenna jatketaan tuttuun tapaan kello 18 ja huomenna ääneen pääsee mies nimeltään Devin Townsend. Tästä jatketaan modernin metallin maanantailla heti Billy Idolin jälkeen.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40%. Ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä äänä.
17: Ei oo.
19: Rock. Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa

0: skaupat.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

pilkku piristää hetken. Marse pilkku piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: lasittarit.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta

0: etuohjelma.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, <aina. laughs>
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock. Raikkaasti raskaampaa.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Ai! Onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
12: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
13: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
18: MMM, elikäs modernin metallin maanantai. RR, elikäs Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

työpäivän viimeinen taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: virtaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Modernin metallin kovimmat nimet ja parhaimmat biisit. Modernin metallin maanantai.

0: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.
1: Modernin metallin maanantai. Voiks tätä tanssia?

0: Kuuntelit Radio Rockin Modernin Metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin Metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Hei, onko sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kello lyö 2. Alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
0: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: edullisia.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta.

0: Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?

100% rock. Wherever she was.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Eletään maanantaita 25. toukokuuta on tänään. Kello on kohta 6 minuuttia yli aamu 6. Kim Sainio, Harri Moisio täällä.
2: Hyvää huomenta. Pitkästä aikaa Kings of Leonia.
1: Juu, näin
2: ei,
1: pääsi
2: ei
1: käymään.
2: Ei ole hetkeä, tai sitten se on mennyt jotenkin rekisteri ohi, mutta long time no see. Oli... Sex on Fire soi silloin aikanaan oikein tukevasti.
1: Kyllä soi, ja kyllä tämäkin kappale on soinut, mutta pitkästä aikaa saimme taas sen kuulla. Joo. Hyvä niin.
2: Hei, hyvää huomenta ja kirvesvartta.
1: Joo, Radio Rockin, Radio Rockin korporaatio toivottaa sellaista.
2: Hei, kiitos vielä Asenne yhdistää kaikille peliin tulleille niin meidän kautta Radio Rockin kanssa katsomaan peli FC Inter TPS Turun paikallis derby Veikkausliigassa, kuten myös ihan muuten paikalle saapuneet täysi stadion.
1: Turussa oli hieno tunnelma lauantai-iltapäivällä. Paremmaksi ei enää keli voi muuttua, mitä tulee jalkapallon seuraamiseen, esimerkiksi jalkapallon seuraamiseen.
2: Juu.
1: Täysi katsomo Veritas-stadionilla. Jännittävää oli peli, tunnelma loistava. Mikäs siinä? Oli kiva olla mukana.
2: Aivan loista. Tykkäsin siitä Veritaksen todella niin kuin tiukasta tunnelmasta lähellä kenttää käytännössä katsoja kun katsoja. Vaikka olisit ylimmällä rivillä, niin sä oot lähellä kenttää. Pidin.
1: Mikä muuten siinä aikanaan on ollutkin, kun näitä vanhoja stadioneita katsoo, niin katsojathan on laitettu niin kauas kentästä kuin vaan suinkin mahdollista.
2: Siinä on varmaan ollut tämmöinen niin kuin juoksuratapolitiikka, kun se on aina, jos ei siinä ole ollut juoksurataa, niin onko siinä sitten jätetty tämmöinen niin kuin yleisurheilukansan mahdollinen tuleva juoksurata?
1: Mä luulen, että sä oot täysin oikeassa tässä. Että...
2: Kun mehän ollaan nimenomaan tämmöinen monitoimistadion kansa.
1: Joo, iso osa stadioneistahan on nimenomaan tällaisia monitoimistadioneita,
2: kyllä,
1: jossa
2: kyllä
1: voi pelata jalkapalloa, yleisurheilla pelata pesistä, herra ties mitä.
2: Joo, ne ainakin ne palloilun stadioneita.
1: Joo, mutta järkkärit eivät anna pelata mitään.
2: Totta.
1: Nämä kaupungistadikat on vähän yleensä sellaisia, että koskaan siellä ei tapahdu mitään, kun nämä, miksi heitä nyt sitten kutsutaankaan, ei nyt järjestyksen valvojiksi tietystikään, ne hoidetaan tapauskohtaisesti.
2: Tunnelmanpilaajiksi.
1: No tunnelmanpilaajat, ne jotka pitävät huolta näistä kentistä, niin ne eivät aina minkään seuraa tehdä siellä mitään.
2: Joo, eikä mitään mahdollisuuksia, joo. Siis neuvottelu on riidan haasto.
1: Kyllä, kyllä, että
2: joo,
1: että nämä Veikkausliigan jalkapalloseurat on sitten ainoat, jotka pääsee kerran, kuten siis tusinan kertaa käyttämään vuoden aikana.
2: Niin, just näin. Ja sitten on kaikki aivan rikki ja sitten siunataan sitäkin tilannetta, että miten voi.
1: Juu.
2: Voidaan päästää niinku tämmöinen nappulakengillä ihmiset tänne alueelle, että menee nurmikkopilalle ja sitten ihmiset oli aikeissa tulla alueelle, niin se on pilannut lopullisesti tämän koko pyhätön.
1: Ja kaikki yleisurheiluvälineet ovat visusti lukkojen takana ja avainta ei ole kellä.
2: Olisi mahtava kokeilla tätä miesten kuulan ihan tämmöistä niin kuin omaa työntöä, että miten se itselle lähtisi, kun mä olen aina kritisoinut sitä, että 2-4, vaan miksei 3-2, niin ei pääse kokeilemaan, kun on nimittäin niin tanakka munalukko olisikin, ettei mitään mahdollisuuksia.
1: Jääkiekkoakaan pilattiin eilen myöhään, en katsonut peliä loppuun, oletin, että tämä homma oli ratkaistu kahdessa erässä, ja niinhän se olikin. Lopputulos oli Suomi 5 maalia, Itävalta 2 maalia.
2: Joo, ja mä tein vähän kuulijoiden puolesta, kun täällä kuitenkin radiossa ollaan hommissa, niin mä kuuntelin ensimmäisen maalin, sitten mä kuuntelin vielä toisenkin maalin, ja hain vielä niin kuin katsojilta, jotka sitä katsoista peliä, semmoisella rytmikkäällä kysymyksellä makuuhuoneen puolelta, että oliko tämä ylivoimamaali, jota mä tiedän, että

0: jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Se on 25. toukokuuta.
2: Oikein hyvää huomenta täältä josta ja otetaan nyt riskillä vuosi 1895, kun menemme maailmaan, jossa, mä en haluaisi liittää tätä heihin, mutta tietyllä tavalla tuon ajan tuopin pohjalle tuijottaja ja se seitin ohut siivu siellä tuopin pohjalla vielä sulle keskustelee jotain ja sä otat sen viimeisen siivun suuhus ja annat sen mennä kurkusta alas ja tehdä sinne verenkiertoon sen oman seikkailullisen matkansa tämä tuopin pohjallinen. Niin mä veikkaan, että hänellä ei ole ollut tuoppi, että se on ollut enemmän kolpakko. Ja onko edes kolpakko vai onko jotain niin kuin tyylikkäämpää juomaa kyseessä ja onko hänen tarvinnut oikeastaan mitään itse koskaan kustantaa. Koska tämän päivän tuopin pohjalle tuijottajat, nämä taiteellisesti tuopin pohjalle tuijottavat, vahvasti kokevat yksilöt, niin heillehän ei ikään kuin tarjota, mutta heillä on niin pitkä sinne tuopin pohjalle tuijotus, että heille tarjotaan siitä syystä, että noutat sääkin jotain. Tämmöinen, niin kuin tämmöinen, maalasin nyt kuvan. Teos on nyt maalattu. Mutta 1895,
1: näin joo, olet sanonut.
2: Pitää paikkansa. Joo. Niin tila, sanoinko 95 tosiaan?
1: No, mutta joka näin muistan sinun sanoneen.
2: Joka tapauksessa tämä äsken kuvailtu ihminen, niin hän on ollut kyllä aikansa niin kuin dööti, oikein semmoinen likainen, semmoinen hyi kauhia, miten likainen voi ollakaan, ja vielä tuomiokaupan päällä.
1: Kukakohan on kyseessä? Noihin aikoihin on elellyt, varmaan viittaa, että kun puhui taiteilijoista, niin joku tuon ajan suurihminen. Mä heitän tähän semmoisen nimen kuin Ernest Hemingway. Ei ehkä ollut ihan vielä kaikkein aktiivisimmillaan, mutta no sit mä heitän toisen.
2: Niin 1895 niin, oli tämä vuosikymmen.
1: Joo, niin mä heitän toisen nimen. On tämä. No.
2: Ja hänen toimensa on ollut nimenomaan räikeä.
1: No, mulla tulee mieleen tämä kaveri, joka oli homo ennen kuin koko termiä tiedettiin. Hittosen tämä, mikä tämä, Oscar Wilde.
2: No kato just näin. Mä arvelin, että kyllä sä kaivat sitä nimeä sieltä, koska eikös tässä nyt ole nimenomaan nämä vahvat äsken kuvailun kaltaiset.
1: Hän harjoitti haureutta. Hän makasi miesten kanssa, vaikka oli itsekin mies.
2: Haureus on, huomaa, että tämän päivän niin kuin maailma ja Harri, kaikki nämä sun fiksaatiot, niin tämä haureushan se on kevyt ilmaisu. Mutta hänet on tuomittu nimenomaan sodomiasta ja räikeästä siveettömyydestä 2 vuodeksi lontoolaiseen vankilaan. Ja hän on siis nimenomaan, mitä äsken Harri tuossa sanoi, brittiläinen näytelmäkirjailija, runoilija ja prosaisti Oscar Wilde.
1: Onko sukua Kim Wildille, joka lauloi mainiosti tätä
2: Girls,
1: Kitsin,
2: Girls.
1: Ei, Kitsin Amerikaa
2: lauloi. Niin kits, mä sanoin Girls, Girls, kun nimenomaan Kitsin. On, kaukaista sukua.
1: Varmaan on, juu, pakko olla.
2: Ja ei Kimhän niitä ei ole oikein koskaan, siis Kim Wilde,
1: niin
2: ei oikein koskaan ole halunnut puhua Oscarista, koska kun ilmeisesti Kimiäkin on epäilty tästä räikeästä, niin kuin semmoisesta puolihaureudesta vähintään. Ja se on tällä päivän järkyttävää.
1: Joo, tämmöinen tappaus tällä kertaa. Eli Oscar Wilde tuomittu sodomiasta ja kaikista muista kauheuksista, jotka liittyvät hänen seksuaaliseen suuntautumiseensa.
2: Ja parasta tässä mun mielestä tässä konkurssihistorian kirjassa tältä aamulta oli tämä ensimmäisen taideteoksen maalaaminen tyhjästä tuopista ja seitin ohuesta siivusta, minkä taiteilija kumoaa pitkän harkinnan jälkeen, koska ei ole tietoa, että tuleeko tuoppiin enää mitään lisää, koska rahat on loppu.
0: Radio Rockin korporaatio. Ei paska pöyhimällä parane.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Sitten teidän lähettämiin viesteihin.
2: Joo, ja täältähän se lähtee. Hyvää huomenta, herra.
3: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat tätä Keravan ruhtinaskunnasta. Kalenteri on mennyt taas eteenpäin niin paljon, että se olisi viikko enää koulua. Joten pojalla ja vaimolla alkaa joku 10-11 viikon loma tämän viikon jälkeen. On se kyllä väärin.
2: Oi, tavallaan ihan oikein. Hyvää lomaa lomailijoille.
1: Erittäin hyvää lomaa.
4: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Hyvää huomenta kaikki. Vaikka nyt onkin unelon yö takana, mutta onneksi on kahvia. Ihan hyvin menee. Terveisiä Suomen perseereijästä. Ja by the way, saaristo.

0: taustallakin, nimittäin se on oikein mukava hempeähkö kappale. Niin jos me nyt mennään rauhallisemmin tämä aamu, eiks vaan?
1: Mennään, joo. Tämä oli näköjään noin varttitunti sitten lähetetty viesti, koska silloin meillä soi Survivorin Burning Heart.
0: Juuri näin.
1: Mutta hyvää päivää hänelle.
0: Tämä persereijästä ja saaristo on ripulia.
1: Joo. Ja tämä persereikäkin on aina vähän sitten semmoinen, että se vähän vaihtelee sanojen mukaan, missä niin, on se Suomen persereikä. Meillä ei nyt epäselväksi,
0: mikä se on. Joo, mä en lähde nimikoimaan nyt yhtään mitään, että se on hänen. Ja kauniisti jätti kyllä mainitsematta, että mikä se on. Ja hyvää huomenta tänne.
2: Huomenta, korporaatio. Viikonloppu valtion vihreissä verkkareissa suoritettu ja nyt kovaa ajoa. Hyvää kesää kaikille.
0: Jumalat, joo, ihan varmaan yliluti.
1: Sitä ollaan nimittäin nyt oltu vapaaehtoisessa kertausharjoituksessa.
0: Oli jämäkkä ääni.
1: Joo.
0: Just tommonen noin, että joo, mä olen nyt palauttanut nämä, mutta ja tiedätkö, kun ei tarvitse sanoa, niin hänellä on jo arvomerkit niin kuin kauluksessa.
1: Kyllä.
0: Ei ollut nimittäin mikään jääkäri
1: ei.
0: Tai tykkimies.
1: Joo, ei.
0: Saatana.
1: Tykkimiehiä mihinkään kertauksiin kutsutaan. Edes vapaaehtoisiin.
0: Ja huomenta tänne.
3: Huomenta, korporaatio, täällä sähköasentaja Tuomas. Aamun aloitus oli äärettömän vaikea. Uni oli huono, mutta onneksi sitä oli vähän. Viikonloppuista selvittiin omien polttereiden merkeissä. Ja näillä eväillä jatketaan tähän viikkoon.
0: Erittäin hyvä. Hienoa, että tuommoisen yksinkertaisen jutun avasit noin. Noinhan se pitää ottaakin. Uni oli huonoa, mutta onneksi tämä oli vähän.
1: Otan tämän ihan huoneen tauluksi, kuule.
0: Joo, kyllä. Joo,
1: kiitoksia.
0: Lisää sisustustauluja.
1: Nuku huonosti, mutta varmista, että unta on silloin vähän.
0: Just näin. Ja sitten me toivotamme huomenta tänne.
4: Hyvää huomenta. Mitäs teille kuuluu? Tänne kuuluu oikein hyvää. Jyväskylässä ainakin on oikein aurinkoinen ja kaunis aamu. Ei tullut Wildeille koneen apurahoja. Itselle kyllä kelpaisi. Olkoon tämä nyt minun avoin hakemus. Mä voin vastalahjaksi heille antaa tämmöisen uuden kansainvälisen sloganin, minkä mä just keksin. Kone elevators, they never let you down. Hyvää huomenta.
0: Toivon, että korporaatio on osana tätä prosessia niin, että korporaatiosta kuultua, siis kone, korporaatiosta kuultua haluamme nyt tukea.
1: Joo, ja korporaatio, osaltamme. Ennen kuin kukaan ehtii laittaa mitään viestiä, niin korporaatio tietää, että kone, konserni ja koneen säätiö eivät ole sama asia.
0: Joo, ja
1: mutta kieltämättä tämä helposti tulee mieleen.
0: Mutta tehdään nyt sillä lailla, että me emme myöskään välitä.
1: Niin.
0: Että jos te nyt laitatte viestejä, niin ne eivät tule luetuksi ja ne ei tule myöskään vastatuksi.
1: Koneen säätiön apurahapäätökset tehdään Herlinin hississä.
0: Just näin. Alaspäin mennessä.
1: Alaspäin mennessä.
0: Otetaan täältä. Päivää.
5: Erittäin hyvää huomenta. Vesku Hikieltä terve. Siitä vaan lähdin soittelemaan, että synttärikaimalle oikein ankarasti onnea. Ja jos Harri olisi kauhean ystävällinen ja kaiveli sieltä pölyisistä arkistoista gramofoniin pyörähtämään vaikka Bon Jovin You Give Love -bändeen. Olisi aika kova, vai mitäkin?
0: Ai niin, herra Jumala.
1: Hänellä on tänään synttärit. Minäkin olen vallan unohtanut.
0: Eidenhän niitä vietettiin. Se vähän niin kuin meni siinä, kun lapseni täytti 18. Hän on siis syntynyt samana päivänä kuin minä, eli tänään. Niin sanotaan näin, että pyrin ottamaan eilen kaiken huomion itseeni. Mutta kyllä se vaan nyrjähtää tuommoiseen niinku täysikäisyyteen siirtyvälle entiselle lapselle, nykyiselle taakalle.
1: Niin, no niin, no eikö siitä silloin tule vähän?
0: On, niin. Koska kaikki sanoo, että se on ihan sama minkä ikäinen lapsi on, niin se pysyy siinä sun ikään kuin tutkan alla tietyllä tavalla vähintäänkin menetetyssä valuutassa. Niin silloinhan se on rasite, eikö vaan?
1: Mutta onnittelut lapselle ja onnittelut ennen kaikkea isälle, joka on...
0: Ja Veskulle Hikijälle.
1: Ja Veskulle Hikijälle, joka täyttää vuosia tänään myöskin. Onnittelut siitä ja katsotaan Bon Jovia tulossa joka tapauksessa tässä kohtapuoliin. Ei kuitenkaan ihan vielä, mutta otetaan synttärisankarin kunniaksi Bon Jovia tuossa 7 jälkeen.
0: Otetaanko viimeiseksi viestiksi tähän nyt meidän ruokalista Marko, joka on laittanut tänään uuden viestin ja hänethän on bännätty, käytännössä kielletty, että näitä ruokalistoja ei saa julkiseksi tehdä meidän lähetyksen kautta. nyt onkohan keksinyt jotain uutta, oikein jännittää.
1: Joo, Marko on tavannut laittaa meille päiväkodin ruokalistan aamuisin, mutta nyt

0: tätä ei ole enää tullut.
1: Kuten myös peruskoulun ruokalista täytyy muistaa, että sitä herkkua, sitä mifua saa kaikki. Ja täältä, no niin Marko, anna palaa.
2: Hyvää huomenta, korporaatio, kuuntelet täällä Marko. Tässä se alkaa taas viikko. Ei ole vielä päätetty mitään uusia kujeita, mikä mun seuraava vapautaus on, mutta...
1: Marko, sulla on ollut viikonloppuaika. Sulla on ollut viikonloppuaika, eikä mitään uutta. Niin, sori, mutta sun kohtalona on pausetus. Palata asiaan, kun sulla on jotain uutta. Se on sun duuni. Meidän duuni on tää play.
0: Kiitoksia kaikille viestejä lähettäneille. Niitä tuli tänä aamuna paljon kaikkia. Joo. Emme ehtineet ajaa, mutta kiitos niistäkin, jotka eivät nyt ääneen päässeet.
3: Radio Rockin korporaatio. Respect the Blue Lines.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamun ensimmäiset uutiset tulossa vuoroon. Uutisten jälkeen Sentencedia tulossa myös Bon Jovia. Synttäreisankari Kim Sainion kunniaksi sovitaan vaikka näin.
2: Sovitaan vaikka näin. Pitäisikö uutisten jälkeen mennä Grill of Gas?
1: Mennään tulipaloon, Kessin, joka on ollut hämmentävä ja todellakin valitettava ja mitä kaikkea onkaan ollut. Moni ihminen on nyt vailla kotia Helsingin Kalasatamassa. Varsin uusi kerrostaloasunto. Sinne on syttynyt tulipalo ja rivakasti on levinnyt. Tätä on ihmetellyt ihan kuulkaa palokunnan edustaja Helsingin Sanomissakin tänään, että miten se on voinutkin näin nopeasti levitä.
2: Joo, ja tämmöinen niin kuin voimakasta vertailua muihin tulipaloihin, mitä Suomessa on ollut, että vastaavan tyyppisiä löytyy parinkin vuoden takaa esimerkiksi Jyväskylästä, mutta tämä on joka tapauksessa hyvin poikkeuksellinen palon leviämistapa.
1: Joo, kaasugrillistä kerrostalon neljännen kerroksen parvekkeelta on tiettävästi, ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan, palo lähtenyt leviämään. Puhutaan tästä uutisten jälkeen lisää.
2: Vähän niin kuin meidän tyyliin.
1: Vähän meidän tyyliin, joo. Luvassa on
2: mielenpahoitusta.
1: Juuri näin, että miten te voitte olla tätä mieltä, on vakava asia. Todennäköisesti tällaista palautetta tulee ja tulkoot. Se kuuluu asiaan. Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta.
2: Alustava yhteisymmärrys, eli, se ei ole mitään.
1: Eli toisin sanoen ei ole sovittu mistään.
2: Niin.
1: Mm. Ollaan sovittu siitä, että voidaan jossain vaiheessa ehkä sopia jostain.
2: Tämä kuulostaa muuten sun ja mun välisiltä jutulta, että alustava yhteisymmärrys on sille, että mennäänkö samaan huoneeseen seuraavalla keikalla yöpymään.
1: Palaveri on päättynyt sanoihin, niin kuin moni palaveri, palataan tähän.
2: Jep.
1: Jolloin pitäisi tietysti kysyä, että kuka palaa, milloin palaa, mutta harvapa kysyy.
2: Koska kukaan paikalla oli, josta ei halua, että tähän palataan enää koskaan.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Data Process.

Radio Rock. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yksi pääkaupunkiseudun suurimmista yleisötapahtumista on ollut viikonloppuna Kalasatamassa, jossa on seurattu tulipaloja ja sen sammutustöitä.
2: Joo, ja mä ymmärrän sen, että kun tuommoiseen törmään, niin pakkohan siitä on ottaa kuvatallennetta itselleen, koska muuten sitä ei hänen elämässään ole ollut. Ja ennen kaikkea sitten jakovaiheessa se vastaakaa elämään, eli kyllä se sosiaaliseen mediaan pitää laittaa. Kun voisi ihan hyvin vaikka seurata Instagramissa Stadin Brankkari tiliä, ne nimittäin, tai he laittavat tililleen näistä tapahtumista yleensä vielä tyylikkäämpiä kuvia ja hallitulla aikataululla. Tämä on nimittäin yksi Helsingin Kalasatamassa aika suuren palo- ja vesivahingon kärsineen talon tämmöistä narratiivia, eli tätä sosiaalisen median käytöstä on lähdetty ohjaamaan oikeastaan ensimetristä asti tämän katastrofin läsnä ollessa.
1: Joo, ja tässä oli jotain kolumneja, minäkin näin viikonlopun aikana, saattoi olla Hesarissa, en muistanut missä oli sitten muualla, ainakin Hesarissa oli, että pitäisi nyt malttaa mieliä olla kuvaamatta ja ennen kaikkea jakamatta kuvia palopaikalta TikTokiin, Instagramiin, mihin kaikkialle. Tämähän ei ole realismia.
2: Ei, ja varsinkin jos ei sitä niin kuin, no okei, se ei ole realismia, vaikka sitä olisi laajennettu, koska ensinnäkin tämmöiseltä TikTok-unelmaa eläneeltä tai elävältä ihmiseltä, niin hän vaatisi, jos hän haluaisi edes kuulla tuon varoituksen, niin että minkä takia sitä ei voi tehdä, kun se nyt tässä kerran on ja mulla on kuvamateriaalikin valmiina, olen itse asiassa kerennyt leikkaamaankin tässä tulen loimotuksen lämmössä tämän videon valmiiksi. Niin eihän siihen oikeastaan mikään syy ole perusteena, vaikka sä sanoisit sen, että jos siellä on joku tulipalovänkkeri, joka nyt, jos toi nyt olisi vaikka vahingon vuoksi syttynyt, eikä minkään niin kuin ulkopuolisen tahon käytännössä murhapoltto toimenpiteenä, niin nämä niin kuin liekkivänkkerit, niin nehän saa kiksei sit näistä, että jos tämä olisi jonkun aiheuttama, yksilön aiheuttama, tahalla aiheuttama tulipalo, niin hänhän niin kuin virtsaisi mahlaa, koska hänen kuva tai hänen tekonsa olisi niin julki kaikista maailman ihmisten someista ja uutiskuvista, lehtikuvista, niin hehän elävät sitä unelmaansa sen kautta.
1: Niin tämä on vähän tämmöinen, että ehkä nämä
2: ainakin amerikkalaisissa leffoissa,
1: niin
2: nehän on ihan semmoisia niin kuin huohottajia siellä oman pienen näyttönsä kanssa sitten tutkivat, että kuinka paljon on maailmalle tämä heidän työnsä on levinnyt.
1: Mä jotenkin on niin kuin hienosti sanotaan, tämmöinen pragmaattinen, tunnustan tosiasiat ja koitan elää niiden mukaan. Ei ole enää mahdollista, että yhtäkkiä joku korkeampi voima kieltää ihmisten ottamasta kameroillaan, jotka on nykyään vielä helkkarin tarkkoja, ottamasta kuvia ja videoita tulipalosta. Se ei ole mahdollista, että joku kieltäisi sen, koska se ei vaan toimi näin.
2: Vetoisi ihmisen niin kuin omaan älyyn, että siinä ei ole nyt tällä hetkellä järkeä, koska aika usein siinä on syynä, on se liikennottomuus tai mikä tahansa, niin jengihän haittaa kaikkea. Esimerkiksi tulipalon liian lähelle meneminen, eihän se tälle, joka haluaa sen oman kaikkien aikaan somepläjäyksensä, ei ole mikään liian lähellä, mutta sitten kun sieltä tulee joku semmoinen objekti päähän tai johonkin niin, että tämä kuvaaja vammautuu, niin se ei saisi olla minkään vakuutuksen piirissä eikä minkään niin kuin se ei saisi kuormittaa hoitohenkilökuntaa yhtään, että hän, niin kuin hänen pitää itse kuoriutua siitä paikalta sit pois.
1: Ennemminkin ehkä kannattaisi antaa ohjeita sellaiseen hyvään somekäyttäytymiseen, että kato nyt, ettei siellä mitään itkeviä ihmisiä.

0: ainakaan näy, kun kuitenkin jaat sen TikTokiin.
1: Luulet sä, että ne kuulee totakaan?
0: No ehkä ei ne kuule, mutta...
1: Joo, just näille ihmisille hyvä somekäyttäytyminen on ihan helvetin perille menevä. Tiedät sä muuten, nyt mä tiedän mitkä auttaa. Ne helvetin pitkä Thai-poliisi ja ne pamput.
0: Aa, no, niin,
1: ei
0: niin,
1: sano
0: niin
1: mitään, ja kun vetää tuohon alaselkää, niin sehän saa ihmisen, kun ihmisen lopettaa kuvauksen. Missä on vanha kunnon virkavallan järisyttävän ohjaava käytös tuollaisilla niin kuin lyömäaseilla? Koska sehän tiputtaa puhelimen kädestä.
0: Lyö ensin, ota megafoni vasta sitten käyttöön.
1: Just megafoni sillä, että sattuko?
2: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi. Luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä hänä.
12: Ei oo.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Todella ikävä tapaus Helsingissä viikonloppuna Kalasatamassa.
2: Kyllä.
1: Leon kadulla. Tämä Kalasatama, niille jotka eivät tiedä, sehän on rakentunut tässä viime vuosina valtavan isoksi asuinalueeksi. Silloin kun sinne metroasema aikanaan tuli, ihmeteltiin, että ketäköhän varten tämä on, kun ihmisiä joo, mailla halmeilla.
2: Joo, ei mitään. Sitten mua ihmetytti jossain vaiheessa se, että kun osa ihmisistä kertoi jo niin kuin unelmakseen, että vitsi, mä odotan, että sinne Kalasatamaan pääsisi muuttaa. Ja mulle se oli vielä semmoista niin kuin soralaattaa. Se alue.
1: Silloin kun Kalasatama alettiin oikein kunnolla rakentaa, olin juuri muuttanut Helsinkiin ja asetin vähän toiveeni siihen, että löytyisikö minun kukkarolleni tai paremminkin lainanmaksukyvylleni sieltä jotain sellaista sopivaa, mutta sitten kun näin sitä hintatasoa, millä nyt jotain kaksiotakin sieltä lähdettiin myymään, niin totesin, että tämä ei ollutkaan joo, sitten mun juttu, että ostoaikeet jäivät silleensä. Ne, jotka ovat käyneet esimerkiksi tuskafestareilla, tietävät kyllä Kalasataman, koska kyllä, metro pysähtyy Kalasatamassa ja siinä Redi-kauppakeskuksessa pitää aina vaihtaa nämä liput rannekkeisiin, niin tietävät kyllä Kalasataman. Joo, siellä oli tulipalo erässä kerrostalossa ja nyt on ihmetelty sitä, miten se onkin päässyt leviämään niin nopeasti kattorakenteisiin. Toistaiseksi voimassa olevan tiedon mukaan tulipalo on lähtenyt liikkeelle neljännen kerroksen parvekkeelta ja siellä olleesta kaasugrillistä.
2: Joo, ja sitten Ylen mukaan paloasunnon asukkaat olivat kotona, kun palo syttyi, ja kaksi iäkästä ihmistä tästä nyt paloasunnoksi määritellystä kohteesta on todettu siellä asuvan. Ja tässä talossa on asunut paljon ihmisiä, siinä on ollut 62 asuntoa ja vihdoinkin rakennus, joka on niin kuin tasalaatuinen ja sillä niin kuin arvolataukseltaan, minun mielestä todella tasa-arvoinen. Nimittäin Lumon vuokratalosta on kysymys ja Lumo tällä hetkellä tekee vahvaa kartoitusta tilapäismajoituksista tai uusista korvaavista asunnoista asukkaille, nimittäin tuo vakuutusyhtiö on todennut, mikä on suomalaiselle todella tiukka niin kuin tämmöinen määritelmä, että kuinka kauan remontointi ja korjaustyöt kestää. Hyvä, jos jouluksi kotiin pääsee. Joo. Ja jouluhan on tämmöinen niin kuin alleviivattu, että jouluksi ihan mitä tahansa, niin kaiken pitäisi olla niin kuin aina jouluksi valmista.
1: Tämä koko kerrostalo, näin käsitin, sen kaikki asunnot menivät nyt asuinkelvottomiksi, eli siellä
2: vesi- ja savuvahingot, joo, siis vettä meni niin pirusti, niin kuin ymmärtääkseni vesi on vieläkin se voitehista kätevin tulipalon sattuessa, ja siellä on pari tankkiautollista puskenut niin sanotusti tonneittain vettä liikenteeseen.
1: Poliisi tutkii tätä tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamisena. En tiennyt, että tällainen rikosnimikin on olemassa kuin yleisvaaran tuottaminen.
2: Joo, kyllä. Ja uskokaa tai älkää, nimike voi muuttua esitutkinnan edetessä. Poliisin odotetaan kertovan palosta lisää tänään vielä maanantain aikana, mutta jollain nimellähän tämä on lähettävä liikenteeseen.
1: Mä olen käsittänyt näin niin kuin pitkäaikaisena kerrostaloasukkaana ja vielä entisessä kodissa, kun oli parveke, niin parvekkeilla ei kaasugrilliä, puhumattakaan hiiligrillistä, sitä ei saa olla. Ainakin meidän taloyhtiön järjestyssä nyt kielsivät tämän, mutta käsitin, että sähkögrilli olisi saanut olla, mutta mä en oikein sellaiseen sitten lämmennyt. Vähän olisi tehnyt mieli semmoinen halpa sähkögrilli hankkia, mutta en hankkinut, mutta käsitin, että kaasugrilli on ehdottoman kielletty.
2: Joo, ja nyt poliisin alustavan käsityksen mukaan nimenomaan tämä neljännen kerroksen parvekkeella ollut kaasugrilli olisi yksi palon lähtö. Piste. Mutta ehkä tässä maanantaina saadaan vielä lisää aikaa. Raju on ollut palo ja tämä oikeastaan ennen kuin tämä mitään muuta kautta itselleni virtasi, kun yleensä on tottunut, että joku, on se sitten Ilta-Sanomat, Iltalehti, Helsingin Sanomat, joku on hyvinkin nopeasti liikenteessä ja tulee ne ensimmäiset niin kuin kuvapläjäykset tapahtumasta, mutta kyllä tämä oli somevetoinen, tämä oli somepalo.
1: Jospas se on sitten.

0: kuitenkin ollut drooni. Sitä ei vaan haluta kertoa.
1: Hyvä homma. Todella
0: koska nyt ihmetellään,
1: että
0: jos neljännessä kerroksessa on ollut kaasukrilli ja se on salaman nopeasti levinnyt koko talon kattorakenteisiin, niin
1: droonihan se on.
0: Droon aivan päivänselvä. Joo. Ei vaan tohdita kertoa.
1: Toivottavasti poliisi kuuli tämän teorian.
0: Me selvisimme tämän rauta-aikayksikön. Tai kerroimme sen salatun tiedon, mikä viranomaisilla...
1: Onkohan viranomaiset sieltä, ei jumala, että nyt ne sano sen. Että kun he miettisivät, kuinka tämä kansalle kerrotaan. Se oli drooni. Kalasatamassa on ollut drooni.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio rock.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jääkiekon MM-kisat hyvässä vauhdissa ja puolivälin krouvi on nyt sitten kaikilta jo jäänyt taakse. Ja hetkinen, sunnuntainahan ratkeaa jo maailmanmestarikin.
2: Niin, torstainahan me vedetään tämän alkusarjan vikapeli.
1: Joo.
2: Kyllä, ja sitten sen jälkeen, en muista mitään. Mutta joka tapauksessa torstaina on runkosarjan viimeinen alkusarjan. Ja sitten sen jälkeen alkaa sijoitusottelut, eli ne tosipelit. Joo, no nyt ei puhuta varsinaisesti urheilullisesta kulmasta, tai on tämä nyt vähän sitäkin, kun urheilija on kyseessä. Aatu Räty on nyt viimeisin esimerkki tempauksesta, jota mä en pysty arvostaa. Tämä on niin kuin tiedät sä aivan liian kauan sitten jonkun keksimä läppä, joka ehkä saattoi jotain jossain kohtaa naurattaa jonkun aikaa. Mutta jotenkin tuntuu, että tämän hetkisessä maailmassa tämä ei ole niin kuin enää ok. Aatu Räty, joka otti vähän yhteen itävaltalaiskiekkoon, en nyt muista mikä kaveri siellä oli, kun tuli vähän tämmöinen kulmavääntö, ei mikään isompi kahakka, mutta sillä, että molemmille tuli kakkoset. Niin tämä helvetin jäähyaition pienellä hikipyyhkeellä sen jäähyaitiokameran peittäminen, jotta tämä jäähyilijä saa ikään kuin oman rauhan ilman sitä kameraa, joka ottaa lähikuvaa tästä jäähyilijästä. Niin tämä ei ole mun mielestä niin kuin ok.
1: No ei ole, ei.
2: Mun mielestä pitää olla sanktioitavaa toimintaa. Tuosta pitää tulla sakko. Mm. NHL:ssä tuli hyvä sakko. Tuli, oliko 100 000 siitä, kun Tortorella kumppaneen ei mennyt lehdistötilaisuuteen ottelun jälkeen. Ja sitten heiltä vietiin vielä toisen kierroksen varausoikeus. Niin kuin toisen kierroksen ensimmäinen varaus. Niin sehän on todella kova sanktio. Niin mun mielestä, kun noi... Nämä läbäjäpäthän ei olisi mitään, jos tätä ei televisioitaisi tälle niin kuin tuoppikansalle. Nehän ei olisi mitään ilman yleisöä. Niin se, että koko ajan tulee monipuolisempia kuvia urheilijoista, kun toihan liittyy tietyllä tavalla kentällä tapahtuneisiin juttuihin, kun siellä on ollut jonkunnäköistä kahakkaa, niin tässä niin kuin kuvakerronnassa se on ihan kivaa lisää, mitä on ollut jo vaikka kuinka monta vuotta, varmaan 10-20 vuotta on ollut jäähyaitiokameroita aina silloin tällöin, mutta nyt se on tämmöinen yleisempi juttu, että se on vähän niin kuin joka paikassa. Niin mä en voi sietää tätä pyyhkeen heittoa kameran päälle.
1: Joo, toi on vanhanaikaista toimintaa.
2: Ihan helvetin vanha. Ja mitä se sua saatana häiritsee? Sä olet sen oman kuvios tehnyt ja sä tiedät, kun sä istut vaihtoaitiossa, niin sieltä pitkällä putkella otetaan katsomaan, sä oot koko ajan luupin alla. Niin miksi tämä? Kun sä jotenkin, ihan kun sä haluaisit, tavallaan sä niinku tehostat sitä, että sä olet vieläkin enemmän kuvattavissa, kun sä teet tommosen tempun. Mä ainakin ohjaajana seuraisin ja hakisin todella epämiellyttäviä ilmeitä tästä pelaajasta loppupeliä. Ja kiekko ei nähtäisi enää siinä pelissä, vaan tässä tapauksessa Aatu Rätyä negatiivisessa valossa esiteltynä. Tämän takia mä en ole enää ohjaa.
1: Joo, mä en huomannutkaan tuollaista, mutta kyllä
2: ärsyttävä
1: joo, ja lapsellista touhua.
2: Come on, hajota sit se kamera. Pistä sit, jos siinä on tunnetta mukana, niin pistä paskaksi se kamera. Mut onko siinä sillä lailla, että ei tällä pahvilla vielä, mitä tuo meren takana mä oon allekirjoittanut, tälle ei vielä pysty maksamaan.
1: Niin onko se niin, että vielä ei ole hänellä ihan se loppuelämä turvattu lätkärahoilla? Hän on vasta matkalla sinne, jos kohta, ihan hyvällä matkalla.
2: Joo, kyllä, ehdottoman hyvällä matkaa, mutta toistaiseksi peitän vain pyyhkeellä. Come on, Aatu.
1: Nyt Guns N' Roses ja Civil War.
2: Onko sä oululainen?
1: Mä en muista.
2: Jotenkin toi on vähän
1: oululaista. Jotenkin mä yhdistän nämä Rädyveljekset Ouluun, mutta sen tiedän, että Seppo on Tohmajärveltä.
2: Se on, ja on muuten ei tykkää Saksasta.
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Civil War. Hetken näköjään kesti.
1: Mä haluan vaan antaa tälle sun taideteokselle sen oman ajan, niin. Sanomatta mitään, mutta kyllä. Tämä oli juuri
0: sitä, jännistys tuli sullekin mieleen.
1: Joo, heti kun olit sanonut sen.
0: Uutisia tulossa ja uutisten perään Linkin Park, Somewhere I Belong. Ja sitten pääsee ääneen Taneli Rantala tällä viikolla, jos ihan tarkkoja ollaan, niin huomenna tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun AC/DC:n albumi Who Made Who näki päivävalon.
1: Oh herranen aika, sanoitko 40?
0: 40, eli 26. toukokuuta 1986 kertoo Wikipedia julkaisupäiväksi. Jos kohta löytyy myös sellaista tietoa, että virallinen julkaisupäivä on nimenomaan tänään. Mutta,
1: ja me pidetään sitä tänään.
0: Joo, kyllä.
1: Piste.
0: Kyllä.
1: Taneli on tehnyt niin mahdottoman työn viikonloppuaikana, että se on saanut käärittyä tämmöisen paketin, mitä uutisten jälkeen päästään nauttimaan.
0: Joo, AC/DC, Who Made Who, tällä viikolla joka tapauksessa 40 vuotta.
1: Just näin.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta. Ja pääministeripuolueeksi, tämä menikin nyt eilisen puolelle.
1: Ajattelinkin,
0: tämä,
1: että pieni tauko tarkoittaa sitä, että kyllä tässä hiijalahoi tulee nyt väliin.
0: Joo.
1: Onko Hormuzinsalmikin sitten eilisi hommi?
0: No ei, kyllä se. Hormuzi on aina ajankohtainen. Sen sijaan demareiden puoluekokous oli ja meni.
1: Hyvä niin.
0: Mm. Joo, siellähän Antti Lindman käytännössä huudettiin jatkokaudelle. Hänellä ei ollut siis vastaehdokkaita puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajien valinta sen sijaan oli huomattavasti tiukempi. Ja Nasima Razmyar tuli valituksi myös Pinja Perholehto ja Niina Malm siinä varapuheenjohtajista, jos nyt ulkoa muisti. Joo, kyllä, oikein meni.
1: Oikein, maali. Joo.

100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: AC/DC Who Made Who. Albumi täyttää siis tänään tai huomenna ihan sama 40 vuotta. Enpä muistanutkaan, että tämä albumi, niin sehän on soundtrack tälle elokuvalle Maximum Overdrive, Stephen Kingin novelliin ja myöskin perustuva ja hänen ymmärtääkseni myöskin ohjaamaan elokuvaan. En muista, olenko mä edes nähnyt tätä.
2: No mä muistan, vihdoinkin minä muistan paremmin kuin sinä omat asiani, mutta mä en ole nähnyt.
1: Okei.
2: Ja tiedät sä, tuossa sen verran Taneli avasi tuota elokuvallista koukerointia, eikä tule olemaan myöskään mahdollisuuksien piirissä, että mä oon joskus nähnyt se. Koska kyllä Taneli sen taiteen laji niin kuin laittoi niin hienoa paketti, että ei ole minkäännäköistä syytä.
1: Tässä kun mä katselen nyt Maximum Overdriven näyttelijäkaartia, niin sieltä pistää silmään Emilio Estevez. Hänhän oli aikaan yksi suurimpia tällaisia nuoria näyttelijätähtiä. Oh. Nykyään lienee hänkin jo reilusti yli 60-vuotias. Ja Charlie Sheen tunnetaan hänen veljenään ja molemmat olivat noihin aikoihin näitä todella, todella nousevia staroja. En tiedä, kannattaako tällaista koskaan edes katsoa, mutta
2: kato vaan jäi vähän kiinnostamaan kyllä. Kato rintamäkeläisiin, niin ei mene pakka sekaisin, jos sä tommosella yhtäkkiä sekoitat sun vaikka viikonlopu. Sä tulet aivan pyörämyrskynä maanantain töihin.
1: On tää sitäkin.
2: Oo.
1: Taneli Rantalalle kiitokset albumin esittelystä. Tämän aamun toiminnasta haluan kertoa sen verran, että, tai sen verti,
2: no niin kuin kiitos.
1: Aikanaan armeijassa vääpeli aina käytti tällaista termiä kuin sen verti. 8.45, noin 8.45, moniraituri.
2: Eli tällä tunnilla muun muassa tätä.
1: Puolen tunnin kuluttua ja 9 jälkeen soitellaan Zürichiin, siellä toimittaja Ville Touru. Ihmetellään vähän jääkiekon MM-kisojen nykytilannetta. Suomi on pelannut voitosta voittoon. Eilen illalla myöhään kaatui Itävalta lukemin 5-2.
2: Mutta onhan tässä vaikka mitä ennen tätä äsken mainostettua. Korporaatio Radio Rock, hyvää huomenta.
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Foo Fighters, These Days, sitä ennen System of a Down ja Bring Your Own Bombs. Tämä oli varsin helppo bongattava tällä kertaa ja bongaajaksi tai lähetykseen.
2: Bongaaja.
1: Bongaaja lähetyksessä parhaillaan. Minna Varkaudesta, hyvää huomenta.
3: No huomenta.
1: Joo, tässä kävi sulla sillä tavalla hyvä tuuri, että täällä linjat tosiaan täyttyivät ja täyttyivät hyvin nopeasti, mutta sinä pääsit läpi. Foo Fightersin keikalle mieluiten haluaisit näistä kahdesta.
3: Joo, se olisi nyt ainakin ensimmäinen, mitä haluaisi katsomaan nyt.
1: Niin. Joo, joo.
2: Niin ja tässä roukokuuta vielä eletään ja jos sulla käy sama mukava hyvä tuuri, niin sehän voi olla, että pääset linjot läpi toisenakin aamuna ja silloinhan sä voit ottaa toisen orkesterin siihen samaan arvontalohkoon.
3: Joo, no kyllä sitä pitää yrittää. Tätäkin on monta kertaa yrittänyt ja kerrankin kävi tuuri, että pääsin läpi.
1: Mitäpä Varkauteen kuuluu uuden viikon alkajaiseksi? Kaikki hyvin?
3: Kaikki hyvin.
1: No niin.
3: Sitten merkissä aloiteltu ja pikkasen mennään aurinkopilkistä, niin mikäs täällä olisi?
2: Eikö Varkaudesta ole tosi lyhyt matka sinne?
1: Leppävirralle.
2: Kiitos.
3: Joo, toissa vuonna kävin teitä moikkaamassa siinä.
1: Joo, savota tuossa.
2: No moi taas.
3: Joo.
1: Katos. Loistavaa.
2: Joo, kyllähän me huomattiin, että sieltähän parin vuoden takainen tuttu soittaa ja otetaanpa linjoilta esille.
3: Hieno homma.
1: Hei, kiva päivänjatkoa Varkauteen ja terveisiä Varkauteen kaikille tutuille, ennen kaikkea Janne Pena Penttiselle, jos kuulolla sattuu olemaan. Minna, kiitos soitosta, sun tiedot on täällä ja jännitetään sitten, kun arvonta koittaa.
3: Selvä, ottakohan sitten nimi sieltä.
1: Joo. Erittäin hyvä.
2: Hauskaa viikon jatkoa.
1: Se on morjens. Moi. Tämän viikon siis vielä roukokuu.
2: Oh niin, totta. Sehän loppuu tähän toukokuun. Miten? Kuulostaa vähän samalta.
1: Aika lailla samalta kuulostaa. Joo. Eli kun kuulette System of a Downia ja Foo Fightersia soivan perätysten, järjestyksellä ei ole väliä, kunhan nämä soi peräkkäin, soita meille 010 80 0121.
2: Oot tarkkana.
0: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Rahapelimarkkinat, ainakin rahapeliongelmaisille.
2: Joo. Aukeaa sitten vedonlyönnin ja verkon kasinopelit kilpailulle tai ei, niin ongelma pelaajille tämä on myrkkyä anyway.
1: Mm.
2: Se on sama, vaikka se olisi paperiarpa, niin se on ongelma.
1: Kyllä.
2: Silloin, kun sä olet ongelmapelaaja.
1: Kyllä, kyllä, se on ongelmapelaajille ihan aito ongelma. Pelaaminenhan on siirtynyt lähestulkoon kokonaan verkkoon.
2: Joo, ja sit mä pyytäisin kaikki yllättyneet paikan päälle. No, mikä ei ole siirtynyt verkkoon?
1: Sekin on ihan totta, mutta itse kun en ole koskaan näitä pelejä pelannut, niin tosiaan nyt kun tämä uutinen tässä, tämä Maikkarin uutinen, joo, pelaaminen on lähes kokonaan siirtynyt verkkoon, niin totta on, että enhän minä ole enää aikoihin, vaikka nyt on tullut joskus jossain R-kioskillakin käytyä, itse asiassa muuten kävi viikonloppuun R-kioskilla, niin eihän siinä enää ole ketään tekemässä niitä tai täyttämässä niitä pelikuponkeja, vaikka semmoinen piste edelleenkin tuntuu olevan, että tässä voisi täyttää vaikka lottokupongin tai pitkävedon tai mitä näitä nyt onkaan, niin eihän niissä enää ihmisiä ole.
2: Joo, ja sitten kun siinä tulee varmaan kysyneeksi usein, että miksi minä menen pelaamaan tätä jonnekin muualle kuin netin yli omassa kodissani. Se, että onko sulla veikkauskortti mukana ja sitä tätä ja sitten tulee jonoja. Netissähän ei ole jonoja. Ja siellä pystyy sen oman pelisuorituksensa tekemään.
1: Tein kodistani kasinon, ostin tietokoneen.
2: Just näin. Mm. No täältä tämäkin haastattelu kuulostaa nimittäin. Rahapeliongelmissahan siinä ei ole mitään vitsailtavaa. Mä ymmärrän tämän ongelman, mä ymmärrän nämä ihmiset, jotka ovat ongelman ytimessä ja siellä on valtavan karmeita tarinoita. Tässäkin ohjelmassa on ollut vierailuja vaikka kuinka useaan kertaan niin rahapeliongelmaiset kuin sitten taas ihmiset, jotka toimivat omassa työssään rahapeliongelmaisten kanssa. Tässä ei ole mitään leikiteltävää, mutta mä heittäisin kyllä pallon vähän takaisin syliin, että mulla on käynyt nyt nimittäin tässä vasta viime vuosien aikana semmoinen niin kuin välähtänyt toisenlainen totuus, kun mulle on tätä meidän kaunista kotimaasta ja semmoista Suomen mallia. Tätä on markkinoitu aina jotenkin niin, vähän niin kuin meille nuorena on sanottu, että se lottovoitto syntyä Suomeen. Niin vähän niin kuin tämmöistä samankaltaista, että meillä on niin kuin asiat jiirissä ja hyvin niin kuin allokoituna ja sitten tyylikkäästi rasioituna niin, että me tehdään se järjestelmällisesti älyä käyttäen ja ennen kaikkea silloin kun tarvitaan, niin me otetaan sitä niin kuin arkista maalaisälyäkin mukaan. Mutta kun tätä juttua, mitä Maikkari ilmeisesti huomenta Suomessa tämä haastattelu on toimitettu, niin tämä läpikäynti tästä, mikä helvetti meitä odottaa, ja ennen kaikkea ihan kärkeä tämä hämmennys siitä, että kokonaan verkkoon siirtynyt tämä rahapelaaminen, tämähän ei voi tulla minkäännäköisenä yllätyksenä, koska sanon näin, että jo 10 vuotta sitten ei ole ollut mikään varmempaa kuin se, että tämä tulee siirtymään verkkoon 100-prosenttisesti. Siellä on näitä pystyyn kuolleita horjujia, jotka vielä niin kuin pelaa livenä tuolla jossain kioskeissa sattumapäissä.
1: Niin siis täyttääkö joku vielä tällaisen no pitkävetokupongin, jossa just R-kioskissa ja antaa sen sitten kioskin myyjälle?
2: Varmasti joku määrä ihmisiä, mutta heillä tuskin todennäköisesti on missään mitään.
1: Korjaan kysymystä, täyttääkö joku alle 70-vuotias?
2: No niin, kiitos. Ei. Nyt on helpompi vastata tuohon kysymykseen. Okei. Ensi vuonna, kun tulee voimaan tämä uusi järjestelmä, vedonlyönti ja verkon kasinopelit, jotka avautuvat kilpailulle, totta kai tämä tuo uudenlaista niin kuin jännitettä ja painetta ja ikään kuin vanhassa mallissa kiinni olevien ihmisten ja siellä työskentelevät ihmiset, niin nehän näkee siellä valtavan peikon. Ja täällä nyt totekin Maria Heiskanen, joka on THL:n erikoistutkija, nyt kun vapautetaan mainonta ja näiden kaikki, Tämä on oikeasti raju kuunneltava. Nyt kun vapautetaan mainonta ja näiden kaikkein vaarallisempien pelien mainonta, niin on isot riskit siihen, että rahapelaaminen ja rahapeliongelmat kasvavat. Se tulee normalisoiduksi ja näkyvämmäksi. Olemme saaneet viestejä monesta paikasta, kuten varuskunnasta ja oppilaitoksista, ja on isot riskit sille, että meillä on tässä iso ongelma. Näin toteaa Heiskanen.
1: Aika lailla samaa kieltä käytettiin silloin, kun nelosoluet tulivat.
2: Kyllä, juuri
1: elintarvikemyymälöihin, että nyt niin kun siis Suomen kansa muuttuu entistä kosteammaksi ja jengi ei mitään muuta olekaan kuin humalassa.
2: Ja tämä, että tässä niin kun ihminen linjaa, niin kun haluaa niin kun alleviivata se, että kuinka pahasta jutusta on kysymys, vaarallisimmat mahdolliset pelit.
1: Eli nämä on nyt näitä tämmöisiä...
2: No ne on käytännössä näitä tämmöisiä... Miksikä niitä? No raha-arpoja tai tämmöisiä automaattislottipelejä. Niitä pidetään nyt todella vaarallisina. Mutta mun kysymys olisi tämmöinen, että minkä takia me emme ole opettaneet tyylikkäämällä tavalla tätä vaarallisuutta kuin se, että me kynsin hampain on pidetty omasta järjestelmästä kiinni, kynsin hampain pidetty siitä, että me hoidamme väärin uhkapelaavia, joista tulee ongelmapelaajia. Me hoidamme heitä itse, me välitämme heistä, mutta välittämisen lisäksi meillä on kuitenkin seitin ohut mahdollisuus käydä kokeilemassa, että onko se peliongelma parantunut, että nyt on taas raahana auki, että sun tämmöinen tuhlausprosentti, nyt sä oot odottanut viikon, sä voit jatkaa pelaamista. Ja olisiko sitä pitänyt avata aikaisemmin tätä uhkaa, ettei tarvitsisi markkinoida tämmöisellä, että nyt ne vaarallisemmat pelit tulee ja vie meidän varusmiehet ja pikkupiltit täältä
1: maasta. Elämme vaarallisella alueella.
2: Meidän laittaa hirveän pinon rahaa saman tien, kun mainonta mahdollisuudet aukeaa. Väitän sitä, mä olen mainoksen uhri.
0: Tätä on 100% rock. It's my life, it's
3: Radio Rock.
0: 100% rock. Everybody knows your love. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: No niin, siinä se tuli muutamaankin otteeseen. Meillä on täällä kaksi hienoa kilpailijaa. Otetaan ensin yhteys Ouluun. Reijo, huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mites Ouluun? Päivä on lähtenyt liikkeelle varmaan kivasti.
2: No oikein hyvin, että ei sadatkaan enää, niin mitäpä siinä ollessa.
1: No niin.
3: No missä kohtaa veikkaat, että päivä ei enää jatku kivasti? Mikä voisi olla semmoinen tapahtumaketjun käännekohta?
2: Mistäpä tuon tietää? Se on varmaan tuossa illalla jossain vaiheessa.
3: Joo, illalla ne yleensä menee.
1: Joo.
3: Mutta toivotaan, että tämä on mukava, tasapaksu, tyylikäs päivä. Katsotaanpa, mitä toiselta linjalta löytyy, minkälainen päivä siellä on auki.
1: Tampere ja siellä Jukka-Pekka, huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Näsinneula lienee pystyssä, eikä delfinaariota ole avattu uudelleen, näin olen ymmärtänyt.
4: Kyllä vain.
1: Juu.
3: Mieti, delfinaariota jo avattu, mutta delfiinot on tullut takaisin.
1: Se olisikin erikoista. Siellä ne polskii Näsijärvessä.
3: Kävitkö koskaan delfinaariossa herkistymässä delfiinien uskomattomien temppujen fanina?
4: Ikävä kyllä, en ikinä ehtinyt käymään siellä.
1: Joo. Minä kävin parinkin otteeseen. Ja
3: vein oikein lapsetkin, että näkivät, että kattokaa.
1: Joo, ja edelleen olen harmissani siitä, että tyttäreni ei päässyt avustajaksi tähän showhun. Se oli joku toinen neljävuotias, joka.
3: Mutta se toinen neljävuotias, niin
1: ei ollut kummonen.
3: Kompastuksahan siihen sun kenkään sitten, kun sä katkerana isänä.
1: Mä en voi ymmärtää, mut miten ei tullut valikoiduksi.
3: Sen verran nyt vielä tuosta upeasta delfinaarista, oliko sä
1: niskiheimeis? Ehkä tänä päivänä olisi tilanne toinen, kun mä oon kuitenkin tämmönen julkis.
3: Mm-hmm. Mm. Se, että sä oot Specsaversin kutsulle kutsuttuna, niin se perkele, kun ei. Mutta tää on nyt otettava vielä. Joo. Näit sä koskaan, kun delfiini teki nokallaan taidetyötä, siihen oli semmoinen pensseli niin laitettu. Se oli tauluja.
1: Hei, nyt kisataan ja kilpailijat, en ole varma, kun että olette olleet aikaisemmin, mutta kerron säännöt joka tapauksessa. Mitä sieltä kuuluu?
3: Jollekin joku sanoiko joku peace moi vai jotain muuta?
1: En tiedä.
3: Kerron
1: täällä tulossa säännöt. Hyvin tutusta kappaleesta Raita kerrallaan biisi ulos. Ja tutuksi, ja teidän pitäisi tietää mahdollisimman nopeasti, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastaus. Vuoron säännöt lienevät selvät.
4: Kyllä.
1: Hyvä. Sitten kilpaillaan.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: No,
1: siinä ihan lopussa tuli se melodia, joka saattaisi paljastaa, mutta tietävätkö kilpailijat?
4: Bändin. Ei kyllä vielä auennut.
1: Täällä oliko niin, että Reijut tietää bändin?
2: Joo, mutta enpä kerro vielä.
1: Et kerro vielä, okei. Asettaa paineita nyt vastapuolelle. Otetaanpa toinen raita.
2: Reijo. Disturbed ja Sound of Silence.
1: No sehän se.
3: Ja tässä moni saattaa veikata, että olisiko vielä tullut kaksi raitaa, niin ei olisi tullut. Me oltiin tänään kahden raidan tekniikalla
1: liikenteessä. Luotimme siihen, että kyllä tämä täältä poimitaan. Jukka-Pekka, olisiko lähtenyt sulta?
4: Oli.
1: All right.
4: Heti kun kuulin lauluäänen, niin alkoi leikkaa. No.
1: Mutta hei, tällä kertaa kävi näin. Reijo oli nopeampi. Jukka-Pekka, kiitos sinulle ja mukavaa päivänjatkoa Tampereelle.
4: Kiitos, sitä samaa sinne.
1: Ja Reijo, jää toviksi odottelemaan, niin otetaan vähän yhteystietoja sinulta ylös. Saat ruutu plus koodin itsellesi.
0: Radio Rockin korporaatio.
5: Kiss, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?

0: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
0: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
0: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beely.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: lenkkarit.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt otamme yhteyksiä jälleen Zürichiin, jääkiekon MM-kisoihin. Toimittaja Ville Touruun paikalla ja puhelimessa. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Mites Ville meillä makaa tämä meidän leijonamaajoukkuemme jääkiekon MM-kisoissa? Miltä meistä tuntuu tänään?
2: No tässähän se on ihan paraati marssia ollut jo 2 viikkoa, että 6 peliä, 6 voittoa. Eikä se paljon paremmin olisi voinut mennä.
3: Onks mä tämmönen eltaantunut jääkiekkopelle, kun mulle ei ole semmoinen loputtoman hyvä olo. Mun mielestä kaikki ei ole jiirissä, vaikka tuloksellisesti me ollaan ihan älyttömän upeassa tilanteessa. Siis tämä 29 tehtyä, päästetty ja 6, tämä maaliero on aika huima, mutta ihan kun meidän jengissä ei olisi sitä viimeistä virittäytyneisyyttä vielä.
2: No sä voit olla kyllä jäljillä, koska onhan tässä myös ollut se, että eihän tässä nyt Suomea ole testattu vielä kunnolla. Tämä nyt on ollut näitä dominointipelejä. Nyt Itävaltaa vastaan, Britanniaa vastaan, on Unkarit ja räpädäpät ja räpädäpät. Tämähän nyt on ollut tämmöistä, että nyt tiistaina tulee se Sveitsi, että se on nyt ensimmäinen oikeasti iso mittari. Et nythän tämä turnaus vasta kunnolla lähtee, että tässä on lämmitetty tähän asti. Ei voi täysin varma olla, että tuo Leijonat on niin hyvä, mitä tulokset antaa ymmärtää.
3: Mites kun, jos nyt vähän flirttaillaan tämän päivän niin kuin tämmöisellä kommenttikentällä, kun tämä on aika usein ennenkin tapahtunut, mutta vähän ollaan annettu tämmöistä teoreettista vaihtoehtoa, että kannattaako Sveitsiä voittaa vai pitäisikö hävitä, ja aletaan piirtämään sitä mahdollista tulevaa vastustajaa sieltä helpommasta päästä, niin mitä sä tämmöisille kommenteille sanot?
2: Nämähän on itsekin ollut lietsomassa tuolla iltasanomissa näitä kommentteja.

0: saisi sen Norjan vastaan puolivälierissä. Niin en tiedä sitten, että onko se tyhmä, joka ottaa sen oikopolun siitä vai meneekö väkisin vaikeamman kautta. En siis missään nimessä usko, että se on nyt tahallaan lähtee häviämään, mutta aika tämmöinen mielenkiintoinen kaavio siellä voi olla luvassa.
1: Mutta Veikkaukselle pieni vinkki, totta kai nyt vetokohteista pois, että tämä on tämmöinen niin kuin mielialakierros tulossa.
0: Kyllä, mutta joo, se panos selviää sitten siinä vasta juuri ennen sitä peliä, mutta tässähän nyt molemmat lohkot on todella kimurantissa tilanteessa noiden viimeisten lohkopaikkojen suhteen. Suomellahan nyt ei mitään hätää.
1: Joo, tämä lohkotilanne on kyllä mielenkiintoinen, minkä nappasit esiin. Siellähän on tämmöisiä konttaavia jääkiekon suurmaita ja nyt otetaan tämä Ruotsi pois tästä kuleksimasta. Vähän hankalaksi ovat tehneet. Jossain kohtaa tuossa väläyteltiin, että ei ole enää heidän omiskäsissä niin kuin käytännössä ollenkaan. Tarvitaan vähän muiden apua, mutta nyt näyttäisi siltä, että kyllä se omiskäsissä kuitenkin on viimeisimmän kierroksen jälkeen.
0: Joo, ne eilen niillä oli jännä paikka, kun oli Kanada-Slovakia iltapeli. Niin jos Slovakia olisi saanut pisteenkin siitä, niin Ruotsilla ei olisi ollut enää omissa käsissä. Mutta nyt kun Kanada meni voittaa varsinaiselle, niin Ruotsille riittää voitto siis Slovakiasta. Mutta Ruotsihan tosiaan lauantaina hävisi Norjalle.
1: Joo.
0: Ensimmäistä kertaa ikinä. Oliko niillä joku 90 jotain kohtaamista ja vihdoin Norja sai naapurimaista niskalle.
1: Oli muuten kaunista katsottavaa, toi voitto meinasi norjalaisille, ennen kaikkea Norjan maajoukkueelle, niin voi mikä valtava niin kuin hyvän olon tunne ja semmoinen niin sanottu ryhmäytyminen siinä tapahtui.
0: Joo, ja samahan se on se Suomen lohkossa, toi jenkithän tuo kyntää, ne hävisi Latvialle, mutta heilläkin on omissa käsissä edelleen, että riittää Britanniasta ja Unkarista varsinaisen pelien voitot ne. Vai mitä, ei kun ne kohtaa Itävallan vielä, mutta kuitenkin riittää jenkeilläkin omissa käsissä.
2: Vaikka Suomen maajoukkueella on tänään välipäivä, niin yhdelle suomalaiselle suurelle jääkiekkolegendalle tämä päivä on todellinen kohtalon päivä. Eli Slovenia kohtaa Italian, Italiaa uhkaa. Niin kuin tässä Ville Touru sun kanssa viime viikolla oli puhetta, niin Jukka Jalosen valmentamaa Italiaa uhkaa putoaminen. Mites tänään Slovenia, Italia? Italia on siis pakkovoiton edessä nyt joka tapauksessa.
0: Kyllä. Kyllä, se voitto pitää ottaa varsinaiselle peliäjälle, että Italia säilyy sarjassa. Toki nehän nousi tähän sarjaan tässä vuodessa, ettei se nyt mikään suuri yllätys olisi, vaikka putoaisivat. Mutta joo, Jaloselle ja ylipäätään tähän voi olla historiallinen päivä, koska Jalosen päävalmentajasopimus Italian kanssa päättyy tähän otteluun. Ja hän on vähän puhunut välillä, että saattaa olla valmennusammat tässä. Nyt hän lähtee diili-isännäksi sitten tämän pelin jälkeen, että mutta nyt viime viikolla itse kyllä vihjaili, että saattaa vielä sitten ensi kaudella palata johonkin valmennushommiin, ehkä se diili on tehty alta pois. Mutta kuka tietää, tämä voi olla Jukka Jalosen viimeinen ottelu valmentaja.
2: Niin eikös Jukka Jalonen, hänet nimettiin jonkunnäköiseen tällaiseen neuvovaan rooliin HPK-organisaatiossa. Sellainen uutinen pisti silmään tässä joitakin viikkoja sitten.
0: Joo, kyllä. Hän on siellä niin kuin tämmöinen yksi urheilujohtokomission osanen.
2: Yksi taas Suomen maajoukkueesta poimitaan tällainen, saattoi muuten olla ihan sinun tekemä löytö, Ville Touru. Aleksander Barkovin edellinen maali, minkä hän on viimeistellyt, se täytti eilen yhden vuoden. Menikö se näin?
0: Juuri näin, joo. Hän ei toki koko tällä kaudella pelannut NHL:ssä, mutta joo, näissä kisoissa Barkov kumma kyllä, ettei vielä yhtäkään maalia, ja se on oikeasti todella hämmästyttävää, koska hän dominoi siellä kaukalossa ja on paikkoja ja laukauksia varmaan jo 30, mutta ei ole uponnut ja ei uponnut siinä EHL. Tuossa laskeskeli, että Barkov on nyt pelannut 16 ottelua putkeen maaleita. Se oli viime vuoden NHL-konferenssifinaaleissa, kun hän on viimeksi osunut. Joo, nyt on jo yli vuosi siitä, kun tosiaan eilen oli vuosipäivä.
1: Mutta jotenkin Barkov, hänen niin kuin oikeastaan harteille voisi laittaa uuden tämmöisen pisteiden merkitsemisjärjestelmän. Mä en muista, oliko se nyt ensimmäinen peli, taisi olla ensimmäinen peli, kun hän siinä maalin edustilanteessa päästi jalkojensa läpi syötö, niin ettei osunut kiekkoja, kappas sieltä takatolpalta, päästi iskemään maali, niin minun mielestä pitäisi olla uusi tehomerkintä, joka on niin kuin selkeästi maaliin johtava tilanne ilman koskemista kiekkoon, yksi piste.
0: Niin ja kato, englanniksen syöttö on assist. Eli olet ollut aikamoinen assisti siihen.
1: Oot oikeassa, kyllä.
0: Siihen temppuun. Mutta toi on kyllä yksi semmoinen asia, hei toi kärkeen, mikä Barkov on. Leijonillahan on siis, vaikka ne on tehnyt, mitä se oli, melkein 30 maalia, niin Puljujärven Jesse on 8 pisteellä ykkönen, mutta tässähän on tosi tasaisesti jakautunut, että tuossa ei oikein noussut semmoisia keihään kärkeä just. Niin kuin Barkov muun muassa, Lundellit, eilen teki Manninen vasta ensimmäisen maalin. Kun mennään noihin koviin peleihin, niin kyllä se niin kuin, tuloksen on lähtökohtaisesti tultava sieltä kärjestä.

0: Joo, ehdottomasti se ei enää riitä, että me niin kuin hehkutetaan, että mahtavaa, kun nelosketju saa näitä tehoja. Nyt se on todistettu, että neloskenttä sitä pystyy tekemään, mutta sitä ei ole tosiaan vielä todistettu, että se ehdoton kärki, etukäteen aseteltu kärki, niin siellä vähän vielä kuopii.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja tuosta meinaan tulee aivan eri tason peli siitä tiistai-Sveitsin pelistä, kuin mitä nämä kaikki muut on ollut. Vaikka Suomilla on mennyt hyvin, niin Sveitsi edelleen johtaa tätä lohkoa. Että heillä on maaliero vielä useamman maalin parempi. Se kertoo paljon. Sveitsi on vetänyt jopa tätä Leijoniakin riviä kovemman saldon toistaiseksi.
0: Me ollaan hävitty tämä turnaus.
2: Sveitsi on niin kova. Niin. Sveitsihän on nostettu monissa asiantuntija-arvioissa yhdeksi ihan siis kirkkaammankin mitalin ottajaksi. Mm-hmm. Onko Ville Touru Sveitsissä mestaruusainetta vihdoin ja viimein? Loppuottelunhan he ovat päässeet useampaakin otteeseen tässä viime vuosina, mutta mestariksi saakka ei.
1: Niin kyllä on ehdottomasti äänestä, että 2 viime vuottahan ne on käynyt finaalissa häviämässä ja nehän ei ole ikinä voittanut MM-kultaa. 3 finaalia tässä niin kuin lähihistoriassa. Et nyt on selvästi kyllä ihan kaikki ainekset jälleen kerran kattilassa. Oli hän nyt viimekin vuonna yksi suuri suosikki, mutta kyllähän se niin aika lailla menee, että Suomi, Kanada, Sveitsi. Jos sen kolmikon ulkopuolelta tulee mestari, niin sitten puhutaan kyllä todellista jättiyllätyksestä. Kyllä mä uskon, että se, ja finalistitkin uskon, että löytyy tuosta kolmikosta.
0: Niin, että se, että Latvia heiluttaisikin maailmanmestaruuden kunniaksi lippuun, niin siihen saattaa olla vähän vaikea päästä.
1: Siihen saattaa. Nehän toki voitti mitalli, historian ensimmäisen mitallin silloin Tampereella, koska silloin sen, hei, miettikää, ne voitti pronssin ja seuraavana päivänä Latviassa julistettiin kansallinen vapaapäivä. Siellä oli aivan hullu meininki. Se kertoo, että Latvia on tuommoinen pieni maa, mutta siellä on jääkiekko aika isossa asemassa.
0: Suomessa ei enää mikään riitä, että saisi vapaapäivän luvallisen tai luvattoman. Kaikki tuomitaan. 95 never forget, tulispa se
2: eikä
0: aika takaisin. Silloinkaan
2: tullut vapaa päivä.
0: Ei, mutta yhtäkään rokulia ei rangaistu.
2: Mutta joo, hei Ville Touru, kiitoksia näistä näkemyksistä. Jännitetään tänään Jukka Jalosen puolesta. Minä rehellisyyden nimistä täytyy sanoa, että minä vähän toivon, että Italia voittaa. Jalonen saisi kunniakkaan päätöksen maajoukkueen valmentajan uralle. Mutta tulos toki ratkaisee ja huomenna äänitetään Suomi-Sveitsi-peliä. Kiitoksia Ville Touru ja kivaa päivää Zürichiin.
1: Kiitoksia
2: samoin. Se on morjesta.
0: Moi moi. Tätä

0: Radio Rock.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mehän olemme Kim Sainion kanssa tämmöisiä todellisia remonttireiskoja. Remppa kuin remppa, meiltähän se onnistuu, eikö niin?
2: Sen verran pitää omassa kädessä olla semmoista tekijävikaa, että,
1: juu,
2: että pieni pintaremontti ja vähän vaikeammatkin jutut, niin taittuu.
1: Ja aina kun minä menen tuonne, mikä tämä on, Holiday Clubin jonnekin viikkovuokramökille,
2: niin
1: siellä minulla on haalarit odottamassa pahimpaan puuhanälkään.
2: Juuri näin,
1: joo,
2: juuri näin.
1: Kerran luin tämmöisen jutun nimittäin erästä perheestä, kun olivat siellä, onko tämä nyt siis Holiday Club, joka myy näitä viikkovuokrajuttuja?
2: Ilmeisesti.
1: Joo, ja olivat tuolla Turun saaristossa Airistolla. Niin. Hän on paraparaisiahan se on. Niin siellä isännällekin on aina pahimpaan puuhanälkään haalarit. Mulla tuli vähän paha olo.
2: No kato sama.
1: Joo.
2: Sama, ihan kuin olisi jotain niin kuin allergisoivaa vetänyt just aika ison määrän. Et mä en tätä puuhanälkää, en mä ole kyllä kovin koittanut etsiäkään.
1: Joo, sama homma. Joo. Mä oon pystynyt välttämään puuhanälän.
2: Joo, koska nälkäsi ilmeisesti on.
1: Joo. Remonteista puhutaan kohta, otetaan Metallica ja Through the Never sitä ennen. Tänään Helsingin Sanomissa oikein mielenkiintoinen juttu siitä, että ihmiset eivät osaa enää remontoinnin perusasioita. Näin kertoo rakennusalan konkari.
2: Näin kertoo rakennusalan konkari, että ihmiset ei osaa mitään perusjuttuja.
1: Joo, enää.
2: Osaan.
1: Tästä siis itse korjaamisesta, siitä on tullut entistä harvinaisempaa. Jengi ei enää osaa mitään. Mä kuulun todellakin ihan avoimesti tunnustan, niin kuin on aikaisemminkin tunnustanut. Tämä ei ole mitään shown vuoksi tunnustamista.
2: Joo.
1: En mä osaa mitään. En yhtikäs mitään.
2: Sama, mutta mä oon kanssa päättänyt kyllä musta sen verran miestä, että kyllä mä kotona teen nämä sähkö- ja vesihommat itse.
1: Niin, kyllä no vesihommat nyt on helppoja.
2: Oo, ja siihen kun yhdistää sähkö, niin ai että.
1: Eikö siis, ne vesihommathan on paljon turvallisempia, koska sähkön kanssa voi saada sähköisku, mutta mitä veden kanssa mukaan voisi tapahtua?
2: Ei mitään.
1: Metallican jälkeen aiheeseen.
0: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.